Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

lihet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Çfarë do të thotë për ty në të vërtetë të shkosh në altar? Lexojmë nga letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargu 31. Prandaj njeriu do të lërë baban e vet dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. A do të pëlqente që të jetoje 5 vjet më shumë, të bëje më shumë para, të kishe një shëndet mirë emocional e të ishe më i qëndrueshëm? Atëherë martohu. Ka gjithmonë më shumë të dhëna, të cilat konfirmojnë përfitimet që sapo përmenda më sipër. Arsyeja se pse kjo ndodh është ende një hipotezë. Disa besojnë se bashkëshortët bëjnë më shumë para, sepse gruaja i stimulojnë të bëjnë diçka të tillë, dhe se gatimi i mirë jo vetëm që e mban një bashkëshort më të shëndetshëm, por me sa duket i shton atij edhe kursimet kur ai është në moshë të mesme. Gjë kjo e cila nuk do të ishte arritur njësoj nëse do të ishte beqar. Çështja që shtrohet është, a janë individët që shkojnë në altar e që lidhin jetën me dikë më të shëndetshëm dhe më konfident, apo është martesa faktori kontribues për ndryshimin e pamjes së tyre dhe përgjithsisht statutit të tyre në shoqërinë njerëzore? Zakonisht, martesa i shërben si burrit ashtu edhe gruas. E megjithatë, të martohesh nuk do të thotë se ke zgjidhur gjithçka. Më vjen dërmend historia e një burri të vetmuar, i cili shkoi të merrte pjesë në një grup beqarësh, në mënyrë që të gjente nusën e tij. Në atë grup, ai u takua me një grua të vetmuar, por që ishte shumë atraktive. Dhe i tha: "Shiko, un jam një njerëz i zakonshëm dhe për momentin nuk kam shumë para për të ofruar. Por babai im është multimilioner. E duke qenë se nuk është i martuar, un do të trashëgoj pasurinë e tij. E po kërkoj dikë me të cilën mund ta ndaj këtë pasuri. Jam e interesuar," tha ajo, dhe pastaj shtoi: "Përpara se të marr në konsiderat martesën me ty, më duket me vend që të shkoj dhe tek babai yt në spital dhe t'i tregoj respektin tim, duke qenë se është duke vdekur." Ajo e bëri këtë gjë dhe u bë njerëka e burrit vetmuar, duke qenë se u martua me baban e tij. Nëse ke para, një makinë të mirë, një pamje tërheqëse, apo mund t'i bësh njerëzit për vete me sharmin tënd, të martohesh nuk është dashje e vështirë. Të qëndrosh i martuar është një çështje tjetër, e të qëndrosh i martuar dhe i lumtur kërkon një tjetër nivel përpjekje. Henry Blackman, një gjykatës i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, një herë paralajmëroi një çift që po martohej duke i thënë: "Dasma është një ceremoni, martesa është një arritje." Ai kishte të drejtë. Një martesë me të vërtetë suksesshme është kur orëzimi i arritjes së dy njerëzve që janë thellësisht të përkushtuar tek njëri-tjetri. Cilët janë faktorët që ndihmojnë për të pasur një martesë të tillë? Përpiqu të fillosh me këto. Së pari, një qëllim shpirtëror për jetën, që përfshin një marrëdhënie me Zotin. E dyta, një përkushtim i thellë dhe i patundur ndaj njëri-tjetrit. E treta, vendosmëria për të jetuar për njëri-tjetrin, duke vendosur tjetrin të parin. Së katërti, komunikim i lirë dhe i hapur, duke ndarë zemrat dhe jo vetëm dhomën e gjumit. Së pesti, fuqia e karakterit për të falur shpejt dhe për të lënë më njanë keqardhjet për veten, ankesat, e duke kuptuar se nuk vritesh sa herë që pengohesh diku. Së fundmi, të mos mbajmë mend gjatë fajet dhe dështimet e tjetrit. Studimet konfirmojnë atë çfarë duket më qartë me sy të lirë. Çiftet që zihen e luftojnë, që refuzojnë të falin e që tradhtojnë njëri tjetrin, përfundojnë në stres dhe në mirim. E kjo shkatron të gjitha benefitet që vijnë prej martesës. Iris Krasnow, autore e librit Shumë të shitur, Ti dorëzohesh martesës, thotë kështu: "Nëse nuk je i lumtur me veten tënde kur je duke ecur në altar, martesa nuk ka për të të bërë më të lumtur." Ajo ka të drejtë. Ti merr në një martesë atë çfarë gjen atje. E çfarëdo që ti gjen do të shumëfishohet, sepse të jetosh bashk i shkakton martesës atë çfarë uji nxehtë i shkakton një paketë çaji. Nxjerr prandaj atë që është aty. Parimi kryesor që kanë përdorur për të përshkruar martesën përpara dhe pas është ky: ashtu siç dy njerëz janë përpara se të martohen, ashtu do të jenë edhe më pas, por vetëm se më pas do të duket më shumë. Kjo është diçka për cilën duhet mendoni.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Përshëndetje, unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju për të ndarë këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për alergjitë shkaktuar nga alergjenët të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Sipas statistikave, 1/3 e europianëve vuajnë nga të paktën një gjendje alergjike dhe mendohet se deri në vitin 2020, 1 në 2 persona do të vuajnë nga këto çrregullime. Për të folur për këto alergji, kam të ftuar në studio doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe me një përvojë mbi 20 vjeçare në fushën e alergologjisë. Doktoresh Mira punon pranë Poliklinikës së Specialiteteve numër 3 në Tiranë. Në një nga programet që kemi zhvilluar me doktoreshën, kemi folur për alergjinë nga polenet ose quajtur ndryshe alergjia stinore. Sot së bashku do të diskutojmë për alergjitë shkaktuar nga alergenat të cilët zgjasin gjatë gjithë vitit. Doktoresh Mira, kënaqësi që jemi sërish bashkë.
1: Mirësi u gjeta.
0: Sot do flasim për alergjitë që zgjasin gjatë gjithë vitit. A mund të thoni cilët janë shkaktarët që shkaktojnë këto alergjitë gjithvjetore?
1: Po. Pra, përveç se alergenëve sezonal që i zhvilluam një mision më përpara, kemi dhe alergenët që janë shumë të rëndësishëm për neve si alergolog, alergenët që ekzistojnë gjatë gjithë vitit. Pra, nuk kanë përcaktime sezonale siç folëm për polenet, por ato ekzistojnë gjatë gjithë vitit pavarësisht se në një stin apo në një stin tjetër mund të jenë më pak apo më shumë përqendruar. Dhe këto alergenë së pari për sa i përket rëndësisë së smundjes që japin, janë plura të shtëpis, apo në emrin shkencor akarienet. Pra janë të gjithë kur prezantohen me këto lloj alergjie, personat të cilat marrin përgjigje pozitive me anë të testit lëkurës apo testit të gjakut që janë alergjik nga plura të shtëpisë, e identifikojnë me plurin që ne shikojmë me sy. Pra me plurin organik që
0: deli nga fshesa e korentit
1: pasi pastrohet, po mi mobilia ose pasi fshim ose pasi pastrohet me fshesë korenti. Në të vërtetë nuk është fjala për plurin e total të shtëpisë. Kur ne themi kemi alergji nga pluri i shtëpisë, është shkaktari kryesor dhe ai aktori kryesor që jep këtë lloj alergjie është akarieni ose mites në gjuhën angleze. Akarienet janë këto janë zbuluar, këto shkaktar janë zbuluar në mostrën e prurit të shtëpisë. Dhe i ka marr pra në fshesën e korentit, aty janë zbuluar që ekzistojnë këto lloj mikroorganizmash që kanë marrë emrin akariene, të cilat nuk janë klasifikuar në klasën e insekteve, pavarësisht se janë të shumë të ngjashëm me insektet, shumë të ngjashëm me klasën e arachnideve apo të merimangave, futen, do me thënë, nuk janë komplet insekte, por janë një klasë tjetër që quajnë arachnide, familje tjetër e mikroorganizmave, afërsisht insekte, janë të vogla sa 1/4 e milimetrit, dhe nuk shikohen me sy të lirë, por vetëm me mikroskop. Janë mikroorganizma, pra shumë të zhvilluar, që zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme,
0: zhvillohen të shtuar në ambientet
1: dhe gjatë gjithë vitit ne ekspozohemi me to, por specifikisht ekspozohemi, bijem kontakt me to më shumë në ambientet ku ne banojmë, në ambientet ku ne jetojmë, pra në shtëpi,
0: në ambientet tjera, që janë të mbyllura.
1: Të mbyllura, po. Janë mikroorganizma të vegjël, të cilat kanë emrin tjetër më kryesore që nuk e thash, dermatofagoid, pra ngrëndësit e lëkurës.
0: Do më thënë jetojnë si jetojnë me ne,
1: atje ku ka jetë, atje ku ka kafsh dhe ku ka njerëzim, ku ka banim dhe qëndrim, janë të pa evitushëm, të pa diskutushëm prezenca dhe prania atyre.
0: Sidomos të dysheku.
1: Po, kudo janë në çdo ambient të mbyllur, në çdo ambient ku zhvillohet aktivitet jetësor, janë këto mikroorganizma, sepse ushqehen me lëkurën tonë. Pra nuk shkaktojnë asnjë dëm, asnjë problem, vetëm se ne jemi burimi kryesor, pra lëkura jonë, epiderma që bie, lëkura që bie që llogaritet gati 1.5 gram në 24 orë, neve na pijen lëkura. Pra, qelizat e epidermës lëkurës në rrobat tona dhe kryesisht në krevat, pa në rrobat e brendshme në krevat. Dhe aty është dhe rezervuari kryesor i këtyre shkaktarëve. Pra, krevati, dhoma e gjumit është përqendrimi më i madh i këtyre shkaktarëve dhe përqendrimi i tyre, zhvillimi i tyre do të varet shumë nga kushtet e mjedisit ku ne jetojmë. Pra, sa më shumë lagështirë të kemi, sa më shumë temperaturë të lartë të krijojmë në ambientet ku ne banojmë, ku qëndrojmë, aq më shumë zhvillohen këto. Dhe janë shkaktare të theksuara të astmës kudo në botë. 1 në 4 fëmijë vuan nga astma nga akarienet, pra nga këto lloj mikroorganizmash. Dhe nuk është se ne mund t'ia zgjesojmë, pavarësisht se kemi zbuluar, kemi parë me çfarë ushqehen, si zhvillohen, si është cikli jetësor i tyre, por shkenca nuk ka arritur të krijojë shtëpi kundra karjeneve, të krijojë dy sheqe organe në mënyrë absolute, që këto mos të zhvillohen. Pra ne mund të bëjmë thjesht reduktimin e tyre, po jo zhdukja.
0: Duke mbajtur një gjen të mirë në familje.
1: Duke marrë shumë masa që janë në favor të, në disfavor të, me thënë, të zhvillimit të tyre. Pra, i pengojnë ciklin jetësor të tyre, por nuk mund t'i zhdukim dot. Këto shumohen në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ndodhen më tepër tek ambient, tek në shtëpi. Dhe simptomat që shfaqen janë brenda ambientit dhe simptomat janë më fiksuar gjatë natës dhe në mëngjes, ku bëhet dhe ekspozimi më i madh në sasi shumë të madhe të alergenëve që lëshojnë këto në ajër. Pra, si shtam për polenet janë grimca të vogla mikroskopike në ajër, këto lëshojnë proteinat e tyre të priardhura nga trupi i tyre, nga gjithë pjesët e trupit të tyre, mund të jenë dhe vetë të kja kanë të vdekur, do me thonë, të pajet, pajet, i cilit mund të jenë shkaktar direkt pajet. Alergjis, po s'është nevoja, do me thonë, që të jenë komplet, vetëm ato, mjafto që çdo gjë që ato kanë në trup, që nxjerrin në ajër, proteinat e tyre janë shkaktar, alergenet shkaktar dhe përgjegjës për astmën bronkiale apo për rrufën, varet çfarë ka shkaktuar tek një person i caktuar.
0: Po sporet, çfarë janë?
1: Sporet janë mykra, janë pjesë që dalin nga mykrat, pra, siç janë polenet, nga lulet, sporet dalin nga myku dhe janë banor të shtëpive tona. Të ambjenteve të mbrëndshme, sidomos të ambjente të pajrosura dhe me lagështirë të madhe dhe të ambjenteve të jashme. Sporet janë më, në një rëndësi më të vinë e dyta mbas kakarieneve dhe janë shkaktarë dhe ato të astmës dhe të alergjisë, kanë më shumë fluktuacione gjatë ndryshimeve klimaterike, pra ambienti dhe klima me shumë lagështirë i zhvillojnë shumë.
0: Ku gjenden më shumë këto sporet?
1: Sporet varet nga mikromjedisi. Çfarë kushtesh favorizues ka krijuar? Pra një përqendrim i lartë lagështire mbi 50% në ambiente të mbyllura dhe mungesë drite, mungesë ajrosje, do rrit shumë mundësinë e zhvillimit.
0: Lagështira
1: sporet ndodhen në çdo ambient të shtëpisë, mjafto të ketë lagështirë, mjafto të ketë mos ajrosje, ndodhet shumë atë ku ka edhe prishje të këtyre të tubacioneve të ujit të pishëm që mund të lagen muret, aty ku nuk ka pra bonifikim të ujit, të muret apo tavane që mund të jenë të lagura, bëhen me njolla, pra bëhen kushte pra ambiente të favorizuese për zhvillimin e këtyre mykrave, mund të shikojmë mykun edhe në formë me njolla të zeza, në banjo apo në dhomat të tjera, ku nuk është ajrosur, ose ato janë zhvilluar dhe në një moment caktuar të nxjerrin në ajër sporet. Ndodhin me shumicë edhe në filtrat e kondicionerit. Në qoftë se ne filtrat i kemi lënë për kohë të gjatë, duke qenë se aty ka lagështirë, ato zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme aty dhe në qoftë se këto filtra nuk pastrohen shpesh, atëherë bëhet një burim apo një shkak i madh për të ngacmuar astmën gjatë natës. Ose edhe gjatë orëve tjera të ditës, sepse kondicioneri mbart shumë dhe i zhvillon shumë këto lloj sporesh. Prandaj larja dhe pastrimi i sa më i shpeshti këtyre objekteve bën që edhe këto të reduktohen. Po sporet ndodhen edhe në ambientin e jashtëm, pra poshtë gjetheve, në vjesht, gjetheve të rëna nga pema, poshtë bimve. Pra ku ka ambiente të mbyllura që ka lagështirë, këto spore janë të pranishme dhe astma e tyre është karakteristikë së shumë e rëndë. Po përveç se astmës që ato mund të shkaktojnë në mënyrë specifike, ato mund të jenë dhe ngacmues apo faktor jo specifik dhe për gjithë astmat e tjera. Qoftë astmë nga polenet, qoftë astmë nga plurat apo akarienet. Pra janë shkaktar, qoftë specifik, qoftë jo specifik. Ndonjëherë astma ndaj sporeve është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, edhe kërkon mjekim, kërkon ndjekje të rregullt nga personeli mjekësor.
0: Po çimet e kafshëve si ndikojnë në shfaqjen e alergjive?
1: Po.
0: Gjithvjetorës edhe ata ekzistojnë gjatë gjithë vitit në familjet tona.
1: Po, gjithvjetore klasifikohen si alergen, janë proteina që me të priardhura, jo se zakonisht e kemi marë si alergen i priardhur vetëm nga gëzofi, nga qimet e kafshëve, të macës apo të qenit, por është një kompleks proteinik, alergenik që mund vijë edhe nga aparati tretës, edhe nga djersa e kafshës, edhe nga njargët e kafshës, pra nga pështyma, dhe nga gjithë burim, nga gjithë trupi i tyre. Janë alergen gjithë vjetor, dhe kjo do jenë me shumic në vëndet ku ne mbajmë, dhe shpia që mbajmë kafshë, si që është macja, që është ambjentin e brëndshëm, dhe si që është qeni që mund të mbajmë brënda në shpi. Pra nuk është jashtë, po është brënda në shpi dhe aty alergeni këtyre i kafshëve është shumë i ajri është shumë i pasur me këtë lloj alergenësh dhe një person që është alergjik një fëmijë menjëherë shfaq shqetësime më shumë dhe më theksuara kur loz me macën apo kur loz me qenin apo kur flen me tën krevat.
0: Po.
1: Që ka fëmijë që flen me kafshët në krevat dhe mund të shfaqen më shumë shqetësime sesa në periudhat e tjera të jetës, domethënë kur janë në oborr ose kur janë në shkollë apo kur janë. Gjithsesi edhe këto janë alergen vjetor, dhe mund të ekzistojnë ndonjëherë prezent në ajër edhe kur shtëpia nuk ka mace. Dhe shqetësimet mund të jenë edhe kur nuk jashtë vetëm në shtëpi, po mund të jetë fëmia duke shkuar në shkollë, pasi vetë personat e tjerë që kanë mace apo që janë në shtëpi, mbajnë alergenin e macës në rrobat e tyre, në rrobat e tyre, në flokë dhe nëpërmjet lëvizjes
0: e lëvizjes
1: në ajër dhe më njëherë mund të japë alergji tek personi që është predispozuar për të dhënë alergji.
0: Cilat janë personat më të predispozuar për sa i përket moshës
1: në lidhje me këtë lloj alergjisë, në krahasim me alergjinë nga polenet, më të predispozuar ne kemi fëmijët e vegjël dhe alergjia ndaj plurave të shtëpisë apo ndaj sporeve është një alergji që fillon që në moshën 1 vjeç. Qofse ndaj poleneve ne kemi një alergji të tillë maksimumi në moshën 3 vjet apo 4 dhe 5 vjeç. Ndaj këtyre alergenëve gjithë vitin është karakteristik mosha 1 vjeç dhe 2 vjeç. Tek personat e predispozuar dhe tek personat që janë të sensibilizuar. Por kjo lloj alergjie pra prek gjithë moshat. Nuk mund të përjashtojmë asnjë lloj.
0: Cilat janë shenjat klinike tipike të alergjive gjithëvjetore?
1: Siç folëm dhe për alergjitë nga polenet, edhe në këtë lloj alergjish ne kemi shenjat të aparatit frymarrjes. Përse po cilësoj më shumë aparatin e frymarrjes dhe jo lëkurën, sepse alergjia shfaqet në gjithë organizmin, po manifestimi është në aparatin respirator dhe në aparat në lëkurë, në lëkurën tonë. Më shumë në aparatin respirator, sepse smundja prapet me anë të ajrit, ajri bie në kontakt me mukozat dhe me lëkurën. Por sipërfaqja me cilën aparati respirator do kontakt sipërfaqja kontaktuese me ajrin është shumë herë më e madhe sipërfaqja jonë e lëkurës. Pra neve kontaktojmë, pra jemi të ekspozuar me ajrin.
0: Si thim shumë ajër.
1: Edhe ajri, po edhe sipërfaqja është jashtëzakonisht më e madhe, pra alveolat dhe bronket kanë një sipërfaqe shumë të madhe në krahasim me lëkurën, nëse ne do ta llogarisim në total. Dhe smundja shfaqet aty ku ekspozimi është më i madh dhe shfaqet sikurse edhe në alergjitë e tjera kryesisht me azën bronkiale më shumë se sa me rrufë. Pra nëse
0: na është gjendje më e ndërlikuar,
1: është një gjendje më e rëndë. Duke qenë se shkaktari është gjatë gjithë vitin, ngacmon gjatë gjithë vitin pavarësisht se mund të ketë sezone më të lehta dhe më të rënda,
0: nuk ka periudha qetësie.
1: Mund të ketë periudha qetësie, por mund të jenë të pakta. Nuk janë sikurse polenet që 3 muaj ka shqetësime dhe 9 muaj nuk ka shqetësime ose ka 6 muaj dhe 6 muaj të tjerë. Ktu shkaktari është gjithë vitin dhe ngacmon sa herë që ai është sasi të konsiderueshme. Dhe smundja vazhdon gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë kohës.
0: Si dalloni ju një alergji nga polenet, të shkaktuar nga polenet dhe kjo të shkaktuar nga alergenët e ndryshëm gjithëvjetor?
1: Së pari mbast të manifestimit që jep tek një person i caktuar. Zakonisht alergjia ndaj polenet kap mosha më të vogla. Smundja është më shumë e astmës se sa e rrufës, pra në alergjit nga polenet kemi rrufën, kemi shamin, gjithmonë edhe në reklame prezente. Kemi një person që të shtin, kurse në alergji nga akarienet, këtu është pak më e mbuluar, apo më e maskuar problemi, sepse fëmija mund të filloj të ketë kollë, të ketë marje fryme, të ketë shtrëngime në gjoks, të ketë episode të një bronshiti, të një
0: bën bronshitë të erbaseshme.
1: Mund të bëj bronshite lidhura me ngacmime virale. Mund të jenë virozat e ndryshme që ngacmojnë individin, personin për të shfaqur, qoftë marrje fryme, qoftë dispne, pra në krizë ose të vazhdueshme, qoftë dhe koll. Pra një viroz vendoset shumë herë më lehtë tek një person që është alergjik dhe shenja më karakteristike, më e prekshme që ne hasim më shpesh tek alergenët, sidomos nga akarienet, është astma bronkiale, pra ose vështirësitë e frymarrjes.
0: Pra është prezente astma bronkiale dhe kjo ju ndihmon për
1: kjo e para. Ndonjëherë është edhe rrufa, rrufa është pak më shfaqet më vonë në kohë. Në fillim janë më shumë aparati brenda mushkërisë, pra mushkëria që vuan më shumë se sa aparati hundës. Dhe janë moshat e vogla që preken më tepër. Kjo varet edhe nga veçoritë moshore të individit dhe astma kryeson dhe pastaj vjen rrufa. Mundet të jetë edhe shenjat e rrufës, po mund të jenë minimale, perceptohen më pak nga personi dhe janë minimale. Kurse shenjat e astmës janë shumë herë më të theksuara dhe bien më shumë në sy. Dhe diagnoza mund vendoset edhe pak më vonë se sa aq shpejt sa e vendosin nga polenet. Pra një diagnozë nga polenet vendoset më shpejt se sa një diagnozë nga karienet, pasi duke filluar që në moshë të vogël, këtu kemi edhe ndërhyrjen e smundjeve tjera virale që prekin fëmijën, edhe gjithmonë një pjesë e madhe e astmave që fillojnë në moshë të vogël mjekohen edhe për të ftohura. Dhe më vonë se shoqërohen edhe me temperaturë, se ndërhyjnë infeksionet virale dhe gjithmonë ne gjejmë që këto fëmijë mund vendoset diagnoza në moshën 2 vjeç apo 3 vjeç, po shikojmë që në moshën 1 vjeç kanë filluar shqetësimet.
0: Në pjesën e parë të programit treguam shkaktarët alergjive, të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Personat më të predispozuar për të prekur nga këto alergji, folëm për shenjat klinike të alergjive, treguam dallimet midis alergjisë nga polenet dhe alergjive nga alergenët gjithvjetor. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshmirën. A mund t'i reduktojmë ose t'i zhdukim këta alergenët që na rrethojnë gjithandej?
1: Sidomos plurat, akarienet apo mjukrat janë zhvilluar shumë metoda qoftë mekanike, qoftë fizike për t'i zhdukur, por ka qenë e pamundur. Derisa ato jetojnë aty ku ka jetë, zhvillojnë aty ku ka jetë, normal që nuk mund të zhduken, thjesht mund të reduktohen, mund të ulën si sasi dhe si numër, por jo që mund t'i zhdukim. Pra kjo tregon që një person që është alergjik, mjafto që të kontaktojë, të ekspozohet vetëm një sasi të vogël të këtyre shkaktarëve do zhvillojë shenja. Pra për persona që janë alergjik, zhdukja totale mund të ketë zhdukja, domethënë reduktimi ka përmirësim të gjendjes, por jo zhdukje të gjendjes alergjisë. Kurse reduktimi do vlej më shumë për persona të tjerë, të cilët nuk janë alergjik, por që mos bëhen alergjik. Pra sa më pak të ketë në ambientin ku ne jetojmë, sa më shumë të jenë të reduktuar ato, dhe aq më pak është mundësia për të zhvilluar një alergji për t'u vendosur për herë të parë tek persona që nuk kanë predispozitë. Kurse persona që kanë predispozitë, mu mjafton vetëm në sasi vetëm shumë minimale për të shfaqur problemin dhe shqetësimet.
0: Si mund të diagnostikohen alergjit gjithvjetore, si ju thatë janë pak sa më të vështira se alergjit nga polenet?
1: Po, janë pak më të vështira pasi simptomat nuk janë aq karakteristike dhe aq specifike si kurse për nga polenet dhe nuk janë shumë të identifikushme dhe shfaqen moshë të vogël. Kjo është vështirësia në diagnostikim, por është e njëjta.
0: Sepse me fëmijën e vogël nuk mund të komunikosh. Në qoftë se i merr një pyetësor, ju më shumë flisni me prindrit, besoj.
1: Po, ndërhyrja e infeksioneve virale në moshë të vogël, që fëmijët janë shumë predispozuar, ngatron dhe rëndon shumë gjendjen. Do të thonë diagnoza bëhet pak më e vënuar në kohë, sepse dhe problemet shfaqen në të njëjtën me të njëjtat simptoma. Në tek virozat që ka fëmijët e vegjël, shërbullimet respiratore apo vështirësitë respiratore që vijnë nga viroza të ndryshme, mund të jenë simptomat shumë të përbashkëta me një astëm bronkiale. Por ndryshat janë të shoqëruara me temperaturë, tek astma nuk janë të shoqëruara me temperaturë. Por mund të jetë njëkohësisht edhe astma dhe viroza që ka dhe fëmijët alergjik janë shumë të prirur për të bërë viroza. Dhe këto shqetësime që janë karakteristike për astmën bronkiale, vështirësia në frymarrje dhe kolla, në këto fëmijë mund të jetë shoqëruar pra vetëm me temperaturë si pasojë e një shpërthimi, një faktori tjetër që është infeksioni viral, që ndërhyn shumë në këtë moshë. Prandaj këto diagnoza është pak më vështirë dhe më e vonuar sesa alergjia nga polenet që është më tipikja.
0: I bëni ju testet alergjisë në këto raste?
1: Testet bëhen në këto raste, sikurse edhe për alergjinë ndaj poleneve, janë testet që bëhen në lëkur, pra testi i lëkurës dhe testi i gjakut. Tek fëmijët e vegjël 9-3 vjeç preferohet të fillohet me testin e gjakut, sidomos tek fëmijët që ne dyshojmë, dhe më vonë kur fëmia rritet testi i lëkurës. Po, këto janë dy teste shumë të rëndësishme, të cilët vendosin diagnozën duke i ballafaquar dhe me problemin që ka. Kështu që nuk është se ngelet i pa diagnostikuar, pavarësisht është e vështirë, nuk ngelet i pa diagnostikuar një fëmijë nëse ai rekomandohet apo merret nën konsult nga mjeku specialist. Në të gjitha rastet që fëmijët referohen te mjeku specialist kanë këto shqetësime, unë mendoj që mjeku specialist ka kryer patjetër ekzaminimin që është shumë i rëndësishëm për të ndarë është vetëm një infeksion viral apo është dhe një alergji dhe një infeksion viral.
0: Si mjekojmë këtë alergji?
1: Mjekimi, duke qenë se këto alergji janë pak më të vazhdueshme, pra më të gjata dhe ne mjekimi duhet të jetë i menjëhershëm, menjëherë mbas diagnozës. Pra diagnoza nuk duhet vënohet, ashtu sikurse menjëherë sa diagnostikojmë duhet vendosim mjekimin. Mjekimi është në bazë të problemit të shfaqur, në bazë të gravitetit të këtij problemi, pra të llojit problemit, gravitetit dhe të veçoritëve moshore. Përveç kurës medikamentoze, e cila do të jetë e vazhdueshme, e përditshme, varet nga
0: gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit, kura, sepse siç folëm dhe më përpara, mjekimi jonë nuk ka vetëm qëllim të mjekoj situatën aktuale, por të parandaloj vendosjen kronike të smundjes, simptomat kronike. Në qoftë se një smundje është vendosur, qoftë azma, qoftë rufa është vendosur dhe ne nuk e largojmë dot, atëherë ne duhet ta
0: kontrollojmë që mos të kthehet në kronike.
1: Po, si të mundohemi ta kthejmë nga një formë që mund të jetë rëndë apo e mesme në një formë të lehtë, në mënyrë që të gjithë mjekët alergolog mjekojnë në bazë të udhërfyesëve ndërkombëtar. Pra, mjekimi jon vendoset nga udhërfyesë të ndryshëm botëror, ndërkombëtar, global, dhe në bazë këtyre protokolleve mjekohen të smurët. Dhe qëllimi i kryesor i menaxhimit të pacientëve me astëm bronkiale, qëllimi kryesor i trajtimit, është të mjekojmë me sasinë më të vogël të medikamenteve dhe të marrim rezultatin më të mirë. Mm-hmm. Që të bëhet kjo duhet një diagnozë saktë, një vendosje shpejtë e mjekimit, mjekimi do të përputhet me gradën që smundja shfaq dhe mjekimi do fillojë të ulet, të reduktohet në bazë të përmirësimit të shenjave. Me reduktimin e shenjave ne vendosim një mjekim stabilizues për kohë të gjatë dhe këtë mjekim fillojmë e ulim derisa ta heqim, nëse në rastet që na lejojnë. Në rastet e tjera mund të vazhdojmë një mjekim minimal mbajtës për të parandaluar destabilitetin apo për të kontrolluar plotësisht azmën bronkiale. Pra, të mjekojmë sa më pak ilaçe në mënyrë që të kemi sa më pak efekte anësore dhe mos të lejmë azmën bronkiale të dominoj aktivitetin njësor të personit që e ka.
0: Doktoresha, mund na thoni disa masa parandaluese që duhet kemi kujdes edhe ne që nuk vuajmë nga alergjit, por dhe personat të cilët kanë probleme me to?
1: Pra, një bashkë me mjekimin me medikamente, mjekimi tjetër që mjekët alergologë japin në konsultën e tyre të përditshme është evitimi i shkaktarit. Është një lije fort terapie dhe menaxhimi, pra ne duhet përveç se mjekimit, duhet të japim rekomandime të vazhdueshme për të evituar sa më shumë shkaktarin që na ka dhënë alergji. Pra, në qoftë se ne polenet nuk i zhdukim apo akarienet nuk mund t'i zgjesojmë, atëherë do kemi masa të tjera që do bëjnë të mundur uljen e tyre në përqendrim. Uljen e sasisë së tyre dhe normal edhe ekspozimi do jetë më i pakët. Pra, një ambient që duan akarienet të zhvillohen më shumë duhet të ketë lagështirë mbi 50-60% lagështirë ajrore dhe duhet të ketë temperaturë mbi 20 gradë Celsius dhe duhet të ketë një mungesë ajrimi. Atëherë të gjitha masat e tjera mbështeten në këtë motiv.
0: Pra duhet të kemi shtëpi të ajrosura, me pak lagështirë,
1: shtëpi
0: dhe me temperaturë jo shumë të nxehta.
1: Normale, jo shumë të nxehta. Këto akarine, pra në qoftë se neve do themi kush janë masa kryesore për të evituar akarienet, për t'i ulur në numër, do jetë aerosia. Mm-hmm. Aerosia natyrale, kondicioneri i rrit dhe i zhvillon më shumë, aerosia dhe drita natyrale sa më e shumë. Që t'aerosin do thotë që ajri të qarkulloj në çdo cep. Mm-hmm. Që të qarkulloj ajri në çdo cep, ne duhet kemi sa më pak orëndisht shtëpiake, sa më pak sende që na zënë hapësirat në shtëpi, pra na ulin sipërfaqen e kontaktit të ajrit me shtëpinë, sa më pak, sidomos te dhoma e gjumit. Pra sa më pak orëndi hapësirëzënse, që mund të jenë edhe domosdoshme, por kur kemi një fëmijë me alergji apo me azëm, duhet marrim masa të rrepta dhe këto rekomandime janë aq shumë specifike për secilin person dhe janë ndryshe për njerëzit që kanë një alergji dhe ndryshe për personat që nuk kanë zhvilluar alergji, pasi alergjia ndaj këtyre alergenëve varet edhe nga sasia alergenit në ajër. Pra, sa më shumë të jetë ky alergen në ajër, ky shkaktar, aq më shumë kemi mundësi për të bërë alergjik dhe ne që nuk jemi. Prandaj aerosia, evitimi i lagështirës, drita janë tre elementet kryesorë që do të ulin përqendrimin e këtyre shkaktarëve. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme do të thoja unë janë disa spraye, një kohë të fundit është një Allergof, një spray jashtëzakonisht me cilësi shumë të mirë dhe i padëmshëm për organizmin, i cili i bën që këto akarienë ti neutralizoj, ti bllokoj, edhe nuk i lej që ato të zhvillohen dhe të shtohen shumë. Edhe është shumë i përdorshëm për të gjithë personat që kanë alergji. Pra, ne vendosim këtë një herë në 6 muaj, spërkasim dy shekun dhe jashtëzakon nga dy anët, dy shekun dhe orënditë të tjera shtëpiake siç janë divanet, apo këndet, apo tapetet, perdet, apo dhe lodrat e pëllushit, sepse ndodhen shumë edhe tek lodrat që lozin fëmijët. Dhe kjo është një masë e mirë që bën të mundur ulje në përqendrim të tyre, por jo zhdukje, në, të këtyre shkaktarve.
0: Doktoresh Mira, të falenderoj për prezencën tuaj në studion tonë dhe për informacionin që ndat me ne.
1: Ju falenderoj dhe unë.
0: Jeni mirë pritur në çdo kohë.
1: Falenderit.

0: ngrejimi.
1: Një minut i ngrejimi.
0: Minut i ngrejimi në Radio 7.
2: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane ua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar, dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasqyrohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minutë i ngrejimi.
1: Një minutë i ngrejimi.
0: Minutë i ngrejimi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: kthurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag kthurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag kthurje.
1: Kthurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kajal është 9 vjeç. Ajo jeton në Indi me nënën e saj dhe 4 motra dhe vëllezër. Para një viti e gjysmë, ajo vuri re disa njolla të bardha e të çuditshme në lëkurën e saj, në krah dhe në shpinë. Këto njolla të bardha në lëkurë filluan të përhapeshin e të bëheshin më të mëdha. Doktorët në zonën e saj provuan shumë barna të ndryshme për të ndaluar përhapjen e njollave të bardha, por asgjë nuk bëri punë.
3: Nëna e Kajalit mendoi se njollat mund të ishin shenja të lebrës. Kështu që ajo, nëna e saj dhe motrat e vëllezërit e saj bën dy ditë rrugë për të shkuar në Nepal. Tek spitali i misionit amerikan për lebrën, doktorët zbuluan se vajza kishte një gjendje të rëndë të lebrës dhe kështu filluan trajtimin.
2: Lebra është një sëmundje e lashtë dhe e tmerrshme, por ajo ende prek njerëz në mbar botën. Megjithatë, shumë organizata po punojnë për ta ndaluar atë. Programi ynë për sot flet rreth metodave dhe mjeteve që këto organizata po përdorin për ta hequr qafe lebrën.
3: Shpeshherë, lebra fillon si një gjendje thjesht të lëkurës. Personi mund të vërë një ndryshim të vogël në lëkurën e tij ose të saj, siç bëri Kajali. Pastaj zonat e prekura fillojnë të shtohen. Por nuk është gjithmonë e qartë që shkaku për këtë është lebra. Malcolm Duthi, një shkencëtar për Institutin Kërkimor të Sëmundjeve Infektive, i cili studion lebrën, u shprek kështu për një intervistë. Mënyra e parë se si na paraqitet lebra është përmes lecioneve apo dëmtimeve të lëkurës. Kjo mund të duket goxha e ngjashme me shumë sëmundje të tjera dhe pacientët shpeshherë mjekohen për gjën e gabuar.
2: Shpeshherë punonjësit e shëndetësisë harxojnë kohë me trajtimin për sëmundjet e zakonshme të lëkurës, dhe kur lebra nuk trajtohet më njëherë, ajo bëhet e rrezikshme. Një person me lebër mund të bëhet i verbër dhe mund të humbasë shqisën e të ndjerit në pjesë të ndryshme të trupit. Kjo nuk kupton se ka më shumë gjasa që ai të lëndohet. Njerëzit me lebër madje mund të humbasin pjesë të trupit të tyre për shkak të këtyre dëmtimeve. Sëmundja e dëmton trupin e personit në mënyrë të përhershme.
3: Për shkak të mënyrës se si duket trupi një personi me lebër, njerëzit nuk duan të qëndrojnë pranë tij. Lebra nuk ngjitet edhe aq kollaj nga një person tek tjetri, por prapse prap njerëzit kanë frikë që edhe ata do të infektohen me lebër. Kjo mendësi është një tjetër arsye që njerëzit e kanë kaq shumë frikë të sëmundje. Nëse një person preket nga lebra, ai vuan nga sëmundja, por gjithashtu vuan edhe për shkak se njerëzit nuk duan të qëndrojnë afër.
2: Specialistët nuk janë shumë të sigurt se si përhapet lebra. Ata besojnë se ajo përhapet përmes ajrit që del nga goja e personit. Dikush tjetër e merr bakterin e lebrës nga ajri përreth tyre dhe kështu infektohen. Specialistët besojnë se edhe kur bakteri i lebrës thahet, ai përsëri mund ta përhap sëmundjen. Por ata nuk mund ta rrisin në laborator bakterin e lebrës, kështu që e kanë të vështirë ta studiojnë atë.
3: Por këta specialist e din që dikush mund të preket nga lebra dhe as të mos e dalloj atë. Pasi bakteri hyn në trupin e një personi, ai vepron shumë ngadal. Njerëzit mund ta mbartin bakterin e lebrës për 5 deri në 10 vjet përpara se të shohin ndonjë shenjë. Kjo do të thotë se ata gjithashtu mund ta përhapin sëmundjen pa e ditur.
2: Por njerëzit mund ta kurojnë lebrën. Trajtimi për të është një kombinim medikamentesh. Pacienti i merr ato për 6 muaj deri në 1 vit. Dhe pas trajtimit ai është i shëruar. Megjithatë, çdo dëmtim që i ka ndodhur trupit të tij është i përhershëm. Prandaj është kaq e rëndësishme që lebra të identifikohet sa më herët.
3: Në vitin 1991, Organizata Botërore e Shëndetësisë filloi të ofronte trajtime falas me medikamente për çdo person që kishte lebër. Dhe ata punuan për të shtrirë dhe më tej njohurim për sëmundjen. Kur njerëzit dinë diçka rreth sëmundjes, ata mund ta raportojnë atë më herët. Sot lebra nuk është aq shumë e përhapur, megjithatë shumë organizata po punojnë për ta çrrënjosur atë plotësisht.
2: Shumica e rasteve me lebër janë raportuar në Azi, Afrikë dhe në Amerikën Latine, por edhe në këto vende shpresa po vjen. Dy mjete të reja premtojnë ta ndryshojnë të ardhmen për lebrën. E para është një test dhe e dyta vaksina.
3: Një test për lebrën mund t'i ndihmojë njerëzit ta dinë nëse janë të prekur apo jo, edhe përpara se të kenë ndonjë shenjë të sëmundjes. Instituti Kërkimor për Sëmundjet Infektive zhvilloi një aparat të vogël testimi. Shumë njerëz që janë me lebër apo që jetojnë në zonat ku lebra është e zakonshme, nuk janë në gjendje të shkojnë lehtësisht tek një specialist për lebrën. Punojësit vendor të shëndetësisë mund të mos jenë në gjendje ta identifikojnë lehtësisht lebrën nga një sëmundje lëkurës. Megjithatë, nëse një punonjës shëndetësie mendon se dikush mund të ketë lebër, ata mund të përdorin testin dhe në vetëm disa minuta testi mund të tregojë nëse personi është i prekur ose jo nga lebra.
2: Aparati është shumë i lehtë në përdorim. Kushdo mund ta përdor. Infermieria merr një pikë gjaku nga pacienti dhe e vendos gjakun tek testi. Pastaj sipër gjakut ajo vendos edhe 3 pika të një solucioni të lëngshëm dhe pret disa minuta. Nëse shfaqet vetëm një vi, testi është negativ, ndërsa nëse shfaqen 2, atëherë testi është pozitiv, që tregon se personi ka lebër dhe mund të fillojë trajtimin. Duthi shpjegon. Kjo gjë heq goxha presion nga punonjësi i shëndetësisë që sheh simptomat dhe thot: "Hm, mund të kesh lebër ose mund të kesh infeksion fungal ose mund të kesh një gjë tjetër." Testi i jep diçka punonjësit shëndetësor që gjatë vizitës tek doktori ju mund të merrni një përgjigje të qartë.
3: Mjeti i dytë që do ndryshojë të ardhmen e lebrës është vaksina. Vaksina shërben si parandalim. Shumë prej specialistëve të lebrës besojnë se vaksina është mënyra më e fuqishme për ta hequr qafë lebrën. Pikërisht për këtë arsye, edhe ICSI, Instituti Kërkimor për Sëmundjet Infektive, po punon për të zhvilluar një vaksinë.
2: Në fakt, për këtë arsye, ICSI po punon mbi dy vaksina. Njëra do të jetë për njerëz që janë të rrezikuar për të prekur nga lebra dhe vaksina e dytë do të jetë për njerëzit që kanë qenë të prekur së fundmi nga kjo sëmundje. Njerëzit nuk mund t'i bëjnë ende vaksinat sepse kërkuesit po vazhdojnë t'i testojnë ato. Megjithatë, organizatat që punojnë kundër lebrës, siç është ICSI, kanë shpresa të mëdha që vaksina do të funksionojnë.
3: Në të kaluarën, njerëzit me lebër mund të largoheshin nga shtëpitë dhe qytetet e tyre. Ata nuk kishin shumë shpresë, por sot viktimat e lebrës mund të kurohen. Nëse ata e dallojnë herët sëmundjen, atëherë trupi i tyre do të ketë më pak dëmtim. Dhe ka shpresë se lebra në të ardhmen do të zhduket, duke mos qenë më në gjendje të kërcënojë askënd.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti Pastorëve Amerikan. Në ditët në vijim, para se të flasim për Krishtlindjen, do të doja të ndaja me ju disa parime bazë rreth jetës së krishterë dhe fitores frymërore. Hapi drejt fitores është të dini se ka një armik dhe një betejë. Efesianëve 6 thot se betejë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave dhe pushteteve në vendet e larta. Prandaj vishni armatimin e Perëndisë për të jetuar me fitore, duke pasur efikasitet si krip dhe dritë. Do të thot gjithashtu të identifikojmë armikun ton, që është bota, mishi dhe djalli. Fitoria kërkon që të besojmë se djalli po bën të pamundurën për të na mbajtur të shtypur, që të mos japim fryte dhe të mos sillim ndryshim në kulturën tonë. Fatkeqësisht, sondazhet e fundit tregojnë se 74% e amerikanëve thonë se janë të krishterë, por mbi 50% prej tyre jeton një jetë në humbje sepse nuk besojnë se fryma e shenjtë dhe djalli ekzistojnë. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net dhe vishni armatimin e Perëndisë dhe jetoni një jetë me fitore mbi djallin, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë.
1: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: besoj si farisejnë që bënin si kur besonin. Së pari ata e lanë Jezusin të kryqëzohej, dhe më pas duan t'i bëjnë dëshmitarët e ti të heshtin. Policia e tempullit e shtyu veten mes për mes turmës dhe arrestuan Pietrin dhe Gjonin. I morën, i mbyllën në burg ku kaluan gjithë natën. Të nesërmen në mëngjes, ata u morën në pyetje para gjykatës.
1: Kush ju tha se duhet të predikoni? Si mund të bëni mrekulli? Si mund të bëni një të çalë të ecë?
0: Por Pietri nuk u friksua fare prej tyre dhe me guxim u tha:
2: Ju na akuzoni sepse ne ndihmuam një të çalë. Mrekullia ndodhi me anë të besimit në Zotin Jezus, të cilin ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli nga të vdekurit. Vetëm Jezusi mund t'i shpëtojë njerëzit. Askush tjetër në gjithë botën nuk mundet.
0: Gjykatësit u mahnitën nga guximi i Pietrit dhe filluan të bisedonin me njëri tjetrin, se nuk dinin çfarë të bënin me të.
3: Çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Nuk mund ta mohojmë faktin që një çal mund të ecë. Të gjithë e pan.
1: Por ne duhet i parandalojmë të tjerët që të mos dëgjojnë për këtë gjë. Ne thjesht do t'i ndalojmë ata të flasin për Jezusin.
0: Pietri dhe Gjoni u sollën sërish për para gjykatës.
3: Ju, burra, nuk ju lejohet të predikoni më për Jezusin. A e kuptoni? Ne presim që ju t'i bindeni këtë urdhërimi, përndryshe...
0: Por këtë herë, Pietri u përgjigj edhe për vete, edhe për Gjonin.
2: A pret vërtet që ne të bindemi ty dhe jo Perëndis? Është pa mundur që të heshtim. Kemi përjetuar kaq shumë me Jezusin dhe duhet t'u tregojmë të tjerëve për të.
0: Ata u këshilluan të qëndronin të qetë edhe njëherë, dhe më pas u lejuan të shkonin. Nishte mi, ne duhet i bindemi Perëndis dhe jo njeriut, ashtu si bëri Pietri dhe Gjoni.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Në serinë e fundit, u përqendrova në atë se çka do të thotë të duash Perëndin, duke dashur atë që Perëndia do dhe duke ju bindur asaj që Perëndia thot. Përshëndetje, unë jam Sam Roher nga Rrjeti I Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Por, a e dini se të duash Perëndin, gjithashtu do të thotë të uresh atë që Perëndia uren? Kjo është e balancuar në mënyrë hyjnore. Perëndia që do në mënyrë të përsosur, gjithashtu uren në mënyrë të përsosur. Ndonë se është e pamundur për ne që të veprojmë gjithmonë kështu. Ky është standardi dhe qëllimi ynë. Shikoni, Perëndia është e vërteta. Ai është drejtësi. Ai është I shenjtë. Çdo gjë tjetër që është më pak se drejtësia e përsosur është mëkat dhe Perëndia e uren mëkatin. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta kuptojmë në të vërtetë dashurinë e Perëndisë. Por mund ta shohim dhe ta përjetojmë atë për shkak të vdekjes së Krishtit në kryq. Por pasi shpengohemi me anë të besimit në Krishtin, Perëndia na transformon në mënyrë që të duam dhe të bindemi atij dhe të urrejmë atë që ai urren, mëkatin. Ai urreni mëkatin? Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balanc në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 44. Të lulëzojmë duke qëndruar. Vazhdojmë përsëri nga Ungjilli sipas Jonit, kapitulli 15, dhe ju mund të lexoni vargjet 1 deri 11. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga vargu 5, ku Joni shkruan: kush qëndron në mua dhe unë në të, ai jep shumë fryt. A njihni dikë që ecën aq kapër krah me Perëndin sa që thjesht të qenit në praninë e tij ju bën juve një njerëz më të mirë? Gjyqja ime ishte e tillë dhe ajo ishte e të mbushur me praninë e frymës së shenjtë. Kur isha i vogël, mendoja se zelli shpirtëror që ajo kishte ishte thjesht pjesë e personalitetit të saj. Mirë po, kur u rita, mësova se sekreti i saj ishte të kalonte disa orë në lutje çdo mëngjes, të bisedonte me Perëndin dhe të qëndronte në dashurinë e tij. Kur kalojmë kohë me Jezusin, ne ndryshohemi prej tij. Kjo është ajo që ka për qëllim Jezusi me ftesën e tij të thjeshtë: qëndroni në mua. Mirë po, koha e kaluar me Jezusin nuk është thjesht e lëvërdishme. Përkundrazi, ajo është jetike për të kultivuar shpirtin ton dhe për të dhënë fryte shpirtërore, të cilat e sjellin mbretërinë e qiellit pak më afër tokës. Ne nuk mund të lulëzojmë për Jezusin nëse nuk qëndrojmë me të çdo ditë në intimitet të ngushtë. Të ndarë nga Jezusi, pra nga hardhia, ne shërmendët do të fishkemi e do të thahemi. Është shumë e rëndësishme të mbaj mend se të qëndruarit afër me Jezusin nuk është thjesht një mas paraprake shpirtërore që na mbron neve nga mosfarja dhe pafryshmëria. Përkundrazi, qëndrimi në të është litari i shpëtimit ose tubi i oksigjenit që na mban gjallë. Qëndrimi tek hardhia e vërtet është pikërisht ajo që na lidh me dashurinë e Perëndisë, që në fakt është bazamenti i të gjithë ekzistencës sonë. Nëse duam të jemi njerëz që lulëzojnë brenda dashurisë së Perëndisë, që japin fryte të cilat përlëvdojnë Perëndin, atëherë duhet patjetër të mësojmë ta ndërtojmë shtëpinë tonë tek Krishti, që është burimi i gjithë jetës. Edhe unë lutem për ju sot. Unë lutem që ju të kërkoni hirin që ju duhet për të qëndruar në hardhinë e vërtetë. Edhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës Nën Tereza lëson kushtet e udhëtimit për fëmijët. Vendos në dispozicion të pasagjerëve një linjë të dedikuar për familjet me synim lehtësimin e procedurave dhe krijimin një përvojë më të qetë gjatë udhëtimit. Sipas njoftimit të aeroportit, përmes kësaj linje mund të përfitojnë familjet që udhëtojnë me fëmijë, gratë shtatë zëna, si dhe pasagjerët që udhëtojnë me karroca për fëmijë. Shërbimi është menduar për të lehtësuar kalimin e kategorive të pasagjerëve në aeroport, duke ofruar një alternativë më të përshtatshme gjatë të procedurave para fluturimit.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Partia Demokratike e Kosovës i dorëzon kërkesën kryetarit përkohshëm të kuvendit për rifillimin e seancës ditën e premte në orën 11. Përparim Gruta nga PDK tha se kërkesa është bërë për respektimin e kushtetutës, aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe rregullores së punës së kuvendit, duke theksuar se kjo e fundit kërkon mbajtjen e mbledhjes ose vazhdimin e saj çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës, aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, si dhe rregullores së punës së kuvendit. Është shkelur kushtetuta, është shkelur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, deklaroi Përparim Gruta nga PDK. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zema e ka cilësuar bllokadën e konstituimit të kuvendit si të paarsyeshme dhe të panevojshme, duke thënë se ajo po rrit tensionet dhe po dëmton demokracinë në Kosovë.
3: Dësmarrja politike, organizimet politike, grupe politike janë në arsyen sepse nuk po konstituohet kuvendi. Ne vetëm mund të thrasim atë të cilin e ka bllokuar për shkak të moshës kryesuesin zotrit Behari që ta thresë seancën e rregullt edhe krijohet mundësia e institucioneve të reja nga dalën nga zgjedhjet e qershuara.
2: Zema i tha se LDK-ja do të bëjë të ditur vendimin e grupit parlamentar kur ai të thërret, ndërsa ka kërkuar nga kryesuesi i seancës konstitutive Avni Dehari që të thërrasë seancën. Kryetari i Aleancës Ardian Gjini paralajmëroi ndryshimet demografike dhe politike që po i kanosen Kosovës. Sipas kreut të Aleancës, një numër masiv i serbëve që nuk jetojnë fare në Kosovë pritet të pajisen me dokumente zyrtare të shtetit, gjë që do të ndikojë drejt për drejt në proceset e ardhshme vendimarrëse dhe zgjedhore. 400.000 serb jo të Kosovës kanë për të marrë shtetësinë Kosovë, deklaroi Gjini. Ai akuzoi direkt kryeministin Elbir Kurti, duke akuzuar se po bën lëshime substanciale në dëm të suverenitetit real, ndërsa po mjaftohet vetëm me populizëm dhe pamje si përfaqësore për të mashtruar opinionin publik. Rumania do të ndalojë centralin e saj të vetëm bërthamore, Cernavoda, pasi niveli i Danubit, ujërat e të cilit përdoren për ftojnë e reaktorëve, ka rënë në një nivel rekord. Ministria Rumune e Energjisë njoftoi se reaktori i dytë i centralit do të fiket në mënyrë të kontrolluar për shkak të kushteve të pazakonta hidrologjike. Reaktori i parë me kapacitet 700 MW ishte ndalur që në fund të korrikut për të njëjtën arsye. Centrali Cernavodës prodhon zakonisht rreth 20% energjisë elektrike të Rumanisë, ndaj mbyllja e tij përbën një sfidë për furnizimin me energji. Qeveria ka deklaruar se mungesa do të kompensohet përmes energjisë erës, burimeve të reja alternative dhe importeve, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm me konsumin e energjisë.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, Jim Thomas, dhe këngën e Toby Mac.

Oh My Soul, që ndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, i cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Këngët elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Hard Fought Hallelujah.

Heartfoot, Halleluja, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezentuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your birds.

0: will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngë in the morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me kënga në Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e gjuat në këtë moment. And there's an element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

be Worship me kolajin e No One Like You, The Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story, ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunime së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Siguria në sezonin turistik ishte apeli i ministrit të brendshëm Besfor Llamallarin në praninë të ministrit të turizmit Blendi Goxha dhe drejtorit policisë së shtetit Skënder Hitaj gjatë vizitës në Saran. Autoritetet kanë theksuar nevojën për zero tolerancë ndaj palishmërisë dhe bashkëpunim mes institucioneve. Ministri Llamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjellte më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve.
2: Do lejmë zero palishmëri, qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmërisë të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve tërësi.
1: Ndërsa drejtori i policisë së shtetit Skënder Hitaj deklaroi se forcat e rendit janë çdo ditë në terren për garantimin e sigurisë në Saran dhe zonat turistike.
3: Ne jemi përditë në terren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrulla shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia.
1: Ndërsa vlerësoi shifrat pozitive të sezonit veror, Gonxha theksoi se rritja e numrit të vizitorëve shoqërohet me tregues të mirë sa i takon sigurisë dhe menaxhimit të sezonit.
4: Një sezon i cili karakterizohet me shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifrat që lidhen me sigurinë, që lidhen me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është falë një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimit në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e veçanërisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne.
1: Arestohet për spionazh në pikën kufitare të Merdares, një shtetas i Kosovës. Arestimi është bërë me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Shtetasi me inicialet FSU u arrestuar në ndryshimin për kryerjen e veprës penale spionazh. I dyshuari është arrestuar në pikën kufitare në Merdare pas veprimeve hetimore të ndërmarrë nga autoritetet kompetente. Prokuroria Speciale në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka njoftuar se do të vazhdojë me ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit. Rreth 2.9 milion euro transferoi qeveria Maqedonisë së Veriut drejt bankës zhvillimore në mbështetje të biznesit. Ministria e Financave deklaron se me këtë transferim mbështetja totale e qeverisë për kompanitë vendase ka arritur në 239 milion euro. Qeveria i ka siguruar këto mjete financiare nga Banka Hungareze e Eksportit dhe Importit me qëllim që të nxjerrë ciklin e investimeve në sektorin privat, deklarojnë nga Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut.
5: Bota.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të shesin Ukrainës deri në 10% të rezervave amerikane të raketave interceptuese Patriot, duke argumentuar se kjo do t'i mundësonte Kievit të përballej me sulmet balistike ruse. Presidenti i Ukrainës Zelensky ka ngritur alarmin për mungesën e raketave interceptuese për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, një kohë kur Rusia ka shtuar ndjeshëm përdorimin e raketave balistike kundër qyteteve ukrainase. Merët presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Kievi mund të ndërmerrte një licencë për prodhimin e tyre, por më pas shprehu pasiguri për realizimin e kësaj ideje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreson që më shumë vende të bashkohen me marrëveshjen e re të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në një përpjekje për të forcuar sigurinë në një rajon të përfshirë nga konfliktet. Turqia ka sinjalizuar se Egjipti mund të jetë vendi i radhës që do të bashkohet marrëveshjes. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se Ankara pret që Kairo të bëhet pjesë e paktit në fazën e ardhshme dhe se kanë mbetur vetëm disa çështje teknike për të zgjidhur. Presidenti Erdogan argumentoi se vendet e lindjes së mesme duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe se problemet rajonale mund të zgjidhen nga vetë aktorët e rajonit pa formula të imponuara nga jashtë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës Nën Tereza lëson kushtet e udhëtimit për fëmijët. Vendos në dispozicion të pasagjerëve një linjë të dedikuar për familjet me synim lehtësimin e procedurave dhe krijimin një përvoje më të qetë gjatë udhëtimit. Sipas njoftimit të aeroportit, përmes kësaj linje mund të përfitojnë familjet që udhëtojnë me fëmijë, gratë shtatë zënësi dhe pasagjerët që udhëtojnë me karroca për fëmijë. Shërbimi është menduar për të lehtësuar kalimin e kategorive të pasagjerëve në aeroport, duke ofruar një alternativë më të përshtatshme gjatë të procedurave para fluturimit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Partia Demokratike e Kosovës i dorëzon kërkesën kryetarit përkohshëm të kuvendit për rifillimin e seancës ditën e premte në orën 11. Përparim Gruta nga PDK tha se kërkesa është bërë për respektimin e kushtetutës akt gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe rregullore së punës së kuvendit, duke theksuar se kjo e fundit kërkon mbajtjen e mbledhjes ose vazhdimin e saj çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës akt gjykimit të gjykatës kushtetuese si dhe rregullore së punës së kuvendit. Është shkelur kushtetuta, është shkelur akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, deklaroi Përparim Gruta nga PDK. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zema e ka cilësuar bllokadën e konstituimit të kuvendit si të paarsyeshme dhe të panevojshme, duke thënë se ajo po rrit tensionet dhe po dëmton demokracinë në Kosovë.
2: Dësmarrja politike, organizimet politike, grupe politike janë në arsyen sepse nuk po konstituohet kuvendi. Ne vetëm mund të thrasim atë të cilin e ka bllokuar për shkak të moshës kryesuesin Zotrit Behari që ta thresë seancën e rregullt edhe krijohet mundësia e institucioneve të reja nga dalën nga zgjedhjet e qershuara.
1: Zema i tha se LDK-ja do të bëjë të ditur vendimin e grupit parlamentar kur ai të thërret, ndërsa ka kërkuar nga kryesuesi i seancës konstitutive Avni Dehari që të thërrasë seancën. Kryetari i Aleancës Ardian Gjini paralajmëroi ndryshimet demografike dhe politike që po i kanosen Kosovës. Sipas kreut të Aleancës, një numër masiv i serbëve që nuk jetojnë fare në Kosovë pritet të pajisen me dokumente zyrtare të shtetit, gjë që do të ndikojë drejt për drejt në proceset e ardhshme vendimarrëse dhe zgjedhore. 400.000 serbë jo të Kosovës kanë për të marrë shtetësinë Kosovë, deklaroi Gjini. Ai akuzoi direkt kryeministin Elbir Kurti, duke akuzuar se po bën lëshime substanciale në dëm të suverenitetit real, ndërsa po mjaftohet vetëm me populizëm dhe pamje si përfaqësore për të mashtruar opinionin publik. Rumania do të ndalojë centralin e saj të vetëm bërthamore, Cernavoda, pasi niveli Danubit, ujërat e të cilit përdoren për ftojën e reaktorëve, ka rënë në një nivel rekord. Ministria Rumune e Energjisë njoftoi se reaktori i dytë i centralit do të fiket në mënyrë të kontrolluar për shkak të kushteve të pazakonta hidrologjike. Reaktori i parë me kapacitet 700 MW ishte ndalur që në fund të korrikut për të njëjtën arsye. Centrali Cernavodës prodhon zakonisht rreth 20% energjisë elektrike të Rumanisë, ndaj mbyllja e tij përbën një sfidë për furnizimin me energji. Qeveria ka deklaruar se mungesa do të kompensohet përmes energjisë së erës, burimeve të reja alternative dhe importeve, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm me konsumin e energjisë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje
0: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Kajal është 9 vjeç. Ajo jeton në Indi me nënën e saj dhe katër motra dhe vëllezër. Para një viti e gjysmë, ajo vuri re disa njolla të bardha e të çuditshme në lëkurën e saj, në krah dhe në shpinë. Këto njolla të bardha në lëkurë filluan të përhapeshin e të bëheshin më të mëdha. Doktorët në zonën e saj provuan shumë barna të ndryshme për të ndaluar përhapjen e njollave të bardha, por asgjë nuk bëri punë.
5: Nëna e Kajalit mendoi se njollat mund të ishin shenja të lebrës. Kështu që ajo, nëna e saj dhe motrat e vëllezërit e saj bën dy ditë rrugë për të shkuar në Nepal. Tek spitali i misionit amerikan për lebrën, doktorët zbuluan se vajza kishte një gjendje të rëndë të lebrës dhe kështu filluan trajtimin.
4: Lebra është një sëmundje e lashtë dhe e tmerrshme, por ajo ende prek njerëz në mbar botën. Megjithatë, shumë organizata po punojnë për ta ndaluar atë. Programi ynë për sot flet rreth metodave dhe mjeteve që këto organizata po përdorin për ta hequr qafe lebrën.

0: Shpesher, lepra fillon si një gjendje e thjeshtë të lëkurës. Personi mund të vërë një ndryshim të vogël në lëkurën e tij ose të saj, siç bëri Kajali. Pastaj zonat e prekura fillojnë të shtohen, por nuk është gjithmonë e qartë që shkaku për këtë është lepra. Malcolm Duthi, një shkencëtar për Institutin Kërkimor të Sëmundjeve Infektive, i cili studion lebrën, u shprek kështu për një intervistë. Mënyra e parë se si na paraqitet lebra është përmes lecioneve apo dëmtimeve të lëkurës. Kjo mund të duket goxha e ngjashme, me shumë sëmundje të tjera dhe pacientët shpeshherë mjekohen për gjën e gabuar.
1: Shpeshherë, punonjësit e shëndetësisë harxojnë kohë me trajtimin për sëmundjet e zakonshme të lëkurës, dhe kur lebra nuk trajtohet më njëherë, ajo bëhet e rrezikshme. Një person me lebër mund të bëhet i verbër dhe mund të humbasë shqisën e të ndjerit në pjesë të ndryshme të trupit. Kjo nuk kupton se ka më shumë gjasa që ai të lëndohet. Njerëzit me lebër madje mund të humbasin pjesë të trupit të tyre për shkak të këtyre dëmtimeve. Sëmundja e dëmton trupin e personit në mënyrë të përhershme.
0: Për shkak të mënyrës se si duket trupi një personi me lebër, njerëzit nuk duan të qëndrojnë pranë tij. Lebra nuk ngjitet edhe aq kollaj nga një person tek tjetri, por prapse prap njerëzit kanë frikë që edhe ata do të infektohen me lebër. Kjo mendësi është një tjetër arsye që njerëzit e kanë kaq shumë frikë të sëmundje. Nëse një person preket nga lebra, ai vuan nga sëmundja, por gjithashtu vuan edhe për shkak se njerëzit nuk duan të qëndrojnë afër.
1: Specialistët nuk janë shumë të sigurt se si përhapet lebra. Ata besojnë se ajo përhapet përmes ajrit që del nga goja e personit. Dikush tjetër e merr bakterin e lebrës nga ajri përreth tyre dhe kështu infektohen. Specialistët besojnë se edhe kur bakteri i lebrës thahet, ai përsëri mund ta përhap sëmundjen. Por ata nuk mund ta rrisin në laborator bakterin e lebrës, kështu që e kanë të vështirë ta studiojnë atë.
0: Por këta specialist e dinë që dikush mund të preket nga lebra dhe as të mos e dallojë atë. Pasi bakteri hyn në trupin e një personi, ai vepron shumë ngadalë. Njerëzit mund ta mbartin bakterin e lebrës për 5 deri në 10 vjet përpara se të shohin ndonjë shenjë. Kjo do të thotë se ata gjithashtu mund ta përhapin sëmundjen pa e ditur.
1: Por njerëzit mund ta kurojnë lebrën. Trajtimi për të është një kombinim medikamentesh. Pacienti i merr ato për 6 muaj deri në 1 vit dhe pas trajtimit ai është i shëruar. Megjithatë, çdo dëmtim që i ka ndodhur trupit të tij është i përhershëm. Prandaj është kaq e rëndësishme që lebra të identifikohet sa më herët.
0: Në vitin 1991, Organizata Botërore e Shëndetësisë filloi të ofronte trajtime falas me medikamente për çdo person që kishte lebër. Ata punuan për të shtrirë dhe më tej njohurinë për sëmundjen. Kur njerëzit dinë diçka rreth sëmundjes, ata mund ta raportojnë atë më herët. Sot lebra nuk është aq shumë e përhapur, megjithatë shumë organizata po punojnë për ta çrrënjosur atë plotësisht.
1: Shumica e rasteve me lebër janë raportuar në Azi, Afrikë dhe në Amerikën Latine, por edhe në këto vende shpresa po vjen. Dy mjete të reja premtojnë ta ndryshojnë të ardhmen për lebrën. E para është një test dhe e dyta vaksina.
0: Një test për lebrën mund t'i ndihmojë njerëzit ta dinë nëse janë të prekur apo jo, edhe përpara se të kenë ndonjë shenjë të sëmundjes. Instituti Kërkimor për Sëmundjet Infektive zhvilloi një aparat të vogël testimi. Shumë njerëz që janë me lebër apo që jetojnë në zonat ku lebra është e zakonshme, nuk janë në gjendje të shkojnë lehtësisht tek një specialist për lebrën. Punojësit vendor të shëndetësisë mund të mos jenë në gjendje ta identifikojnë lehtësisht lebrën nga një sëmundje lëkurës. Megjithatë, nëse një punonjës shëndetësie mendon se dikush mund të ketë lebër, ata mund të përdorin testin dhe në vetëm disa minuta testi mund të tregojë nëse personi është i prekur ose jo nga lebra.
1: Aparati është shumë i lehtë në përdorim. Kushdo mund ta përdor. Infermieria merr një pikë gjaku nga pacienti dhe vendos gjakun tek testi. Pastaj sipër gjakut ajo vendos edhe 3 pika të një solucioni të lëngshëm dhe pret disa minuta. Nëse shfaqet vetëm një vi, testi është negativ, ndërsa nëse shfaqen 2, atëherë testi është pozitiv, që tregon se personi ka lebër dhe mund të fillojë trajtimin. Duthi shpjegon. Kjo gjë heq goxha presion nga punonjësi i shëndetësisë që sheh simptomat dhe thot: mund të kesh lebër ose mund të kesh infeksion fungal ose mund të kesh një gjë tjetër." Testi i jep diçka punonjësit shëndetësor që gjatë vizitës tek doktori ju mund të merrni një përgjigje të qartë.
0: Mjeti i dytë që do ndryshojë të ardhmen e lebrës është vaksina. Vaksina shërben si parandalim. Shumë prej specialistëve të lebrës besojnë se vaksina është mënyra më e fuqishme për ta hequr qafë lebrën. Pikërisht për këtë arsye, edhe X-i, Instituti Kërkimor për Sëmundjet Infektive po punon për të zhvilluar një vaksin.
1: Në fakt, për këtë arsye, Iksi po punon mbi dy vaksina. Njëra do tjetë për njerëz që janë të rezikuar për të prekur nga lebra dhe vaksina e dytë, do tjetë për njerëzit që kanë qënë të prekur së fundmi nga kjo sëmundje. Njerëzit nuk mund t'i bëjnë ende vaksinat, sepse kërkuesit po vazhdojnë t'i testojnë ato. Me gjitha të, organizatat që punojnë kunder lebrës, si që është Iksi, kanë shpresat të mëdha që vaksinat do të funksionojnë.
0: Në të kaluarën, njerëzit me lebrë mund të largoheshin nga shtëpit dhe qytetet e tyre. Ata nuk ishin shumë shpresë, por sot, viktimat e lebrës mund të kurohen. Nëse ata dallojnë herët sëmundjen, atëherë trupi i tyre do të ketë më pak dëmtim. Dhe ka shpresë se lebra në të ardhmen do të zhduket, duke mos qenë më në gjendje të kërcënoj askënd.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Çe gëzim në udhëtim. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio Shtat Kosova.
1: E së dashur, përshëndetje dhe mirë se takuemi tek programi sipas fjalës. Në programin e fundit folëm për përgjigjen e Zotit ndaj mëkatit. Se çfarë ndodhi kur Adami dhe Eva mëkatuan, cilat ishin mallkimet e Zotit mbi Adamin, burrin, gruan, Evën dhe gjarprin, të nduesin, ai i cili mashtroi. Tani do shohim të lexojmë nga kapitulli i 4 i Zanafillës në 8 vargje të para, ku thuhet nga Bibla fjala Zotit, por Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjesh dhe lindi Kainin, dhe ajo tha, fitova një burr nga Zoti. Pastaj lindi Abeli, vëllau i tij, dhe Abeli u bë bariku pesh, ndërsa Kaini u bë një punuës i tokës. Me kalimin e kohës, Kaini i bëri Zotit një ofertë prej frutash të tokës. Por Abeli i ofroi edhe ai të parë lindurin e kupesë të tij dhe hyndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe ofertën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Atëherë Zoti tha Kainit, "Pse je pezmatuar? Dhe pse fytyra jote është e dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se nuk bën mirë, mëkati po të ruan të porta dhe dëshirat e ti drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh." Dhe Kaini foli me të vllahën, Abelin, dhe u gjende në fush. Zanafilla 4, të vargu 8, dhe Kaini foli me të vllahën, Abelin, e kur u gjende në fush, Kaini u ngrit kundër vllajt të tij, Abelit, dhe e vrau. Adami dhe Eva mësuan fëmijët e tyre të adhuronin Zotin. Jam i sigurt, ato u mësuan të sillin një ofertë perëndisë, dhe kjo do të sillte miqësinë dhe një marrëdhënie me Zotin. Në këtë fragment, Perëndia ishte i pranishëm në adhurimin e bijve të Evës, pra të Kainit dhe të Abelit, e ai u foli të dyve. Megjithatë, një stil adhurimi ishte i pranueshëm ndërsa tjetri u kundërshtua fort. Kaini solli fruta, ndërsa Abeli solli gjak. Zoti respektoi dhe çmoi adhurimin e Abelit dhe refuzoi sakrificën e Kainit. Arsyeja është shumë e thjeshtë, që të dy ishin mësuar se vetmja mënyrë e pranueshme për t'i ofruar Perëndisë ishte përmes gjakut. Ata ishin mësuar në lidhje me mëkatin e parë dhe se cila ishte kërkesa a Zotit për miqësi me të, dhe se asgjë përveç gjakut nuk do të mund të plotësonte kërkesën që ta pushonte zemrimin e Perëndisë ndaj rebelimit. Njëriu duhet të kuptonte që çareja ishte aq e madhe saqë nuk do të mund të kthehej në një kërcim valc tek Perëndia duke i ofruar atij sa çep dhe një karrot dhe të jepte një bakshish e të priste të kishe miqësi me të. Njëriu duhet të kuptoj me katëshmërinë e situatës dhe të vi me nderim dhe të sjell gjak. Njëriu duhet të qëndroj manitur nga dhe Perëndia dhe ati dhe ta dëshiroj praninë e ti më shumë se gjithçka. Kjo dëshirë madhështore do ta drejtonte njeriu që të japte diçka që nuk mund ta prodhonte vetë. Gjakun. Njeriu mund ta rriste një çep, por nuk mund ta materializonte gjakun. Vetëm Perëndia mund ta bënte këtë. Derdhja gjakut i flet njeriu që vetëm Perëndia mund të zgroj mjetin përmes të cilit ata do të mund të bashkoheshin sërish. Abeli e kuptoi këtë. Ai solli gjak. Ndërsa Kaini e kuptoi këtë, por ai bëri atë që deshi vet. Edhe pasi u korrigjua, ai këmbgulin në stilin e tij të adhurimit dhe shkatroi atë që po adhuronte në të vërtetë. Në këtë botë ka njerëz që nuk kujdesen shumë për praninë e Zotit. Ata duan një formë fetare të bërë sipas imazhit të tyre. Ata nuk duan bindjen për mëkat dhe një jetë që shkakton kthesë rrënjësore. Ata duan vetëm madhështi dhe një shfaqje si profesorët e lavdisë. Ata nuk duan që Perëndia të shfaqet dhe të ngatrojë rregullin e tyre të gjërave, sepse kjo është feja e tyre. Ata nuk duan gjakun. Ata nuk kanë nevojë për gjakun. Ata kanë stilin e tyre. Ata ndihen në këtë mënyrë sepse nuk e kuptojnë problemin dhe nuk e kuptojnë që zemrimi është ndëshkimi për mëkatin. Pra, njeriu nuk mund të jetë, nuk mund të bëjë asgjë për të mbuluar atë zbrazësi që ekziston midis Perëndisë dhe njeriu, sepse ai ka humbur praninë e Zotit. Pra, njeriu humbi praninë e Zotit në frymën e tij. Perëndia quan të zemrën e njeriu shtëpia e tij. Për këtë arsye, feja vogël dhe ëmbël nuk na mjafton. Prandaj njeriu i cili përpiqet të arrijë Perëndin përmes një stili asketik ekstrem të jetesës nuk do të arrij kur. Njeriu mund ta godas trupin e tij, të lutet e të sërlutet, të studioj, të agjëroj, të sakrifikoj, dhe kur të mos agjëj Zotin ose ta njohë atë. Ai nuk mund t'i afrohet atij me kushtet e tij. Kushtet e vendosura janë këto. Njeriu duhet të kuptoj me kaqëmërinë e tij dhe të merret me zgjidhjen e këtij problemi. Dhe për këtë, të dashur dëgjues, njeriu duhet ta hedhë veten në mëshirën e Zotit përmes sakrificës së gjakut. E kjo do të sjellë esaurim. Është kohë për njeriu që të zbulojë një fe të pandryshueshme, përplot me rregulla të ashpra. E arsyeja pse kjo është e kotë është sepse vetëm me katëshmëria njeriu kërkon pranim sipas kushteve të saj. Kjo është feja Kainit. Ai, një lloj si Kaini, sjell frutat e punës së tij dhe thot se e meriton miratimin e Perëndisë sipas meritës së tij. Por e keqja e saj është se njeriu nuk ka merita. Mendja e arsuar njeriu faktikisht mendon që mund të vijë me planin e tij personal dhe si tregoi Zotit sa i mirë mund të jetë ai vetëm. Mirpo njeriu nuk është i mirë. Dhe në gjendjen e ti më të mirë që është, ai prap nuk është i mirë. Bani mend, ai tashme ka shijuar nga pema anjojës të së mirës dhe të së keqës. Njëriu di vetëm atë që beson se është i mirë. Shpirti i rësuar e njëriu tani mendon se ai mund ta mbush vetë atë zbrasti. Por zbrastia ti është më madhe. Njëriu përjeton pas Zotin dhe ai nuk e kthen Perëndin tek vetja me anë të ca domateve, karrotave, duke dënuar veten e ti, ose duke u lutur ose duke agjëruar shumë. Perëndia ka bërë rrugën tashme, dhe kjo rrugë është përmes goditjes, së mishit të sakrificës. Ajo është përmes kuptimit të tmerrshëm të ligësisë së rebelimit, që kërkon një spektakël të përgjakshëm. Por duke u kthyer nëpër rrugën e Zotit, njeriu me një shikim të shpejt mund të shikojë zemrën e Zotit. Ai po thret drejt bindjes ndaj gjakut, i cili po fillon të bënte rrugën për sakrificën që do të përfundonte të gjitha sakrificat e tjera. Këtë rrugë e shikojmë në shenjat e rrugës që fillojnë të drejtojnë drejt gjakut, i cili një ditë jo vetëm që do të qetësoj zemrimin e Perëndisë, por do të restauroj atë që Adami dhe Eva humbën, natyrën dhe praninë e brendshme të Perëndisë në ta. Pasi Tuka ishte pastruar nga rebelimi përmes përmbytjes, Bibla thotë te Zanafilla 8:20 se Noeu ndërtoi një altar për Zotin. Mori nga çdo lloj kafshësh dhe zogjësh të pastër dhe ofroi fli mbi altarin. Pra ja vlen të përmendet që veprimi i parë që Noeu bëri kur doli në tokë të thatë ishte derdhja gjakut. Noeu e kuptoi që marrëdhënia me Perëndin varet nga kuptimi i pozitës së tij. Pozita e tij ishte se ai nuk ishte në asnjë pozitë. Pozita e tij e drejtë para Perëndisë vinte nga vetë Perëndia dhe kërkonte sakrificën që vetëm ai mund ta siguronte. Ajo kërkonte substancën me të çmuar, gjakun. Po pra, Noeu e vendosi përparësitë për rendin e ri botëror. Rendi Perëndisë ishte që njeriu të kuptonte gjendjen e tij mëkatare dhe të lutej për mëshirë nga Perëndia përmes gjakut, i cili do të derdhej. Në vendin e Uzit ishte një njeri quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm dhe i drejtë. Ishte frikë nga Zoti.

së Izraelit. Është rëndësishme që Jobi ka mësimin dhe zbulesën e lidhje me derdhin e gjakut. Jobi, si shumë prindër të tjerë, ishte i shqetësuar në lidhje me gjendjen e zemrës së fëmijëve të tij. Ai ishte i shqetësuar se mos me gjithë ato gusti, fëmijët e tyre kanë harruar Perëndin, ose edhe më keq, të kenë mëkatuar, mallkuar, besa edhe mohuar Zotin. Për këtë arsye, Jobi ndërmjetsoi në lutjet për ta. Si e bëri ai këtë? Ai e bëri duke derdhur gjak dhe duke i ofruar një sakrificë Perëndis dhe duke besuar se kështu do të mbante fëmijët e tij. Bashk, Jobi kishte kaq shumë besim në gjak saqë e ofroi atë për secilin fëmijë aq herë sa fëmijët e tij bënin gusti. Ai e dinte pra se gjaku ishte e vetmja gjë që mund të ofronte për një marrëdhënie të drejtë me Perëndin dhe të siguronte atyre një mbrojtje përpara Zotit, praninë e tij dhe bekimet e Zotit në jetën e tyre. Të dashur dëgjues, pas këtij programi dhe në mënyrë të detajshme kemi folur për rëndësinë e gjakut dhe sakrificat e para që janë bërë me gjak prej Zotit i cili derdhi gjakun i pari, por pasaj edhe tek Jobi, tek Abeli, tek Jobi. Në programin e ardhshëm do të flasim gjithashtu edhe për Abrahamin dhe gjak. Do të shohim në për kapitujt të ndryshëm të Zanafilës, por edhe në për librat e tjerë të Biblës, rëndësinë e gjakut dhe përse gjaku vazhdon të ti ishte pika kryesore ku njerëzit donin t'i referoheshin kthimit të Zotit ose nevojës për të qenë në praninë e tij.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Agjiu kritikoi opozitën për përplasjet që po shkakton me administratën e kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në profilin e saj në rrjetet sociale, Agjiu deklaroi se mos pajtimet politike duhet të mbeten mes bartësve të përgjithësive politike dhe se opozita nuk duhet të përfshirë zyrtarët profesional të kuvendit në këto përplasje. Ajo kërkoi që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Stafi i kuvendit nuk është palë betejat politike dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë, deklaroi kryetaria e kuvendit të Kosovës Albulena Agjiu. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kërkoi kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari takim lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e seancës së radhës, e cila është në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Tahiri tha se propozoi që takimi të zhvillohet deri në orën 13:30. Kryeministri Edi Rama kritikoi deklaratat e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky mbi mosnjohjen e Kosovës. Përmes rriteve sociale, Rama tha se Ukraina gabohet për Kosovën, por ajo ka të drejtë të mbetet e lirë. Kryeministri i Shqipërisë shkruan se liria nuk funksionon me kthim shpërblimesh dhe favoresh. Ai tha se Shqipëria është Europa e Ballkanit që sllogarit borxhet e të tjerëve dhe beson tek liria, demokracia dhe paqja. Rama shton se të luftuarit për një të drejtë si liria e Ukrainës nën kupton po ashtu edhe për Europën e vetveten. Në fund, Rama e përmbyll me sloganin Roft Ukraina e lirë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Maqedonia është ngjitur për 29 vende në indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike. Sot ai rënditet në vendin e 30 mes 155 vendeve dhe territoreve. Me 84.17 pikë në 100 të mundshme, vendi është rënditur ndër shtetet me gatishmëri të lartë për përballimin e kërcënimeve kibernetike. Vlerësimet maksimale janë marrë për politikat e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, të dhënave personale dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Nga Ministria e Transformimit Digjital të Maqedonisë së Veriut thonë se përparimi është rezultati i reformave të zbaturat dhe kornizës së re ligjore. Polonia raporton për sulm kibernetik. Autoritetet polake kanë njoftuar një rrjedhje masive të të dhënave mjekësore dhe personale të rreth 19 milion qytetarëve pas një sulmi kibernetik ndaj një kompanie që ofronte software për sektorin shëndetësor. Ministri i Çështjeve Digjitale Krzysztof Gawkowski, i cili soi ngjarjen si një nga incidentet më të mëdha të sigurisë kibernetike të regjistruar ndonjëherë në Poloni, një vend me rreth 37 milion banor. Sipas hetimeve paraprake, autorët e sulmit dyshohet se kanë vepruar për motive financiare. Ministri tha se autoritetet nuk do të paguajnë shpërblim dhe paralajmëroi ndjekje të ashpër penale për personat përgjegjës. Autoritetet polake theksuan se natyra dhe shtrirja e të dhënave të kompromentuara ndryshon nga një qytetar tek tjetri. Për këtë arsye, qeveria ka njoftuar krijimin një mekanizmi që do të mundësojë qytetarëve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë prekur nga sulmi.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Çfarë do të thotë për ty në të vërtetë të shkosh në altar? Lexojmë nga letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargu 31. Prandaj njeriu do të lërë baban e vet dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. A do të pëlqente që të jetoje 5 vjet më shumë, të bëje më shumë para, të kishe një shëndet mirë emocional, e të ishe më i qëndrueshëm? Atëherë martohu. Ka gjithmonë më shumë të dhëna, të cilat konfirmojnë përfitimet që sapo përmenda më sipër. Arsyeja se pse kjo ndodh është ende një hipotezë. Disa besojnë se bashkëshortët bëjnë më shumë para, sepse gruaja i stimulojnë të bëjnë diçka të tillë, dhe se gatimi i mirë jo vetëm që e mban një bashkëshort më të shëndetshëm, por me sa duket i shton atij edhe kursimet kur ai është në moshë të mesme. Gjë kjo e cila nuk do të ishte arritur njësoj nëse do të ishte beqar. Çështja që shtrohet është, a janë individët që shkojnë në altar e që lidhin jetën me dikë më të shëndetshëm dhe më konfident, apo është martesa faktori kontribues për ndryshimin e pamjes së tyre dhe përgjithsisht statutit të tyre në shoqërinë njerëzore? Zakonisht, martesa i shërben si burrit ashtu edhe gruas. E megjithatë, të martohesh nuk do të thotë se ke zgjidhur gjithçka. Më vjen në mend historia e një burri të vetmuar, i cili shkoi të merrte pjesë në një grup beqarësh, në mënyrë që të gjente nusën e tij. Në atë grup, ai u takua me një grua të vetmuar, por që ishte shumë atraktive. Dhe i tha: "Shiko, unë jam një njeri i zakonshëm dhe për momentin nuk kam shumë para për të ofruar. Por babai im është multimilioner. E duke qenë se nuk është i martuar, unë do të trashëgoj pasurinë e tij. E po kërkoj dikë me të cilën mund ta ndaj këtë pasuri. Jam e interesuar," tha ajo, dhe pastaj shtoi: Për para se të marrë në konsiderat martesën me ty, më duket me vend që të shkoj dhe tek baba i yt në spital dhe t'i tregoj respektin tim, duke qenë se është duke vdekur. Ajo e bëri këtë gjë dhe u bë njerka e burrit vetmuar, duke qenë se u martua me baban e tij. Nëse ke para, një makinë të mirë, një pamje tërheqëse, apo mund t'i bësh njerëzit për vete me sharmin tënd, të martohesh nuk është dash e vështirë. Të qëndrosh i martuar është një çështje tjetër, e të qëndrosh i martuar dhe i lumtur kërkon një tjetër nivel përpjekje. Henry Blackman, një gjykatës i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, një herë paralajmëroi një çift që po martohej duke i thënë: "Dasma është një ceremoni, martesa është një arritje." Ai kishte të drejtë. Një martesë me të vërtetë suksesshme është kur orëzimi i arritjes së dy njerëzve që janë thellësisht të përkushtuar tek njëri-tjetri. Cilët janë faktorët që ndihmojnë për të pasur një martesë të tillë? Përpiqu të fillosh me këto. Së pari, një qëllim shpirtëror për jetën, që përfshin një marrëdhënie me Zotin. E dyta, një përkushtim i thellë dhe i patundur ndaj njëri-tjetrit. E treta, vendosmëria për të jetuar për njëri-tjetrin, duke vendosur tjetrin të parin. Së katërti, komunikim i lirë dhe i hapur, duke ndarë zemrat dhe jo vetëm dhomën e gjumit. Së pesti, fuqia e karakterit për të falur shpejt dhe për të lënë më njanë keqardhjet për veten, ankesat e duke kuptuar se nuk vritesh sa herë që pengohesh diku. Së fundmi, të mos mbaj mend gjatë fajet dhe dështimet e tjetrit. Studimet konfirmojnë atë çfarë duket më qartë me sy të lirë. Çiftet që zihen e luftojnë, që refuzojnë të falin e që tradhtojnë njëri tjetrin, përfundojnë në stres dhe në mirim. E kjo shkatron të gjitha benefitet që vijnë prej martesës. Iris Krasnow, autore e librit shumë të shitur, Ti dorëzohesh martesës, thot kështu: "Nëse nuk je i lumtur me veten tënde kur je duke ecur në altar, martesa nuk ka për të të bërë më të lumtur." Ajo ka të drejtë. Ti merr në një martesë atë çfarë gjen atje. E çfarëdo që ti gjen do të shumëfishohet, sepse të jetosh bashk i shkakton martesës atë çfarë uji i nxehtë i shkakton një paketë çaji. Nxjerr prandaj atë që është aty. Parimi kryesor që kam përdorur për të përshkruar martesën përpara dhe pas është ky. Ashtu siç dy njerëz janë përpara se të martohen, ashtu do të jenë edhe më pas. Por vetëm se më pas do të duket më shumë. Kjo është diçka për cilën duhet mendoni.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Përshëndetje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësin të jem sërish me ju për të ndarë këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për alergjitë shkaktuar nga alergjenët të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Sipas statistikave, 1/3 e europianëve vuajnë nga të paktën një gjendje alergjike dhe mendohet se deri në vitin 2020, 1 në 2 persona do të vuajnë nga këto çrregullime. Për të folur për këto alergji, kam të ftuar në studio doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe me një përvojë mbi 20 vjeçare në fushën e alergologjisë. Doktoresh Mira punon pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Në një nga programet që kemi zhvilluar me doktoreshën, kemi folur për alergjinë nga polenet ose quajtur ndryshe alergjia stinore. Sot së bashku do të diskutojmë për alergjitë shkaktuar nga alergenët, të cilët zgjasin gjatë gjithë vitit. Doktoresh Mira, kënaqësi që jemi sërish bashkë.
1: Mirësi u gjeta.
0: Sot do flasim për alergjitë që zgjasin gjatë të gjithë vitit. A mund të thoni cilët janë shkaktarët që shkaktojnë këto alergjitë gjithvjetore?
1: Po. Pra, përveç se alergenëve sezonal që i zhvilluam një mision më përpara, kemi dhe alergenët që janë shumë të rëndësishëm për neve si alergolog, alergenët që ekzistojnë gjatë gjithë vitit. Pra, nuk kanë përcaktime sezonale, si që folën për polenet, por ato ekzistojnë gjatë gjithë vitit, pavarësisht se në një stin apo në një stin tjetër mund të jenë më pak apo më shumë përqendruar. Dhe këto alergen, së pari, përsa i përket rëndësisë së smundjes që japin, janë plura të shtëpisë, apo në emrin shkencor, akarienet. Pra janë të gjithë kur prezantohen me këtë lloj alergjie, personat të cilat marrin përgjigje pozitive me anë të testit lëkurës apo testit të gjakut që janë alergjik nga plurat e shtëpisë, e identifikojnë me plurin që ne shikojmë me sy. Pra, me plurin organik që
0: deli nga fshesa e korentit
1: pasi pastrohet, po mi mobilia ose pasi fshim ose pasi pastrohet me fshesë korenti. Në të vërtetë, nuk është fjala për plurin e total të shtëpisë. Kur ne themi kemi alergji nga pluri i shtëpisë, është shkaktari kryesor dhe ai aktori kryesor që jep këtë lloj alergjie është akarieni ose mites në gjuhën angleze. Akarienet janë këto janë zbuluar, këto shkaktarë janë zbuluar në mostrën e prurit të shtëpisë. Ai ka marrë pra në fshesën e korentit, aty janë zbuluar që ekzistojnë këto lloj mikroorganizmash që kanë marrë emrin akariene, të cilat nuk janë klasifikuar në klasën e insekteve, pavarësisht se janë të shumë të ngjashëm me insektet, shumë të ngjashëm me klasën e arachnideve apo të merimangave, futen, do me thënë, nuk janë komplet insekte, por janë një klasë tjetër që quajnë arachnide, familje tjetër e mikroorganizmave, afërsisht insekte, janë të vogla sa një 1/4 e milimetrit, dhe nuk shikohen me sy të lirë, por vetëm me mikroskop. Janë mikroorganizma, pra shumë të zhvilluar, që zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme,
0: të shtuar në ambientet
1: dhe gjatë gjithë vitit ne ekspozohemi me to, por specifikisht ekspozohemi, bijem kontakt me to më shumë në ambientet ku ne banojmë, në ambientet ku ne jetojmë, pra në shtëpi,
0: në ambientet që janë të mbyllura.
1: Të mbyllura, po. Janë mikroorganizma të vegjël, të cilat kanë emrin tjetër më kryesore që nuk e thash, dermatofagoid, pra ngrëndësit e lëkurës.
0: Do më thënë jetojnë?
1: Jetojnë me ne, atje ku ka jetë, atje ku ka kafsh dhe ku ka njerëzim, ku ka banim dhe qëndrim, janë të pa evitushëm, të pa diskutushëm prezenca dhe prania e tyre.
0: Sidomos të dysheku.
1: Po, kudo, janë në çdo ambient të mbyllur, në çdo ambient ku zhvillohet aktivitet jetësor, janë këto mikroorganizma, sepse ushqien me lëkurën tonë. Pra nuk shkaktojnë asnjë dëm, asnjë problem, vetëm se ne jemi burimi kryesor, pra lëkura jonë, epiderma që bie, lëkura që bie që llogaritet gati 1.5 gram në 24 orë, neve na bien lëkura. Pra, që lizat epidermës i lëkurës, në rrobat tona dhe kryesisht në krevat, pra në rrobat e brëndshme dhe në krevat, dhe aty është dhe rezervuari kryesor i këtyre shkaktarëve. Pra, krevati, dhoma e gjumit, është përqendrimi më i madh i këtyre shkaktarëve, dhe përqendrimi i tyre, zhvillimi i tyre, do të varet shumë nga kushtet e mjedisit ku ne jetojmë. Pra, sa më shumë lagështirë të kemi, sa më shumë temperaturë të lartë të krijojmë në ambientet ku ne banojmë, ku qëndrojmë, aq më shumë zhvillohen këto. Dhe janë shkaktare të theksuara të astmës kudo në botë. 1 në 4 fëmijë vuan nga astma nga akarienet, pra nga këto lloj mikroorganizmash. Dhe nuk është se ne mund t'ia zgjesojmë, pavarësisht se i kemi zbuluar, kemi parë me çfarë ushqehen, si zhvillohen, si është cikli jetësor i tyre, por shkenca nuk ka arritur të krijojë shtëpi kundra karieneve, të krijojë dysheqje organe në mënyrë absolute, që këto mos të zhvillohen. Pra ne mund të bëjmë thjesht reduktimin e tyre, po jo zhdukje.
0: Duke mbajtur një gjen të mirë në familje.
1: Duke marrë shumë masa që janë në favor të, në disfavor të, me thënë, të zhvillimit të tyre. Pra, i pengojnë ciklin jetësor të tyre, por nuk mund t'i zhdukim dot. Këto shumohen në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ndodhen më tepër tek ambient, tek në shtëpi. Dhe simptomat që shfaqen janë brenda ambientit dhe simptomat janë më të fiksuar gjatë natës dhe në mëngjes, ku bëhet dhe ekspozimi më i madh në sasi shumë të madhe të alergenëve që lëshojnë këto në ajër. Pra, si shtam për polenet janë grimca të vogla mikroskopike në ajër, këto lëshojnë proteinet e tyre të priardhura nga trupi i tyre, nga gjithë pjesët e trupit të tyre, mund t'jenë dhe vetë të vdekur, do me thënë, të pajet, i cilit mund t'jenë shkaktar direkt alergjisë, po s'është nevoja, do me thënë, që të jenë komplet, vetëm ato, mjafto që çdo gjë që ato kanë në trup, që e nxjerrin në ajër, proteinat e tyre janë shkaktar, alergenët shkaktar dhe përgjegjës për astmën bronkiale apo për rrufën, varet çfarë ka shkaktuar tek një person i caktuar.
0: Po sporet, çfarë janë?
1: Sporet janë mykra, janë pjesë që dalin nga mykrat, pra, siç janë polenet, nga lulet, sporet dalin nga myku dhe janë banorë të shtëpive tona. Të ambjenteve të mbrëndshme, sidomos në ambjente të pajrosura dhe me lagështirë të madhe dhe të ambjenteve të jashtme. Sporet janë më, në një rëndësi më të vinë e dyta mbas kakarieneve dhe janë shkaktarë dhe ato të astmës dhe të alergjisë, kanë më shumë fluktuacione gjatë ndryshimeve klimaterike, pra ambienti dhe klima me shumë lagështirë i zhvillojnë shumë.
0: Ku gjenden më shumë këto sporet?
1: Sporet varet nga mikromjedisi, çfarë kushte favorizues ka krijuar, pra një përqendrim i lartë lagështire mbi 50% në ambiente të mbyllura dhe mungesë drite, mungesë aerosje, do të ishte shumë mundësinë e zhvillimit.
0: Lagështira
1: sporet ndodhen në çdo ambient të shtëpisë, mjafto të ketë lagështirë, mjafto të ketë mos aerosje, ndodhet shumë aty ku ka edhe prishje të këtyre të tubacioneve të ujit të pishëm që mund të lagen muret, aty ku nuk ka pra bonifikim të ujit. Të muret apo tavane që mund të jenë të lagura bëhen me njolla, pra bëhen kushte pra ambiente të favorizuese për zhvillimin e këtyre mykrave, mund të shikojmë mykun edhe në formë me njolla të zeza, në banjo apo në dhomat të tjera ku nuk është ajrosur ose ato janë zhvilluar dhe në një moment caktuar ato nxjerrin në ajër sporet. Ndodhin me shumicë edhe në filtrat e kondicionerit. Në qoftë se ne filtrat i kemi lënë për kohë të gjatë, duke qenë se aty ka lagështirë, ato zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme aty dhe në qoftë se këto filtra nuk pastrohen shpesh, atëherë bëhet një burim apo një shkak i madh për të ngacmuar astmën gjatë natës. Ose edhe gjatë orëve të tjera të ditës, sepse kondicioneri mbart shumë dhe i zhvillon shumë këto lloj sporesh. Prandaj larja dhe pastrimi i shpeshtë i këtyre objekteve bën që edhe këto të reduktohen. Po sporet ndodhen edhe në ambientin e jashtëm, pra poshtë gjetheve, në vjeshtë, gjetheve të rëna nga pema, poshtë bimve. Pra ku ka ambiente të mbyllura që ka lagështirë, këto spore janë të pranishme dhe astma e tyre është karakteristikë së shumë e rëndë. Po përveç se astmës që ato mund të shkaktojnë në mënyrë specifike, ato mund të jenë dhe ngacmues apo faktor jo specifik dhe për gjithë astmat e tjera. Qoftë astmë nga polenet, qoftë astmë nga plurat apo akarienet. Pra janë shkaktar, qoftë specifik, qoftë jo specifik. Ndonjëherë astma ndaj sporeve është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, edhe kërkon mjekim, kërkon ndjekje të rregullt nga personeli mjekësor.
0: Po çimet e kafshëve si ndikojnë në shfaqjen e alergjive?
1: Po,
0: gjithë vjetore se dhe ata ekzistojnë gjatë gjithë vitit në familjet tona.
1: Po, gjithë vjetore klasifikohen si alergen, janë proteina që me të priardhura, jo se zakonisht e kemi marë si alergen i priardhur vetëm nga gëzofi, nga qimet e kafshëve, të macës apo të qenit, por është një kompleks proteinik, alerginik që mund vijë edhe nga aparati tretës, edhe nga djersa e kafshës, edhe nga njargët e kafshës, pra nga kushtyma, dhe nga gjithë burim, nga gjithë trupi i tyre. Janë alergen gjithë vjetor, dhe kjo do jenë me shumicë në vëndet ku ne mbajmë, dhe shpia që mbajmë kafshë, si që është macja, që është
0: në gjithin e brëndshëm,
1: dhe si që është qeni që mund të mbajmë brënda në shpi. Pra nuk është jashtë, po është brënda në shpi dhe aty alergeni këtyre i kafshëve është shumë i ajri është shumë i pasur me këtë lloj alergenësh dhe një person që është alergjik një fëmijë menjëherë shfaq shqetësime më shumë dhe më theksuara kur loz me macën apo kur loz me qenin apo kur flen me të në krevat.
2: Po.
1: Që ka fëmijë që flen me kafshët në krevat dhe mund të shfaqen më shumë shqetësime sesa në periudhat e tjera të jetës, domethënë kur janë në oborr ose kur janë në shkollë apo kur janë. Gjithsesi edhe këto janë alergen vjetor. Dhe mund të ekzistojnë ndonjëherë prezent në ajër edhe kur shtëpia nuk ka mace. Dhe shqetësimet mund të jenë edhe kur nuk janë vetëm në shtëpi, po mund të jetë fëmia duke shkuar në shkollë, pasi vetë personat e tjerë që kanë mace apo që janë në shtëpi, mbartin alergenin e macës dhe në rrobat e tyre, në rrobat e tyre, në flokë dhe nëpërmjet lëvizjes
2: lëvizjes
1: në ajër dhe më një herë mund të japë alergji tek personi që është predispozuar për të dhënë alergji.
2: Cilat janë personat më të predispozuar për sa i përket moshës
1: në lidhje me këtë lloj alergjisë, në krahasim me alergjinë nga polenet, më të predispozuar ne kemi fëmijët e vegjël dhe alergjia ndaj pllurave të shtëpisë apo ndaj sporeve është një alergji që fillon që në moshën 1 vjeç. Qofse ndaj poleneve ne kemi një alergji të tillë maksimumi në moshën 3 vjet apo 4 dhe 5 vjeç. Ndaj këtyre alergenëve gjithë vitin është karakteristik mosha 1 vjeç dhe 2 vjeç. Tek personat e predispozuar dhe tek personat që janë të sensibilizuar. Por kjo lloj alergjie pra prek gjithë moshat. Pa. Nuk mund të përjashtojmë asnjë lloj.
2: Cilat janë shenjat klinike tipike të alergjive gjithvjetore?
1: Siç folëm dhe për alergjitë nga polenet, edhe në këtë lloj alergjish ne kemi shenjat të aparatit frymarrjes. Përse po cilësojmë më shumë aparatin e frymarrjes dhe jo lëkurën, sepse alergjia shfaqet në gjithë organizmin, po manifestimi është në aparatin respirator dhe në aparat në lëkurë, në lëkurën tonë. Më shumë në aparatin respirator, sepse smundja prapet me anë të ajrit, ajri bie në kontakt me mukozat dhe me lëkurën. Por sipërfaqja me cilën aparati respirator do kontakt sipërfaqja kontaktuese me ajrin është shumë herë më e madhe se sipërfaqja jonë e lëkurës. Pra neve kontaktojmë, pra jemi të ekspozuar me ajrin.
2: Sipërfaqja është shumë ajër.
1: Edhe ajri, po edhe sipërfaqja është jashtëzakonisht më e madhe, pra alveolat dhe bronket kanë një sipërfaqe shumë të madhe në krahasim me lëkurën, nëse ne do ta llogarisim në total. Dhe smundja shfaqet aty ku ekspozimi është më i madh dhe shfaqet sikurse edhe në alergjitë e tjera kryesisht me azën bronkiale më shumë se sa me rrufë. Pra nëse
2: ka një gjendje më e ndërlikuar,
1: është një gjendje më e rëndë. Duke qenë se shkaktari është gjatë gjithë vitin, ngacmon gjatë gjithë vitin pavarësisht se mund të ketë sezone më të lehta dhe më të rënda.
2: Nuk ka periudha qetësie.
1: Mund të ketë periudha qetësie, por mund të jenë të pakta. Nuk janë sikurse polenet që 3 muaj ka shqetësime dhe 9 muaj nuk ka shqetësime ose ka 6 muaj dhe 6 muaj të tjerë. Ktu shkaktari është gjithë vitin dhe ngacmon sa herë që ai është në si të konsiderueshme. Dhe smundja vazhdon gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë kohës.
2: Si dalloni ju një alergji nga polenet, të shkaktuar nga polenet dhe kjo të shkaktuar nga alergenët e ndryshëm gjithvjetor?
1: Së pari mbast të manifestimit që jep tek një person i caktuar. Zakonisht alergjia ndaj polenet kap mosha më të vogla. Smundja është më shumë e astmës se sa e rrufës, pra në alergjit nga polenet kemi rrufën, kemi shamin, gjithmonë edhe në reklame prezente. Kemi një person që të shtin, kurse në alergjit nga akarienet, këtu është pak më e mbuluar, apo më e maskuar problemi, sepse fëmia mund të filloj të ketë kollë, të ketë marrje fryme, të ketë shtrëngime në gjoks, të ketë episode të një bronshiti, të një
2: të bronshitit të erbasershme.
1: Mund të bëj bronshite lidhura me ngacmime virale. Mund të jenë virozat e ndryshme që ngacmojnë individin, personin për të shfaqur qoftë marrje fryme, qoftë dispne, pra në krizë ose të vazhdueshme, qoftë dhe koll. Pra një viroz vendoset shumë herë më lehtë tek një person që është alergjik dhe shenja më karakteristike, më e prekshme që ne hasim më shpesh tek alergenët, sidomos nga akarienet, është astma bronkiale, pra ose vështirësitë e frymarrjes.
2: Pra është prezente astma bronkiale dhe kjo ju ndihmon për
1: kjo e para. Ndonjëherë është edhe rrufa, rrufa është pak më shfaqet më vonë në kohë. Në fillim janë më shumë aparati brenda mushkërisë, pra mushkëria që vuan më shumë se sa aparati i hundës. Dhe janë moshat e vogla që preken më tepër. Kjo varet edhe nga veçoritë moshore të individit dhe astma kryeson dhe pastaj vjen rrufa. Mundet të jetë edhe shenjat e rrufës, po mund të jenë minimale, perceptohen më pak nga personi dhe janë minimale. Kurse shenjat e astmës janë shumë herë më të theksuara dhe bien më shumë në sy. Dhe diagnoza mund vendoset edhe pak më vonë se sa aq shpejt sa e vendosin nga polenet. Pra një diagnozë nga polenet vendoset më shpejt se sa një diagnozë nga karjenet, pasi duke filluar që në moshë të vogël, këtu kemi edhe ndërhyrjen e smundjeve tjera virale që prekin fëmijën, edhe gjithmonë një pjesë e madhe e astmave që fillojnë në moshë të vogël mjekohen edhe për të ftohura. Dhe më vonë se shoqërohet edhe me temperaturë, se ndërhyjnë infeksionet virale dhe gjithmonë ne gjejmë që këto fëmijë mund vendoset diagnoza në moshën 2 vjeç apo 3 vjeç, por shikojmë që në moshën 1 vjeç kanë filluar shqetësimet.
2: Në pjesën e parë të programit treguam shkaktarët e alergjive, të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Personat më të predispozuar për të prekur nga këto alergji, folëm për shenjat klinike të alergjive, treguam dallimet midis alergjisë nga polenet dhe alergjive nga alergenët gjithvjetor. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. A mund t'i reduktojmë ose t'i zhdukim këta alergenët që na rrethojnë gjithandej?
1: Sidomos plurat, akarienet apo mjukrat janë zbuluar shumë metoda qoftë mekanike, qoftë fizike për t'i zhdukur, por ka qenë e pamundur. Derisa ato jetojnë aty ku ka jetë, zhvillojnë aty ku ka jetë, normal që nuk mund të zhduken, thjesht mund të reduktohen, mund të ulen si sasi dhe si numër, por jo që mund t'i zhdukim. Pra kjo tregon që një person që është alergjik, mjafto që të kontaktojë, të ekspozohet vetëm një sasi të vogël të këtyre shkaktarëve do zhvillojë shenja. Pra për personat që janë alergjik, zhdukja totale mund të ketë zhdukja, domethënë reduktimi ka përmirësim të gjendjes, por jo zhdukje të gjendjes alergjisë. Kurse reduktimi do vlej më shumë për persona të tjerë, të cilët nuk janë alergjik, por që mos bëhen alergjik. Pra sa më pak të ketë në ambientin ku ne jetojmë, sa më shumë të jenë të reduktuar ato, dhe aq më pak është mundësia për të zhvilluar një alergji për të vendosur për herë të parë tek persona që nuk kanë predispozitë. Kurse persona që kanë predispozitë, mu mjafton vetëm një sasi shumë minimale për të shfaqur problemin dhe shqetësimet.
2: Si mund të diagnostikohen alergjit gjithvjetore, si ju thatë janë pak sa më të vështira se alergjit nga polenet?
1: Po, janë pak më të vështira pasi simptomat nuk janë aq karakteristike dhe aq specifike si kurse për nga polenet dhe nuk janë shumë të identifikushme dhe shfaqen moshë të vogël. Kjo është vështirësia në diagnostikim, por është e njëjta.
2: Sepse me fëmijën e vogël nuk mund të komunikosh. Nëse i merr një pyetësor, ju më shumë flisni me prindrit, besoj.
1: Po, ndërhyrja e infeksioneve virale në moshë të vogël, që fëmijët janë shumë predispozuar, ngatron dhe rëndon shumë gjendjen. Do të thonë diagnoza bëhet pak më e vënuar në kohë, sepse dhe problemet shfaqen në të njëjtën me të njëjtat simptoma, në tek virozat që kap fëmijët e vegjël. Çrregullimet respiratore që apo vështirësitë respiratore që vijnë nga viroza të ndryshme mund të jenë simptomat shumë të përbashkëta me një astëm bronkiale. Por ndryshat janë të shoqëruara me temperaturë, tek astma nuk janë të shoqëruara me temperaturë. Por mund të jetë njëkohësisht edhe astma dhe viroza që ka dhe fëmijët alergjik janë shumë të prirur për të bërë viroza. Dhe këto shqetësime që janë karakteristike për astëm bronkiale, vështirësia në frymarrje dhe kolla, në këto fëmijë mund të jetë shoqëruar pra edhe me temperaturë si pasojë një shpërthimi, një faktori tjetër që është infeksioni viral, që ndërhyn shumë në këtë moshë. Prandaj këto diagnoza është pak më vështirë dhe më e vonuar sesa alergjia nga polenet që është më tipikja.
2: I bën ju testet alergjisë në këto raste?
1: Testet bëhen në këto raste, sikurse edhe për alergji ndaj poleneve janë testet që bëhen në lëkurë. Pra testi i lëkurës dhe testi i gjakut. Tek fëmijët e vegjël 9-3 vjeç preferohet të fillohet me testin e gjakut, sidomos tek fëmijët që ne dyshojmë, dhe më vonë kur fëmia rritet testi i lëkurës. Po këto janë dy teste shumë të rëndësishme, të cilët vendosin diagnozën duke i ballafaquar dhe me problemin që ka. Kështu që nuk është se ngelet i pa diagnostikuar, pavarësisht është e vështirë, nuk ngelet i pa diagnostikuar një fëmijë nëse ai rekomandohet apo merret nën konsult nga mjeku specialist. Në të gjitha rastet që fëmijët referohen te mjeku specialist kanë këto shqetësime, unë mendoj që mjeku specialist ka kryer patjetër ekzaminimin që është shumë i rëndësishëm për të ndarë është vetëm një infeksion viral apo është dhe një alergji dhe një infeksion viral.
2: Si mjekohen këto alergji?
1: Mjekimi, duke qenë se këto alergji janë pak më të vazhdueshme, pra më të gjata dhe ne mjekimi duhet të jetë i menjëhershëm, menjëherë mbas diagnozës. Pra diagnoza nuk duhet vonohet, ashtu sikurse menjëherë sa diagnostikojmë duhet vendosim mjekimin. Mjekimi është në bazë të problemit të shfaqur, në bazë të gravitetit të këtij problemi, pra të llojit problemit, gravitetit dhe të veçoritëve moshore. Përveç kurës medikamentoze, e cila do të jetë e vazhdueshme, e përditshme, varet nga
2: gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit, kura, sepse si që folëm dhe më përpara, mjekimi jo nuk ka vetëm qëllim të mjekoj situatën aktuale, por të parandaloj vendosjen kronike të smundjes, simptomat kronike. Në qoftë se një smundje është vendosur, qoftë azma, qoftë rufa është vendosur dhe ne nuk e largojmë dot, atëherë ne duhet ta
2: kontrollojmë që mos të kthehet në kronike.
1: Po, si mundohemi ta kthejmë nga një formë që mund të jetë e rëndë apo e mesme në një formë të lehtë, në mënyrë që të gjithë mjekët alergolog mjekojnë në bazë të udhërrëfyesëve ndërkombëtar. Pra, mjekimi jon vendoset nga udhërrëfyesë të ndryshëm botëror, ndërkombëtar, global, dhe në bazë këtyre protokolleve mjekohen të smurët. Dhe qëllimi i kryesor i menaxhimit të pacientëve me astëm bronkiale, qëllimi kryesor i trajtimit, është të mjekojmë me sasin më të vogël të medikamenteve dhe të marim rezultatin më të mirë. Mm-hmm. Që të bëhet kjo, duhet një diagnoze sakt, një vendosje shpejt i mjekimit, mjekimi do të përputhet me gradën që smundja shfaq dhe mjekimi do filloj të ullet, të reduktohet në bas të përmirësimit të shenjave. Me reduktimin e shenjave, ne vendosim një mjekim stabilizus për kohë gjatë, dhe këtë mjekim filloj me ullim dheri sa ta heqim, qofse në rastet që në lejojnë. Në rastet e tjera, mund vazhdojmë një mjekim minimal mbajtës për të parandaluar destabilitetin apo për të kontrolluar plotësisht azmën bronkiale. Pra, të mjekojmë sa më pak ilaçe në mënyrë që të kemi sa më pak efekte anësore dhe mos të lejmë azmën bronkiale të dominojë aktivitetin njësor të personit që e ka.
2: Doktoresha, mund na thoni disa masa parandaluese që duhet të kemi kujdes edhe ne që nuk vuajmë nga alergjit, por dhe personat të cilët kanë probleme me to?
1: Pra, një bashkë me mjekimin me medikamente, mjekimi i tjetër që mjekët alergologë japin në konsultën e tyre të përditshme është evitimi i shkaktarit. Është një lije fort terapie dhe menaxhimi, pra ne duhet përveç se mjekimit, duhet të japim rekomandime të vazhdueshme për të evituar sa më shumë shkaktarin që na ka dhënë alergji. Pra, në qoftë se ne polenet nuk i zhdukim apo akarienet nuk mund t'ja zgjesojmë, atëherë do kemi masa tjera që do bëjnë të mundur uljen e tyre në përqendrim. Uljen e sasisë tyre dhe normal edhe ekspozimi do jetë më i pakët. Pra, një ambient që duan akarienet të zhvillohen më shumë duhet të ketë lagështirë, mbi 50-60% lagështirë ajrore dhe duhet të ketë temperaturë mbi 20 gradë Celsius dhe duhet të ketë një mungesë ajrimi. Atëherë të gjitha masat e tjera mbështeten në këtë motiv.
2: Pra duhet të kemi shtëpi të ajrosura, shtëpi me pak lagështirë,
1: shtëpi
2: dhe me temperaturë jo shumë të nxehta.
1: Normale, jo shumë të nxehta. Këto akarine, pra në qoftë se neve do themi kush janë masa kryesore për të evituar akarienet, për t'i ullur në numër, do jetë aerosia. Aerosia natyrale, kondicioneri i rrit dhe i zhvillon më shumë, aerosia dhe drita naturale sa më e shumë. Që t'aerosim do thotë që ajri të qarkulloj në çdo cep. Që të qarkulloj ajri në çdo cep, ne duhet kemi sa më pak orëndisht shtëpiake, sa më pak sende që na zënë hapësirat në shtëpi, pra na ulin sipërfaqen e kontaktit të ajrit me shtëpinë, sa më pak, sidomos te dhoma e gjumit, pra sa më pak orëndi hapësirëzënse, që mund të jenë edhe domosdoshme, por kur kemi një fëmijë me alergji apo me azëm, duhet marrim masa të rrepta, dhe këto rekomandime janë aq shumë specifike për secilin person dhe janë ndryshe për njerëzit që kanë një alergji dhe ndryshe për persona që nuk kanë zhvilluar alergji, pasi alergjia ndaj këtyre alergenëve varet edhe nga sasia alergenit në ajër. Pra, sa më shumë të jetë ky alergen në ajër, ky shkaktar, aq më shumë kemi mundësi për të bërë alergjik dhe ne që nuk jemi. Prandaj aerosia, evitimi i lagështirës, drita janë tre elementet kryesorë që do të ulin përqendrimin e këtyre shkaktarëve. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme do të thoja unë janë disa spraye, një kohë të fundit është një Allergof, një spray jashtëzakonisht me cilësi shumë të mirë dhe i padëmshëm për organizmin, i cili i bën që këto akarine ti neutralizoj, ti bllokoj, edhe nuk i le që ato të zhvillohen dhe të shtohen shumë. Edhe është shumë i përdorshëm për të gjithë personat që kanë alergji. Pra, ne vendosim këtë një herë në 6 muaj, spërkasim dy shekun dhe jashtëzakon nga dy anët, dy shekun dhe orënditë të tjera shtëpiake siç janë divanet, apo këndet, apo tapetet, perdet, apo dhe lodrat e pëllushit, sepse ndodhen shumë edhe tek lodrat që lozin fëmijët. Dhe kjo është një masë mirë që bën të mundur ulje në përqendrim të tyre, por jo zhdukje, në, të këtyre shkaktarve.
2: Doktoresh Mira, të falenderoj për prezencën tuaj në studion tonë dhe për informacionin që ndatë me ne.
1: Ju falenderoj dhe unë.
2: Jeni mirë pritur në çdo kohë.
1: Falenderoj.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Në qendër të programit ton, për disa javë ka qenë seria Fryti i Frymës, mbështetur në letrën e apostullit Paul drejtuar Galatasve. Në kapitullin e 5 të saj, në vargjet 22 dhe 23 lexojmë: Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Deri tani kemi dëgjuar për dashurinë, gëzimin, paqen si fryt i frymës dhe herën e kaluar filluam të flisnim për durimin. Doktor Yusef do të vazhdoj të na flasë edhe sot për durimin si fryt i frymës. Është shumë e rëndësishme të mos e ngatrojmë durimin si frytin e frymës me durimin e rem ose rezistencën e reme, sepse jemi për tac dhe nuk e kemi qejf punën. Si do të ndodh kjo? Për të marrë përgjigjen e kësaj pyetje do t'ju ftoja ta ndiqni me shumë vëmendje doktor Yusef. Me njëherë pas këngës, ju uroj të gjithëve të gjimë të këndshëm në programin tonë.

0: Hello listening friends, welcome to this broadcast.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin tonë.
0: In the last message I left you when we were talking about patience and anger.
1: Programin e fundit e mbyllëm kur po flisnim për durimin dhe për zemërimin.
0: In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Në fakt, më lejoni t'ju kujtoj se ne jemi në mes të serisë së mesazheve për frytin e frymës.
0: We have discussed love, joy and peace and now we are talking about patience.
1: Kemi diskutuar për dashurinë, për gëzimin dhe paqen dhe tani po flasim për durimin.
0: And we talked about repression and suppression.
1: Dhe folëm për përmbajtjen dhe shtypjen.
0: There is a third group of people who are not practicing patience.
1: Kemi një grup të tretë njerëzish që nuk praktikojnë durimin.
0: Some of you might be thinking, well these descriptions are not me.
1: Disa prej jush mund të mendojnë, këto përshkrime nuk kanë lidhje me mua.
0: When I get angry, everyone knows it.
1: Kur unë jam i zemëruar, të gjithë e marrin vesh.
0: I don't repress or suppress my anger.
1: Unë nuk e përmbaj ose nuk e shtyp zemërimin tim.
0: You might even be proud of your forthrightness.
1: Madje mund të jeni krenar për cilësinë tuaj.
0: Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control.
1: Ashtu si dhe ata që shtypin zemërimin janë krenar për vetkontrollin e tyre të rrem.
0: There is no reason for either person to be proud of their behavior.
1: Nuk ka arsye për askënd që të jetë krenar për sjelljen e tij.
0: Because neither is biblical.
1: Aq më tepër që nuk është as biblike.
0: Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit.
1: Ata që shtypin zemërimin e tyre duhet të mësojnë të zhvillojnë frytin e frymës.
0: And to develop the fruit of the spirit of patience is to learn how to develop the proper godly biblical expression of your anger.
1: Dhe të zhvillosh frytin e durimit të frymës do të thotë të mësosh se si të zhvillosh shprehjen e duhur të perëndishme dhe biblike të zemërimit.
0: For the people who express their anger as rage most of the time need to develop the fruit of the spirit which is patience.
1: Njerëzit që shumicën e kohës e shprehin zemërimin e tyre si inat, duhet të zhvillojnë frytin e frymës që është durimi.
0: They need to learn to be slow to anger.
1: Ata duhet të mësojnë të jenë të ngadalshëm në zemërim.
0: Now that is an incredible balance I personally crave.
1: Ky nuk është një ekuilibër i jashtëzakonshëm. Unë personalisht e dëshiroj shumë këtë gjë.
0: I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it.
1: Kam dëgjuar për një të moshuar që mësoi të ekuilibrojë në trajtimin dhe shprehjen e zemërimit.
0: He sat in a waiting room of a doctor's office and most of you have experienced for several hours.
1: Ai u ul në dhomën e pritjes në zyrën e një doktori dhe priti për disa orë, siç mund ta keni provuar edhe ju.
0: Finally, he said to the nurse.
1: Më në fund i tha infermierës.
0: I'm going to go home now and die a natural death.
1: Tani do të shkoj në shtëpi dhe do të vdes normalisht.
0: That is a good balance.
1: Ky është një ekuilibër i mirë.
0: Parents with young children certainly have to learn this balance.
1: Prindrit që kanë fëmijë të vegjël duhet të mësojnë me siguri ta ushtrojnë këtë ekuilibër.
0: Don't confuse patience as the fruit of the spirit with false patience or fake endurance.
1: Mos e ngatroni durimin, frytin e frymës me durimin e rrem ose rezistencën e rrem.
0: There are some people who are just too lazy to respond.
1: Ka disa njerëz që janë shumë përtac për të reaguar.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: Ky nuk është durimi i frytit të frymës.
0: Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response.
1: Të tjerë mund të jenë aq krenar sa nuk denjojnë të përgjigjen sulmuesve të tyre.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: Ky nuk është durimi i frytit të frymës.
0: And yet there are others who are just insensitive to criticism.
1: Megjithatë, ka dhe të tjerë që janë thjesht të pandjeshëm ndaj kritikave.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: Ky nuk është durimi i frytit të frymës.
0: All of these may come across as long suffering and patience, but in reality they are not.
1: Të gjitha këto paraqiten si përvuajtje dhe durim, por në të vërtetë nuk është kështu.
0: Listen to me please very carefully.
1: Ju duhet të më dëgjoni me vëmendje.
0: The source of true long suffering and patience is the Holy Spirit of God.
1: Burimi i përvuajtjes dhe durimit të vërtet është fryma e shenjtë e Perëndisë.
0: That is why we began by talking about what it means to be spirit-filled.
1: Ja pse në fillim ju treguam se çfarë do të thotë të jesh i mbushur me frymë.
0: To be filled with the Spirit of God is a daily act.
1: Mbushja me frymën e shenjtë të Perëndisë është një veprim i përditshëm.
0: As you are filled with the Spirit of God on a daily basis.
1: Ndërsa mbusheni me frymën e Perëndisë çdo ditë,
0: He will produce in you the fruit of the Spirit in your life.
1: Ai do të prodhoj frytin e frymës në jetën tuaj.
0: And the motive of true long suffering and patience is the glory of God.
1: Dhe motivi i përvuajtjes dhe durimit të vërtet është lavdia e Perëndis.
0: What really counts is what makes you patient.
1: Ajo që ka vërtet vlerë ju bën të durueshëm.
0: When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: Kur jeni të përvuajtur dhe të durueshëm me ata që ju persekutojnë për shkak të besimit tuaj, atëherë ju po shfaqni vërtet frytin e frymës.
0: When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: Kur ju jeni të durueshëm në mposhtjen e tundimit, atëherë po shfaqni vërtet frytin e frymës.
0: When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit.
1: Nëse të gjithë ata që ju rrethojnë përpiqen të bien shkurt dhe shpejt dhe përpiqen ta marrin lehtë, dhe ju zgjidhni të punoni shumë dhe të qëndroni për të vërtetën, atëherë po shfaqni frytin e frymës.
0: When you do not see visible rewards and swift justice and you are tempted to give in and give up.
1: Kur ju nuk shihni shpërblimet e dukshme, drejtësinë e shpejtë edhe kur tundoheni që të dorëzoheni.
0: But you persevere and you stand firm, you are exhibiting the fruit of the Spirit.
1: Por këngulni dhe qëndroni, atëherë ju jeni duke shfaqur frytin e frymës.
0: One of the causes for impatience

0: Ντόφκιο.
1: When you don't have and live with eternity in mind.
0: Kur nuk keni dhe kur nuk jetoni me përjetësinë në mendjen tuaj.
1: Whenever you face tough times, you will become angry and enraged.
0: Sa herë që të përballeni me kohë të vështira, ju do të zemëroheni dhe do t'i natoseni.
1: When you cannot see God's big picture.
0: Kur nuk shikoni pamjen e madhe të Perëndisë.
1: Every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction.
0: Sa herë që të përballeni me një krizë të vogël, frika dhe zemërimi do të jetë për ju reagimi natyrshëm.
1: Small children are often impatient and demanding.
0: Fëmijët e vegjël shpesh janë të padurueshëm dhe pyesin shumë.
1: Why?
0: Pse?
1: Because they think that the world revolves around them.
0: Për shkak se ata mendojnë se bota vërtitet rreth tyre.
1: Because they are ignorant of the big picture.
0: Për shkak se nuk kanë dijeni për pamjen e madhe.
1: Because they are so self-focused.
0: Për shkak se janë kaq shumë të fokusuar në veten e tyre.
1: Children can't help it, they have an excuse.
0: Fëmijët nuk mund të bëjnë diçka për këtë. Ata janë të justifikuar.
1: But not us.
0: Por ne jo.
1: It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip.
0: Është historia që flet për babain dhe djalin që po udhëtonin mijëra kilometra me makinë për një udhëtim të veçantë peshkimi.
1: And the son kept on asking.
0: Dhe djali vazhdonte të pyeste.
1: How many kilometers we've got left?
0: Dhe sa kilometra na kanë mbetur?
1: And the father will answer 800 kilometers.
0: Dhe babai përgjigjej duke thënë 800 kilometra.
1: The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers?
0: Djali pret dhe pak dhe pyet sërish. Edhe sa kilometra?
1: And the father would answer 600 kilometers.
0: Dhe babai që përgjigjet 600 kilometra.
1: And the boy waits a little longer and then he asks again.
0: Dhe djali pret pak më shumë dhe pastaj pyet sërish.
1: And the father answers 500 kilometers.
0: Dhe babai përgjigjet 500 kilometra.
1: Finally the boy said.
0: Më në fund djali tha.
1: Will we get there before my 6th birthday?
0: A do të arrim atje para se të mbush 6 vjeç?
1: Ignorance causes impatience.
0: Ignoranca sjell padurimin.
1: Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience.
0: Anasjelltas, njohja e besimit është një përbërës vital për durimin.
1: This is not just head knowledge, but knowledge and understanding that permeates all of your life.
0: Nuk bëhet fjalë thjesht për njohuri, por për njohurinë dhe kuptimin që depërton në të gjithë jetën tuaj.
1: Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign.
0: Durimi i krishterë bazohet në besimin absolut dhe të palëkundur se Perëndia është sundues.
1: And that he is at work in the lives and on behalf of his children.
0: Dhe se ai punon në jetët e fëmijëve të tij dhe në interes të tyre.
1: Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their souls.
0: Durimi krishter buron kur ata dinë se Perëndia, të cilit i kanë dhënë shpirtrat e tyre, nuk do t'i harrojë dhe nuk do t'i braktisë.
1: Christian patience spring from the expectancy that the God who loves them and died for them.
0: Durimi i krishter buron nga shpresa se Perëndia që i do dhe që kujdeset për ta.
1: And cares for every detail of their life.
0: Dhe që kujdeset për çdo detaj të jetës së tyre.
1: Is soon coming back to take them home.
0: Shpejt do të kthehet për t'i marrë ata në shtëpi.
1: Let me give you a sure formula for impatience.
0: Më lejoni t'ju jap një formulë të sigurt për padurimin.
1: It works for me every time.
0: Për mua funksionon në çdo kohë.
1: The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home.
0: Sa më shumë të harroni shtëpinë tuaj të vërtet, aq më shumë do ta trajtoni këtë botë sikur të jetë shtëpia juaj e vërtet.
1: Then the more impatient you will become with the aggravations of life.
0: Dhe pastaj do të jeni edhe më shumë të padurueshëm ndaj përkeqësimeve të jetës.
1: When something is broken or a costly mistake is made, I often say, "But what is that in comparison to eternity in heaven?"
0: Kur diçka thyhet ose kur është bërë një gabim i kushtueshëm, shpesh them, "Por çfarë mund të krahasohet me përjetësinë në qiell?"
1: But I want to tell you in all honesty that is the only way for me to develop the fruit of the spirit.
0: Por unë dua t'ju them me ndershmëri se kjo është e vetmja mënyrë që unë të zhvilloj frytin e frymës.
1: The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home.
0: E vetmja gjë që funksionon dhe që do të funksionojë është që ju të fokusoheni tek qielli, tek shtëpia juaj e vërtet.
1: That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us.
0: Se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret.
1: Believers who have lost sight of that, they become impatient.

0: Patient.
1: Besimtarët që kanë humbur këtë pamje bëhen të padurueshëm.
0: That is why they get irritated.
1: Ja pse irritohen ata.
0: That is why they get aggravated.
1: Ja pse përkeqësohen ata.
0: Because we have lost sight of our true destiny that is heaven.
1: Për shkak se ne kemi humbur pamjen e fatit ton të vërtet që është qielli.
0: Believers who have lost sight of that become impatient.
1: Besimtarët që kanë humbur këtë pamje bëhen të padurueshëm.
0: They become irritated.
1: Ata irritohen.
0: They become aggravated.
1: Ata përkeqësohen.
0: Because they have lost sight of their true destiny which is heaven.
1: Sepse ata kanë humbur pamjen e fatit të tyre të vërtet që është qielli.
0: James chapter 5 gives us three examples that spurs us to patience.
1: Jakobi i kapitulli 5 na jep tre shembuj që ne inkurajojnë të jemi të durueshëm.
0: First,
1: së pari,
0: he said you must understand the law of farming.
1: Ai tha se ju duhet të kuptoni ligjin e bujqësisë.
0: James chapter 5 verse 7.
1: Jakobi kapitulli 5 vargu 7. Tani pra vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjën e Zotit. Shikoni si e pret me durim bujku frytin e çmuar të tokës derisa të marrë shiun e parë dhe të fundit.
0: If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest.
1: Nëse fermeri gërmon farën për të parë se si po ecën, nuk do të ketë kurrë të korra.
0: Like a farmer, we must obediently be patient for God's timing.
1: Ashtu si një fermer, ne duhet të jemi të durueshëm dhe me bindje për kohën e Perëndisë.
0: The farmer does not confuse waiting with laziness.
1: Fermeri nuk e ngatërron pritjen me dembelizmin.
0: While he is waiting for the harvest, he is working and repairing the harvest equipment.
1: Ndërsa pret për të korrat, ai punon dhe riparon pajisjet e korrjes.
0: Preparing silos.
1: Ai përgatit mullarin.
0: Preparing the barns.
1: Ai përgatit hangarin.
0: The second point James makes is that the righteous do suffer for their righteousness.
1: Dhe çështja e dytë që Jakobi vën në dukje është se të drejtët vuajnë për drejtësinë e tyre.
0: Chapter 5 verse 10.
1: Kapitulli 5 vargu 10. O vëllezër të mi, merrni si shembull vuajtje dhe durimi profetët që folën në emër të Zotit.
0: There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ.
1: Nuk ishte martir vetëm në shekullin e parë, por edhe sot ka martirë që vuajnë për hir të Krishtit.
0: A martyr suffers not because of evil doing.
1: Një martir nuk vuan për shkak të veprave të këqija.
0: But because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ.
1: Për shkak se sistemi botror urren Perëndinë të vërtetën dhe ndjekësit e Jezus Krishtit.
0: When you are suffering as a consequence of your sin,
1: kur vuani si pasojë e mëkatit tuaj.
0: There is no reward for your patience in that case.
1: Në këtë rast nuk ka shpërblim për durimin tuaj.
0: But when you are patient when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience.
1: Por kur ju jeni të durueshëm, kur vuani padrejtësisht dhe kur gjërat kanë dalë jashtë kontrollit, Perëndia ka një shpërblim të madh për durimin tuaj.
0: The third thing that James does is remind us to remember Job.
1: Dhe shembulli i tretë që Jakobi na kujton është Jobi.
0: James chapter 5 verse 11.
1: Jakobi kapitulli 5 vargu 11. Ja, ne shpallim të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë fatin përfundimtar që Zoti e rezervoi. Sepse Zoti është plot mëshirë dhe dëmshuri.
0: Even God seemed to deal unfairly with Job.
1: Duke sikur dhe Perëndia vepronte padrejtësisht me Jobin.
0: Although we know it was Satan who was at work.
1: Edhe pse dim që ishte vepër e Satanit.
0: But in fact Job blamed God.
1: Në fakt Jobi fajsoi Perëndin.
0: But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience.
1: Por Jakobi tha kujtoni rezultatet e mëdha dhe gëzimin që vjen si shpërblim për durimin.
0: Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience.
1: Shpresoni dhe do të rriteni ndërsa kultivoni frytin e durimit.
0: Let me remind you again of the patience of God.
1: Më lejoni t'ju kujtoj sërish për durimin e Perëndisë.
0: While God is patient, his patience will not remain forever.
1: Ndonse Perëndia është i durueshëm, durimi i tij nuk do të zgjasë për jetë.
0: One day Jesus is coming back to judge the earth.
1: Një ditë Jezusi do të kthehet sërish për të gjykuar tokën.
0: Where will you be?
1: Ku do të jesh ti?
0: Today you can give your life to him.
1: Sot ti mund të japësh jetën atij.
0: Today you can accept his salvation and be assured of heaven.
1: Sot ti mund të pranosh shpëtimin e tij dhe të sigurohesh për qiellin.
0: Will you do that even now?
1: A do ta bësh këtë tani?
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: ishte mik tu ka ardhur koha të ndahemi dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se burimi i durimit të vërtet është fryma e shenjtë e Perëndis. Jap se mbushja me frymën e shenjtë është shumë e rëndësishme dhe duhet të jetë një veprim i përditshëm. Vetëm në këtë mënyrë fryma e shenjtë do të prodhoj frytin e frymës në jetën tuaj. Kështu motivi i durimit të vërtet do të jetë lavdia e Perëndis. Në programin ton të rësarshme, doktor Yusef do të ndalet në një tjetër fryt të frymës, mirëdashjen. Në një botë ku secili mendon vetëm se si të përmbush kënaqësitë e veta, mirëdashja duket disi e dalë jashtë mode. Egoizmi i racës njerëzore po te kalon çdo kufi dhe po mbyt mirëdashjen. Por edhe sa larg mund të shkojmë kështu? Kjo pyetje dhe shumë të tjera do të marrin përgjigje ndërsa vendosni të na ndiqni në emisionin ton të herës së ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Arestohet për spionazh në pikën kufitare të Merdares, një shtetasi i Kosovës. Arestimi është bërë me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Shtetasi me inicialet FSU arrestua në ndyshimin për kryerjen e veprës penale spionazh. I dyshuari është arrestuar në pikën kufitare në Merdare pas veprimeve hetimore të ndërmarra nga autoritetet kompetente. Prokuroria Speciale në bashkëpunim me Policinë e Kosovës ka njoftuar se do të vazhdojmë ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Siguria në sezonin turistik ishte apeli ministrit të Brendshëm Besford Llamallarin në praninë të ministrit të Turizmit Blendi Goxha dhe drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hitaj gjatë vizitës në Sarandë. Autoritetet kanë theksuar nevojën për zero tolerancë ndaj palishmërisë dhe bashkëpunim me institucioneve. Ministri Llamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjellë më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve.
2: Do lejmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmërisë të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë menjëherëshme i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve të tërësi.
1: Ndërsa drejtori i policisë së shtetit Skënder Hitaj deklaroi se forcat e rendit janë çdo ditë në teren për garantimin e sigurisë në Sarandë, zona turistike.
3: Ne jemi përdit në teren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sillin besimin e qytetarëve tek policia.
1: Ndërsa vlerësoi shifrat pozitive të sezonit veror, Gonxha theksoi se rritja e numrit të vizitorëve shoqërohet me tregues të mirë sa i takon sigurisë dhe menaxhimit të sezonit.
4: Një sezon i cili karakterizohet me shifra shumë pozitive. Jo vetëm sa i takon hyrjet e vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë një herë për shifrat që lidhen me sigurinë, që lidhen me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është falë një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimit në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e veçanërisë vendore dhe nga gjithë të tjerë, gjithë ne.
1: Rreth 2.9 milion euro transferoi qeveria me qytetarisë Veriut drejt bankës zhvillimore në mbështetje të biznesit. Ministria e Financave deklaron se me këtë transferim mbështetja totale e qeverisë për kompanitë vendase ka arritur në 239 milion euro. Qeveria i ka siguruar këto mjete financiare nga Banka Hungareze e Eksportit dhe Importit me qëllim që të nxjisë ciklin e investimeve në sektorin privat, deklarojnë nga Ministria e Financave me qytetarisë Veriut.
5: Bota.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të shesin Ukrainës deri në 10% të rezervave amerikane të raketave interceptuese Patriot, duke argumentuar se kjo do t'i mundësonte Kievit të përballej me sulmet balistike ruse. Presidenti i Ukrainës Zelensky ka ngritur alarmin për mungesën e raketave interceptuese për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, një kohë kur Rusia ka shtuar ndjeshëm përdorimin e raketave balistike kundër qyteteve ukrainase. Merët presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Kievi mund të ndërmerrte një licencë për prodhimin e tyre, por më pas shprehu pasiguri për realizimin e kësaj ideje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreson që më shumë vende të bashkohen me marrëveshjen e re të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në një përpjekje për të forcuar sigurinë në një rajon të përfshirë nga konfliktet. Turqia ka sinjalizuar se Egjipti mund të jetë vendi i radhës që do të bashkohet marrëveshjes. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Ankara pret që Kairo të bëhet pjesë e paktit në fazën e ardhshme dhe se kanë mbetur vetëm disa çështje teknike për të zgjidhur. Presidenti Erdogan argumentoi se vendet e lindjes së mesme duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe se problemet rajonale mund të zgjidhen nga vetë aktorët e rajonit pa formula të imponuara nga jashtë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
7: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
8: Welcome to Spotlight.
6: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
8: A special English method of broadcasting.
6: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
8: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
9: Na ndihni çdo ditë ora 15.
8: Goodbye.
10: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
11: And I'm Joshua Leo.
5: Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
10: It was a winter day in the Netherlands in the year 1944. That day, an 84-year-old man was arrested. The only reason for his arrest was because he was helping people. The officers did not want to arrest such an old man. They told the old man that they could free him. But he had to promise he would stop helping people. The 84-year-old man said,
11: "If you leave me here today, tomorrow I will open my door to anyone who needs help."
5: The officers did not release him. 10 days later, he died in prison.
10: Today's spotlight is on that 84-year-old man. His name was Casper Ten Boom. He died helping people during World War II.
5: Casper Ten Boom lived in a city called Haarlem in the country of the Netherlands. He was a watch and clock maker. He learned how to make watches from his father, and he taught his daughters how to make watches too. He lived in a small house with several members of his family.
10: Through many years, Casper Ten Boom helped people in need at his house. Children without parents came to live with his family. Other family members also came to live there. Casper was the father of 4 children, but it was not strange for as many as 15 people to be living in his house. As a Christian, he followed the teaching of Jesus Christ. This teaching said to give to anyone who asks for help.
5: Casper Ten Boom lived a long and happy life. Everyone knew him in Haarlem, and he had many friends there. He never imagined that helping people would put him in danger.
10: This changed during the Second World War. The people of the Netherlands expected their country to be neutral. It had been neutral during the First World War. But then, Germany invaded the Netherlands in 1940. Many things changed for the citizens of the Netherlands.
5: The German army seized all working-age men and sent them to factories to work as slave labor. Then the Germans started hunting a second group of people. The Germans were looking for all Jewish people. They made all Jewish people wear yellow stars on their clothes. Jewish people also had to carry special identification cards. In the Netherlands in 1942, the Germans began sending Jewish people away to special camps. They called them work camps.
10: But the work camps were not for work. They were death camps. During World War II, millions of Jews from all over Europe were killed in those camps. Over 100,000 of the Jews in the camps came from the Netherlands.
5: The head of Germany, Adolf Hitler, hated Jewish people. He blamed all of Germany's problems on Jewish people. After German soldiers invaded a country, they would find the Jewish people and send them to death camps.
10: After the war began, Caspar Ten Boom and his family quickly went to work helping Jewish people. As Christians, they believed it was their duty to always help people in need. Jewish people lived in the Ten Boom house until they could find another safe place to live. Most of the time, they moved out of the city to live on farms. In these country areas, there were not as many soldiers.
5: The Ten Booms even built a small secret hiding place in one of the rooms in their house. It had a false wall. A few people could stand behind it. If the people could stay quiet and still, they would be safe.
10: Between 1942 and 1944, over 80 Jewish people lived with the Ten Booms. And the Ten Booms helped many other people too. They were part of over 30,000 Jewish people rescued from the Germans by the citizens of the Netherlands.
5: On February 28, 1944, the German secret police raided the Ten Boom house. Someone had told the secret police what the Ten Booms were doing. Caspar was arrested. Four of his children and one of his grandchildren were also arrested. On that day, six people were able to hide in the secret place to avoid arrest. Their lives were saved.
10: After his arrest, officers gave Caspar Ten Boom the chance to go free. But he refused to lie to save his own life. He told the secret police that he would help anyone in need.
5: 10 days after his arrest, Caspar Ten Boom died in prison. He was buried in an unmarked grave near the prison. After the war ended, authorities removed his body. This time, he was buried in a war hero's cemetery.
10: One of Caspar's children was released from prison. But four other family members were sent to death camps in Germany. Only Caspar's daughter, Corey, did not die. Corey Ten Boom later traveled the world telling what her family had done during the Second World War.
5: Today, it is possible to visit the Ten Boom House in Harlem. there is still a watch store in the front part of the house. The rest of the house is a museum. There, visitors can see where the Ten Boom family lived. They can even see the secret hiding place.
10: Visitors to the Ten Boom house are often surprised that the house is bright and open. They are even invited to sit on the same chairs the Ten Booms used. The Ten Boom house is a warm, happy place to be.
5: The people who keep the Ten Boom house want it to be that way. Terrible things happened during the Second World War, and it was a very dark time in many places. Caspar Ten Boom and his family were a light in the darkness. Their house still shows that light today.

Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga rjeti pastorve Amerikan. Në ditët në vijim, para se të flasim për Krishtlindjen, do të doja të ndaja me ju disa parime bazë rreth jetës së krishterë dhe fitores frymërore. Hapi drejt fitores është të dini se ka një armik dhe një betejë. Efesianëve 6 thotë se betejë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave dhe pushteteve në vendet e larta. Prandaj vishni armatimin e Perëndis, për të jetuar me fitore, duke pasur efikasitet si krip dhe dritë. Do të thotë gjithashtu të identifikojmë armikun ton, që është bota, mishi dhe djalli. Fitoria kërkon që të besojmë se djalli po bën të pamundurën për të na mbajtur të shtypur, që të mos japim fryte dhe të mos sillim ndryshim në kulturën tonë. Fatkeqësisht, sondazhet e fundit tregojnë se 74% e amerikanëve thonë se janë të krishterë, por mbi 50% prej tyre jetojnë një jetë në humbje sepse nuk besojnë se fryma e shenjtë dhe djalli ekzistojnë. Vizitoni faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net dhe vishni armatimin e Perëndis dhe jetoni një jetë me fitore mbi djallin, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë.

0: Media ngjarje në kryesorë të ditës në Radio 7.
1: Arrestohet për spionazh në pikën kufitare të Merdares, një shtetasi Kosovës. Arrestimi është bërë me urdhër të prokurorisë speciale të Republikës Kosovës. Shtetasi me inicialet FS u arrestua në ndryshimin për kryerjen e veprës penale spionazh. I dyshuari është arrestuar në pikën kufitare në Merdare pas veprimeve hetimore të ndërmarra nga autoritetet kompetente. Prokuroria speciale në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka njoftuar se do të vazhdojë me ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit. Ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Xhiu kritikoi opozitën për përplasjet që po shkakton me administratën e kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në profilin e saj në rrjetet sociale, Xhiu deklaroi se mospajtimet politike duhet të mbeten mes bartësve të përgjithësive politike dhe se opozita nuk duhet të përfshirë zyrtarët profesional të kuvendit në këto përplasje. Ajo kërkoi që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Stafi kuvendit nuk është palë në betejat politike dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë, deklaroi kryetare e kuvendit të Kosovës Albulena Xhiu. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kërkoi kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari takim lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e seancës së radhës, e cila është në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Tahiri tha se propozoi që takimi të zhvillohet deri në orën 13:30. Partia Demokratike e Kosovës i dorëzon kërkesën kryetarit përkohshëm të kuvendit për rifillimin e seancës ditën e premte në orën 11. Përparim Gruta nga PDK tha se kërkesa është bërë për respektimin e kushtetutës, akt gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe rregulloreve të punës së kuvendit, duke theksuar se kjo e fundit kërkon mbajtjen e mbledhjes ose vazhdimin e saj çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës, akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, si dhe rregulloreve të punës së kuvendit. Është shkelur kushtetuta, është shkelur akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, deklaroi Përparim Gruta nga PDK. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj ka cilësuar bllokadën e konstituimit të kuvendit si të paarsyeshme dhe të panevojshme, duke thënë se ajo po rrit tensionet dhe po dëmton demokracinë në Kosovë.
2: Pjesëmarrja politike, organizimet politike, grupe politike janë në arsyen sepse nuk po konstituohet kuvendi. Ne vetëm mund të thrasim atë të cilin e ka bloku për shkak të moshës kryesusin Zotrit Dehari që ta thres seancën e rregullt edhe të krijohet mundësia e institucioneve të reja nga dalën nga zgjedhjet e qershuara.
1: Zemaj tha se LDK-ja do të bëjë të ditur vendimin e grupit parlamentar kur ai të thërret, ndërsa ka kërkuar nga kryesuesi i seancës konstitutive Avni Dehari që të thërras seancën. Kryetari i Aleancës Ardian Gjini paralajmëroi ndryshimet demografike dhe politike që po i kanosen Kosovës. Sipas kreut të Aleancës, një numër masiv i serbëve që nuk jetojnë fare në Kosovë pritet të pajisen me dokumente zyrtare të shtetit, gjë që do të ndikojë drejt për drejt në proceset e ardhshme vendimarrëse dhe zgjedhore. 400.000 serb jo të Kosovës kanë për të marrë shtetësinë Kosovë, deklaroi Gjini. Ai akuzoi direkt kryeministin Elbir Kurti, duke akuzuar se po bën lëshime substanciale në dëm të suverenitetit real, ndërsa po mjaftohet vetëm me populizëm dhe pamje si përfaqësore për të mashtruar opinionin publik.
0: Rajoni.
1: Siguria në sezonin turistik ishte apeli i ministrit të Brendshëm Besford Lamallarin në pranimin e ministrit të Turizmit Blendi Goxha dhe drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hitaj gjatë vizitës në Saran. Autoritetet kanë theksuar nevojën për zero tolerancë ndaj palishmërisë dhe bashkëpunimit me institucioneve. Ministri Lamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjellë më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve.
3: Do lejmë zero palishmëri, qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmërisë të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve dhe qytetarëve të tjerë.
1: Ndërsa drejtori i policisë së shtetit Skënder Hitaj deklaroi se forcat e rendit janë çdo ditë në terren për garantimin e sigurisë në Saran dhe zonat turistike.
4: Ne jemi përdit në teren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat Shqiponia, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sillin besimin e qytetarëve tek policia.
1: Ndërsa vlerësoi shifrat pozitive të sezonit veror, Gonxha theksoi se rritja e numrit të vizitorëve shoqërohet me tregues të mirë sa i takon sigurisë dhe menaxhimit të sezonit.
5: Një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifrat që lidhen me sigurinë, që lidhen me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është falë një koordinimi bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimit në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e veçanërisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne.
1: Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës Nën Tereza lëson kushtet e udhëtimit për fëmijët. Vendos në dispozicion të pasagjerëve një linjë të dedikuar për familjet me synim lehtësimin e procedurave dhe krijimin një përvoje më të qetë gjatë udhëtimit. Sipas njoftimit të aeroportit, përmes kësaj linje mund të përfitojnë familjet që udhëtojnë me fëmijë, gratë shtatë zënës dhe pasagjerët që udhëtojnë me karroca për fëmijë. Shërbimi është menduar për të lehtësuar kalimin e kategorive të pasagjerëve në aeroport, duke ofruar një alternativë më të përshtatshme gjatë të procedurave para fluturimit. Kryeministri Edi Rama kritikoi deklaratat e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky mbi mosnjohjen e Kosovës. Përmes rriteve sociale Rama tha se Ukraina gabohet për Kosovën, por ajo ka të drejtë të mbetet e lirë. Kryeministri i Shqipërisë shkruan se liria nuk funksionon me kthim shpërblimesh dhe favoresh. Ai tha se Shqipëria është Europa e Ballkanit që sllogarit borxhet e të tjerëve dhe beson tek liria, demokracia dhe paqja. Rama shton se të luftuarit për një të drejtë si liria e Ukrainës nën kupton po ashtu edhe për Europën e vetveten. Në fund, Rama e përmbyll me sloganin Roft Ukraina e Lirë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Maqedonia është ngjitur për 29 vende në indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike. Sot ai rënditet në vendin e 30 mes 155 vendeve dhe territoreve. Me 84.17 pikë nga 100 të mundshme, vendi është rënditur ndër shtetet me gatishmëri të lartë për përballimin e kërcënimeve kibernetike. Vlerësime maksimale janë marrë për politikat e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, të dhënave personale dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Nga Ministria e Transformimit Digjital të Maqedonisë së Veriut thonë se përparimi është rezultati i reformave të zbatuara dhe kornizës së re ligjore. Rreth 2.9 milion euro transferoi qeveria e Maqedonisë së Veriut drejt bankës fillimore në mbështetje të biznesit. Ministria e Financave deklaron se me këtë transferim mbështetja totale e qeverisë për kompanitë vendase ka arritur në 239 milion euro. Qeveria i ka siguruar këto mjete financiare nga Banka Hungareze e Eksportit dhe Importit me qëllim që të nxjerrë ciklin e investimeve në sektorin privat, deklarojnë nga Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut.
0: Bota.
1: Polonia raporton për sulm kibernetik. Autoritetet polake kanë njoftuar një rrjedhje masive të dhënave mjekësore dhe personale të rreth 19 milion qytetarëve pas një sulmi kibernetik ndaj një kompanie që ofronte software për sektorin shëndetësor. Ministri i Çështjeve Digjitale Krzysztof Gawkowski, i cili soi ngjarjen si një nga incidentet më të mëdha të sigurisë kibernetike të regjistruar ndonjëherë në Poloni, një vend me rreth 37 milion banor. Sipas hetimeve paraprake, autorët e sulmit dyshohet se kanë vepruar për motive financiare. Ministri tha se autoritetet nuk do të paguajnë shpërblim dhe paralajmëroi ndjekje të ashpër penale për personat përgjegjës. Autoritetet polake theksuan se natyra dhe shtrirja e të dhënave të kompromentuara ndryshon nga një qytetar tek tjetri. Për këtë arsye, qeveria ka njoftuar krijimin një mekanizmi që do të mundësojë qytetarëve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë prekur nga sulmi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të shesin Ukrainës deri në 10% të rezervave amerikane të raketave interceptuese Patriot, duke argumentuar se kjo do t'i mundësonte Kievit të përballej me sulmet balistike ruse. Presidenti i Ukrainës Zelensky ka ngritur alarmin për mungesën e raketave interceptuese për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, një kohë kur Rusia ka shtuar ndjeshëm përdorimin e raketave balistike kundër qyteteve ukrainase. Merët presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Kievi mund të ndërmerrte një licencë për prodhimin e tyre, por më pas shprehu pasiguri për realizimin e kësaj ideje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreson që më shumë vende të bashkohen me marrëveshjen e re të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në një përpjekje për të forcuar sigurinë në një rajon të përfshirë nga konfliktet. Turqia ka sinjalizuar se Egjipti mund të jetë vendi i radhës që do të bashkohet marrëveshjes. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Ankaraja pret që Kairo të bëhet pjesë e paktit në fazën e ardhshme dhe se kanë mbetur vetëm disa çështje teknike për të zgjidhur. Presidenti Erdogan argumentoi se vendet e lindjes së mesme duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe se problemet rajonale mund të zgjidhen nga vetë aktorët e rajonit pa formula të imponuara nga jashtë. Rumania do të ndalojë centralin e saj të vetëm bërthamore, Cernavoda, pasi niveli Danubit, ujërat e të cilit përdoren për ftojnë reaktorëve, ka rënë në një nivel rekord. Ministria Rumune e Energjisë njoftoi se reaktori i dytë i centralit do të fiket në mënyrë të kontrolluar për shkak të kushteve të pazakonta hidrologjike. Reaktori i parë me kapacitet 700 MW ishte ndalur që në fund të korrikut për të njëjtën arsye. Centrali i Cernavodës prodhon zakonisht rreth 20% të energjisë elektrike të Rumanisë, ndaj mbyllja e tij përbën një sfidë për furnizimin me energji. Qeveria ka deklaruar se mungesa do të kompensohet përmes energjisë së erës, burimeve të reja alternative dhe importeve, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm me konsumin e energjisë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju për të ndarë këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për alergjitë shkaktuar nga alergjenët, të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Sipas statistikave, 1/3 e europianëve vuajnë nga të paktën një gjendje alergjike dhe mendohet se deri në vitin 2020, 1 në 2 persona do të vuajnë nga këto çrregullime. Për të folur për këto alergji, kam të ftuar në studio doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe me një përvojë mbi 20 vjeçare në fushën e alergologjisë. Doktoresh Mira punon pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Në një nga programet që kemi zhvilluar me doktoreshën, kemi folur për alergjinë nga polenet ose quajtur ndryshe alergjia stinore. Sot së bashku do të diskutojmë për alergjitë shkaktuar nga alergenët, të cilët zgjasin gjatë gjithë vitit. Doktoresh Mira, kënaqësi që jemi sërish bashkë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për alergjitë që zgjasin gjatë gjithë vitit. A mund të thoni cilët janë shkaktarët që shkaktojnë këto alergjitë gjithvjetore?
1: Pra, përveç se alergenëve sezonal që i zhvilluam një mision më përpara, kemi dhe alergenët që janë shumë të rëndësishëm për neve si alergolog, alergenët që ekzistojnë gjatë gjithë vitit. Pra, nuk kanë përcaktime sezonale siç folën për polenet, por ato ekzistojnë gjatë gjithë vitit pavarësisht se në një stin apo në një stin tjetër mund të jenë më pak apo më shumë përqendruar. Dhe këto alergenë së pari për sa i përket rëndësisë së smundjes që japin, janë plura të shtëpisë, apo në emrin shkencor akarienet. Pra janë të gjithë kur prezantohen me këtë lloj alergjie, personat të cilat marrin përgjigje pozitive me anë të testit lëkurës apo testit të gjakut që janë alergjik nga plura të shtëpisë, e identifikojnë me plurin që ne shikojmë me sy. Pra me plurin organik që del nga fshesa e korentit pasi pastrohet, po mi mobilia ose pasi fshim ose pasi pastrohet me fshesë korenti. Në të vërtetë nuk është fjala për plurin e total të shtëpisë. Kur ne themi kemi alergji nga pluri i shtëpisë, është shkaktari kryesor dhe ai aktori kryesor që jep këtë lloj alergjie është akarieni, ose mites në gjuhën angleze. Akarienet janë, këto janë zbuluar, këto shkaktar janë zbuluar në mostrën e prurit të shtëpisë. Ai ka marrë pra në fshesën e korentit, aty janë zbuluar që ekzistojnë këto lloj mikroorganizmash që kanë marrë emrin akariene, të cilat nuk janë klasifikuar në klasën e insekteve, pavarësisht se janë të shumë të ngjashëm me insektet, shumë të ngjashëm me klasën e arachnideve apo të merimangave. Futen, do me thënë, nuk janë komplet insekte, por janë një klasë tjetër që quhen arachnide, familje tjetër e mikroorganizmave. Afërsisht insekte, janë të vogla sa 1/4 e milimetrit, dhe nuk shikohen me sy të lirë, por vetëm me mikroskop. Janë mikroorganizma, pra shumë të zhvilluar, që zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme,
0: dhe janë të pranishme
1: të shtuar në ambientet dhe gjatë gjithë vitit ne ekspozohemi me to, por specifikisht ekspozohemi, bijem kontakt me to më shumë në ambientet ku ne banojmë, në ambientet ku ne jetojmë, pra në shtëpi,
0: në ambientet që janë të mbyllura.
1: Të mbyllura, po. Janë mikroorganizma të vegjël, të cilat kanë emrin tjetër më kryesore që nuk e thash, dermatofagoid, pra ngrëndësit e lëkurës.
0: Do më thënë jetojnë?
1: Si jetojnë me ne, atje ku ka jetë, atje ku ka kafsh dhe ku ka njerëzim, ku ka banim dhe qëndrim, janë të pa evitushëm, të pa diskutushëm prezenca dhe prania e tyre.
0: Sidomos të dysheku.
1: Po, kudo, janë në çdo ambient të mbyllur, në çdo ambient ku zhvillohet aktivitet jetësor, janë këto mikroorganizma, sepse ushqien me lëkurën tonë. Pra nuk shkaktojnë asnjë dëm, asnjë problem, veç se ne jemi burimi kryesor, pra lëkura jonë, epiderma që bie, lëkura që bie që llogaritet gati 1.5 gram në 24 orë, neve na bien lëkura. Pra, që lizat epidermës i lëkurës, në rrobat tona, dhe kryesisht në krevat, pra në rrobat e brëndshme dhe në krevat, dhe aty është dhe rezervuari kryesor i këtyre shkaktarve. Pra, krevati, dhoma e gjumit, është përqendrimi më i madh i këtyre shkaktarve, dhe përqendrimi i tyre, zhvillimi i tyre, do të varet shumë nga kushtet e mjedisit ku ne jetojmë. Pra, sa më shumë lagështirë të kemi, sa më shumë temperaturë të lartë të krijojmë në ambientet ku ne banojmë, ku qëndrojmë, aq më shumë zhvillohen këto. Dhe janë shkaktare të theksuara të astmës kudo në botë. 1 në 4 fëmijë vuan nga astma nga akarienet, pra nga këto lloj mikroorganizmash. Dhe nuk është se ne mund t'ia zgjesojmë, pavarësisht se i kemi zbuluar, kemi parë me çfarë ushqehen, si zhvillohen, si është cikli jetësor i tyre, por shkenca nuk ka arritur të krijojë shtëpi kundra karjeneve, të krijojë dysheqje organe në mënyrë absolute, që këto mos të zhvillohen. Pra ne mund të bëjmë thjesht reduktimin e tyre, po jo zhdukjen.
0: Duke mbajtur një gjen të mirë në familje.
1: Duke marrë shumë masa që janë në favor të, në disfavor të, me thënë, të zhvillimit të tyre. Pra, i pengojnë ciklin jetësor të tyre, por nuk mund t'i zhdukim dot. Këto shumohen në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ndodhen më tepër tek ambient, tek në shtëpi. Dhe simptomat që shfaqen janë brenda ambientit dhe simptomat janë më fiksuar gjatë natës dhe në mëngjes, ku bëhet dhe ekspozimi më i madh në sasi shumë të madhe të alergenëve që lëshojnë këto në ajër. Pra, si shtam për polenet janë grimca të vogla mikroskopike në ajër, këto lëshojnë proteinat e tyre të priardhura nga trupi i tyre, nga gjithë pjesët e trupit të tyre, mund t'jenë dhe vetë të vdekur, domethënë, të pajetë, pajetë, i cilët mund të jenë shkaktar direkt alergjisë, po s'është nevoja domethënë që të jenë komplet vetëm ato. Mjafto që çdo gjë që ato kanë në trup, që e nxjerrin në ajër, proteinat e tyre janë shkaktar, alergenët shkaktar dhe përgjegjës për astmën bronkiale apo për rrufën, varet çfarë ka shkaktuar tek një person i caktuar.
0: Po sporet, çfarë janë?
1: Sporet janë mykra, janë pjesë që dalin nga mykrat, pra, siç janë polenet, nga lulet, sporet dalin nga myku, dhe janë banor të shtëpive tona, të ambienteve të mbrëmshme, sidomos në ambientet pa erosura dhe me lagështirë të madhe, dhe të ambienteve të jashme. Sporet janë më, në një rëndësi më të vinë e dyta mbas kakarieneve, dhe janë shkaktarë dhe ato të astmës dhe të alergjisë, kanë më shumë fluktuacione gjatë ndryshimeve klimaterike, pra ambienti dhe klima me shumë lagështirë i zhvillojnë shumë.
0: Ku gjenden më shumë këto sporet?
1: Sporet varet nga mikromjedisi, çfarë kushtet favorizues ka krijuar, pra një përqendrim i lartë lagështire mbi 50% në ambiente të mbyllura dhe mungesë drite, mungesë aerosje, do rrisë shumë mundësinë e zhvillimit.
0: Lagështira
1: sporet ndodhen në çdo ambient të shtëpisë, mjafto të ketë lagështirë, mjafto të ketë mos aerosje, ndodhet shumë aty ku ka edhe prishje të këtyre të tubacioneve të ujit të pishëm, që mund të lagen muret, aty ku nuk ka pra bonifikim të ujit, të muret apo tavane që mund të jenë të lagura, bëhen me njolla, pra bëhen kushte, pra ambiente të favorizuese për zhvillimin e këtyre mykrave, mund të shikojmë mykun edhe në formë me njolla të zeza, në banjo apo në dhomat të tjera, ku nuk është ajrosur, ose ato janë zhvilluar dhe në një moment caktuar ato nxjerrin në ajër sporet. Ndodhin me shumicë edhe në filtrat e kondicionerit. Në qoftë se ne filtrat i kemi lënë për kohë të gjatë, duke qenë se aty ka lagështirë, ato zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme aty, dhe në qoftë se këto filtra nuk pastrohen shpesh, atëherë bëhet një burim apo një shkak i madh për të ngacmuar astmën gjatë natës. Ose edhe gjatë orëve tjera të ditës, sepse kondicioneri i mbart shumë dhe i zhvillon shumë këto lloj sporesh. Prandaj larja dhe pastrimi i shpeshtë i këtyre objekteve bën që edhe këto të reduktohen. Po sporet ndodhen edhe në ambientin e jashtëm, pra poshtë gjetheve, në vjeshtë, gjetheve të rëna nga pema, poshtë bimve. Pra ku ka ambiente të mbyllura që ka lagështirë, këto spore janë të pranishme dhe astma e tyre është karakteristikë së shumë e rëndë. Po përveç se astmës që ato mund të shkaktojnë në mënyrë specifike, ato mund të jenë dhe ngacmues apo faktor jo specifik dhe për gjithë astmat e tjera. Qoftë astmë nga polenet, qoftë astmë nga plurat apo akarienet. Pra janë shkaktar, qoftë specifik, qoftë jo specifik. Ndonjëherë astma ndaj sporeve është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, edhe kërkon mjekim, kërkon ndjekje të rregullt nga personeli mjekësor.
0: Po çimet e kafshëve si ndikojnë në shfaqjen e alergjive?
1: Po,
0: gjithvjetore, se ata ekzistojnë gjatë gjithë vitit në familjet tona.
1: Po, gjithvjetore klasifikohen si alergen, janë proteina që me të priardhura, jo se zakonisht e kemi marë si alergen i priardhur vetëm nga gëzofi, nga qimet e kafshëve, të macës apo të qenit, por është një kompleks proteinik, alergenik që mund vijë edhe nga aparati tretës, edhe nga djersa e kafshës, edhe nga njargët e kafshës, pra nga pështyma, dhe nga gjithë burim, nga gjithë trupi i tyre. Janë alergen gjithë vjetor, dhe kjo do jenë me shumicë në vëndet ku ne mbajmë, dhe shpia që mbajmë kafshë, si që është macja, që është në
0: jetojnë me ne,
1: brënda. Dhe si që është qeni që mund të mbajmë brënda në shpi. Pra nuk është jashtë, po është brënda në shpi dhe aty alergeni i këtyre i kafshëve është shumë, ajri është shumë i pasur me këtë lloj alergenësh, dhe një person që është alergjik një fëmijë menjëherë shfaq shqetësime më shumë dhe më të theksuara kur loz me macën apo kur loz me qenin apo kur flen me tën krevat.
0: Po.
1: Që ka fëmijë që flenë me kafshët në krevat dhe mund të shfaqen më shumë shqetësimet se sa në periudhat e tjera të jetës, do të thënë kur janë në oborë ose kur janë në shkollë apo kur janë. Gjithsesi edhe këto janë alergen vjetor, dhe mund të ekzistojnë ndonjëherë prezent në ajër edhe kur shtëpia nuk ka mace. Dhe shqetësimet mund të jenë edhe kur nuk jashtë vetëm në shtëpi, po mund të jetë fëmia duke shkuar në shkollë, pasi vetë personat e tjerë që kanë mace apo që janë në shtëpi, mbartin alergenin e macës dhe në rrobat e tyre, në rrobat e tyre, në flokë, dhe nëpërmjet lëvizjes
0: del
1: në ajër dhe më njëherë mund japi alergji tek personi që është predispozuar për të dhënë alergji.
0: Cilat janë personat më të predispozuar për sa i përket moshës?
1: Në lidhje me këtë lloj alergjisë, në krahasim me alergjinë nga polenet, më të predispozuar ne kemi fëmijët e vegjël, dhe alergjia ndaj pluhurave të shtëpisë apo ndaj sporeve është një alergji që fillon që në moshën 1 vjeç. Qofse ndaj poleneve ne kemi një alergji të tillë maksimumi në moshën 3 vjet apo 4 dhe 5 vjeç. Ndaj këtyre alergenëve gjithë vitin është karakteristik mosha 1 vjeç dhe 2 vjeç. Tek personat e predispozuar dhe tek personat që janë të sensibilizuar. Por kjo lloj alergjie pra prek gjithë moshat. Oh. Nuk mund të përjashtojmë asnjë lloj.
0: Cilat janë shenjat klinike tipike të alergjive gjithvjetore?
1: Siç folëm dhe për alergjitë nga polenet, edhe në këtë lloj alergjish ne kemi shenjat të aparatit frymarrjes. Përse po cilësoj më shumë aparatin e frymarrjes dhe jo lëkurën, sepse alergjia shfaqet në gjithë organizmin, po manifestimi është në aparatin respirator dhe në aparat në lëkurë, në lëkurën tonë. Më shumë në aparatin respirator, sepse smundja prapet me anë të ajrit, ajri bie në kontakt me mukozat dhe me lëkurën. Por si përfaqja me cilën aparati respirator do kontakt, si përfaqja kontaktuese me ajrin është shumë herë më e madhe si përfaqja jonë e lëkurës. Pra, neve kontaktojmë, pra jemi të ekspozuar me ajrin.
0: Si përfaqja shumë ajër.
1: Edhe ajër, po edhe si përfaqja është jashtëzakonisht më e madhe, pra alveolat dhe bronket kanë një sipërfaqe shumë të madhe në krahasim me lëkurën, në qoftë se ne do ta llogarisim në total. Dhe smundja shfaqet aty ku ekspozimi është më i madh dhe shfaqet sikurse edhe në alergjitë e tjera, kryesisht me azën bronkiale më shumë se sa me rrufë. Pra në qoftë se
0: është një gjendje më ndërlikuar,
1: është një gjendje më e rëndë. Duke qenë se shkaktari është gjatë gjithë vitin, ngacmon gjatë gjithë vitin pavarësisht se mund të ketë sezone më të lehta dhe më të rënda.
0: Nuk ka periudha qetësie.
1: Mund të ketë periudha qetësie, por mund të jenë të pakta. Nuk janë sikur se polenet që 3 muaj ka shqetësime dhe 9 muaj nuk ka shqetësime ose ka 6 muaj dhe 6 muaj të tjerë. Jo. Ktu shkaktari është gjithë vitin dhe ngacmon sa herë që ai është në sasi të konsiderueshme. Dhe smundja vazhdon gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë kohës.
0: Si dalloni ju një alergji nga polenet, të shkaktuar nga polenet, dhe kjo të shkaktuar nga alergenët e ndryshëm, po, gjithvjetor?
1: Së pari në bazë të manifestimit që jep tek një personi të caktuar. Zakonisht alergjia ndaj polenet kap mosha më të vogla, smundja është më shumë e astmës se sa e rrufës, pra në alergjit nga polenet kemi rrufën, kemi shamin, gjithmonë edhe në reklame kemi një person që të shtin, kurse në alergji nga akarienet, këtu është pak më e mbuluar, apo më e maskuar problemi, sepse fëmija mund të filloj të ketë kollë, të ketë marje fryme, të ketë shtrëngime në gjoks, të ketë episode të një bronshiti, të një
0: bën bronshitë të erëpasershme.
1: Mund të bëj bronshite lidhura me ngacmime virale. Mund të jenë virozat e ndryshme që ngacmojnë individin, personin për të shfaqur qoftë marje fryme, qoftë dispne, pra në krizë ose të vazhdueshme, qoftë dhe kollë. Pra një viroz vendoset shumë herë më lehtë tek një person që është alergjik dhe shenja më karakteristike, më e prekshme, që ne hasim më shpesht tek alergenët, sidomos nga karienet, është astma bronkiale, pra ose vështirësitë e frymarrjes.
0: Pra është prezente astma bronkiale dhe kjo ju ndihmon për
1: kjo e para. Ndonjëherë është edhe rrufa, rrufa është pak më shfaqet më vonë në kohë. Në fillim janë më shumë aparati brenda mushkërisë, pra mushkëria që vuan më shumë se sa aparati hundës. Dhe janë moshat e vogla që preken më tepër. Kjo varet edhe nga veçoritë moshore të individit dhe astma kryeson dhe pastaj vjen rrufa. Mundet të jetë edhe shenjat e rrufës, po mund të jenë minimale, perceptohen më pak nga personi dhe janë minimale. Kurse shenjat e astmës janë shumë herë më të theksuara dhe bien më shumë në sy. Dhe diagnoza mund vendoset edhe pak më vonë se sa aq shpejt sa e vendosin nga polenet. Pra një diagnozë nga polenet vendoset më shpejt se sa një diagnozë nga karienet, pasi duke filluar që në moshë të vogël, këtu kemi edhe ndërhyrjen e smundjeve tjera virale që prekin fëmijën, edhe gjithmonë një pjesë e madhe e astmave që fillojnë në moshë të vogël mjekohen edhe për të ftohura. Dhe më vonë se shoqërohet edhe me temperaturë, se ndërhyjnë infeksionet virale dhe gjithmonë ne gjejmë që këto fëmijë mund vendoset diagnoza në moshën 2 vjeç apo 3 vjeç, po shikojmë që në moshën 1 vjeç kanë filluar shqetësimet.
0: Në pjesën e parë të programit treguam shkaktarët alergjive, të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Personat më të predispozuar për të prekur nga këto alergji, folëm për shenjat klinike të alergjive, treguam dallimet midis alergjisë nga polenet dhe alergjive nga alergenët gjithvjetor. Vazhdojmë bisedën me doktore Shmirën. A mund t'i reduktojmë ose t'i zhdukim këta alergenët që na rrethojnë gjithandej?
1: Sidomos plurat, akarienet apo mjukrat janë zhvilluar shumë metoda qoftë mekanike, qoftë fizike për t'i zhdukur, por ka qenë e pamundur. Derisa ato jetojnë aty ku ka jetë, zhvillojnë aty ku ka jetë, normal që nuk mund të zhduken, thjesht mund të reduktohen, mund të ulen si sasi dhe si numër, por jo që mund t'i zhdukim. Pra kjo tregon që një person që është alergjik, mjafto që të kontaktojë, të ekspozohet vetëm një sasi të vogël të këtyre shkaktarëve do zhvillojë shenja. Pra për personat që janë alergjik, zhdukja totale mund të ketë zhdukja, domethënë reduktimi ka përmirësim të gjendjes, por jo zhdukje të gjendjes alergjisë. Kurse reduktimi do vlej më shumë për persona të tjerë, të cilët nuk janë alergjik, por që mos bëhen alergjik. Pra sa më pak të ketë në ambientin ku ne jetojmë, sa më shumë të jenë të reduktuara këto, dhe aq më pak është mundësia për të zhvilluar një alergji, për të vendosur për herë të parë tek persona që nuk kanë predispozitë. Kurse persona që kanë predispozitë, mu mjafton vetëm me sasi shumë minimale për të shfaqur problemin dhe shqetësimet.
0: Si mund të diagnostikohen alergjitë gjithvjetore, si u thatë janë pak sa më të vështira se alergjitë nga polenet?
1: Po, janë pak më të vështira pasi simptomat nuk janë aq karakteristike dhe aq specifike si kurse për nga polenet dhe nuk janë shumë të identifikueshme dhe shfaqen moshë të vogël. Kjo është vështirësia në diagnostikim, por është e njëjta.
0: Sepse me fëmijën e vogël nuk mund të komunikosh. Nëse i merr një pyetësor, ju më shumë flisni me prindrit, besoj.
1: Po, ndërhyrja e infeksioneve virale në moshë të vogël, që fëmijët janë shumë predispozuar, ngatron dhe rëndon shumë gjendjen. Do të thonë diagnoza bëhet pak më e vënuar në kohë, sepse dhe problemet shfaqen në të njëjtën me të njëjtat simptoma. Në tek virozat që ka fëmijët e vegjël, tregullimet respiratore apo vështirësitë respiratore që vijnë nga viroza të ndryshme, mund të jenë simptomat shumë të përbashkëta me një astëm bronkiale. Por ndryshat janë të shoqëruara me temperaturë, tek astma nuk janë të shoqëruara me temperaturë. Por mund të jetë njëkohësisht edhe astma dhe viroza që ka dhe fëmijët alergjik janë shumë të prirur për të bërë viroza. Dhe këto shqetësimet që janë karakteristike për astëm bronkiale, vështirësia në frymarrje dhe kolla, në këto fëmijë mund të jetë shoqëruar pra edhe me temperaturë si pasojë një shpërthimi, një faktori tjetër që është infeksioni viral, që ndërhyn shumë në këtë moshë. Prandaj këto diagnoza është pak më vështirë dhe më e vonuar sesa alergjia nga polena që është më tipikja.
0: I bëni ju testet alergjisë në këto raste?
1: Testet bëhen në këto raste, sikurse edhe për alergjinë ndaj poleneve janë testet që bëhen në lëkurë. Pra testi i lëkurës dhe testi i gjakut. Tek fëmijët e vegjël 9-3 vjeç preferohet të fillohet me testin e gjakut, sidomos tek fëmijët që ne dyshojmë, dhe më vonë kur fëmia rritet testi i lëkurës. Po këto janë dy teste shumë të rëndësishme, të cilët vendosin diagnozën duke i ballafaquar dhe me problemin që ka. Kështu që nuk është se ngelet i pa diagnostikuar, pavarësisht se është e vështirë, nuk ngelet i pa diagnostikuar një fëmijë nëse ai rekomandohet apo merret nën konsult nga mjeku specialist. Në të gjitha rastet që fëmijët referohen te mjeku specialist kanë këto shqetësime, unë mendoj që mjeku specialist ka kryer patjetër ekzaminimin që është shumë i rëndësishëm për të ndarë është vetëm një infeksion viral apo është një alergji dhe një infeksion viral.
0: Si mjekojmë këtë alergji?
1: Mjekimi, duke qenë se këto alergji janë pak më të vazhdueshme, pra më të gjata dhe ne mjekimi duhet të jetë i menjëhershëm, menjëherë mbas diagnozës. Pra diagnoza nuk duhet vënohet, ashtu sikurse menjëherë sa diagnostikojmë duhet vendosim mjekimin. Mjekimi është në bazë të problemit të shfaqur, në bazë të gravitetit të këtij problemi, pra të llojit problemit, gravitetit dhe të veçoritëve moshore. Përveç kurës medikamentoze, e cila do të jetë e vazhdueshme, e përditshme, varet nga
0: gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit, kura, sepse si që folëm dhe më përpara, mjekimi jonë nuk ka vetëm qëllim të mjekoj situatën aktuale, por të parandaloj vendosjen kronike të smundjes, simptomat kronike. Në qoftë se një smundje është vendosur, qoftë azma, qoftë rufa është vendosur dhe ne nuk e largojmë dot, atëherë ne duhet ta kthejmë, ta kontrollojmë
0: që mos të kthehet në kronike.
1: Po, si të mundohemi ta kthejmë nga një formë që mund të jetë e rëndë apo e mesme në një formë të lehtë, në mënyrë që të gjithë mjekët alergolog mjekojnë në bazë të udhërrëfyesëve ndërkombëtar. Pra mjekimi jon vendoset nga udhërrëfyesë të ndryshëm botëror, ndërkombëtar, global dhe në bazë këtyre protokolleve mjekohen të smurët. Dhe qëllimi i kryesor i menaxhimit të pacientëve me astëm bronkiale, qëllimi kryesor i trajtimit është të mjekojmë me sasinë më të vogël të medikamenteve dhe të marrim rezultatin më të mirë. Që të bëhet kjo duhet një diagnozë saktë, një vendosje shpejtë e mjekimit, mjekimi do të përputhet me gradën që smundja shfaq dhe mjekimi do filloj të ullet, të reduktohet në bas të përmirësimit të shenjave. Me reduktimin e shenjave ne vendosim një mjekim stabilizus për kohë gjatë dhe këtë mjekim filloj me ullim dhe resa ta heqim qofse në rastet që në lejojnë. Në rastet e tjera mund të vazhdojmë një mjekim minimal mbajtës për të përandaluar destabilitetin apo për të kontroluar plotësisht astmën bronkiale. Pra, të mjekojmë sa më pak ilaçe në mënyrë që të kemi sa më pak efekte anësore dhe mos të lejmë astmën bronkiale të dominojë aktivitetin jetësor të personit që e ka.
0: Doktoresha, mund na thoni disa masa parandaluese që duhet kemi kujdes edhe ne që nuk vuajmë nga alergjitë, por dhe personat të cilët kanë probleme me to?
1: Pra, një bashkë me mjekimin me medikamente, mjekimi i tjetër që mjekët alergologë japin në konsultën e tyre të përditshme është evitimi i shkaktarit. Është një lije fort terapie dhe menaxhimi, pra ne duhet përveç se mjekimit, duhet të japim rekomandime të vazhdueshme për të evituar sa më shumë shkaktarin që na ka dhënë alergji. Pra, nëse ne polenet nuk i zhdukim apo akarienet nuk mund t'i zgjesojmë, atëherë do kemi masa të tjera që do bëjnë të mundur uljen e tyre në përqendrim. Uljen e sasisë tyre dhe normal edhe ekspozimi do jetë më i pakët. Pra, një ambient që duan akarienet të zhvillohen më shumë duhet të ketë lagështirë mbi 50-60% lagështirë ajrore dhe duhet të ketë temperaturë mbi 20 gradë Celsius dhe duhet të ketë një mungesë ajrimi. Atëherë të gjitha masat e tjera mbështeten në këtë motiv.
0: Pra duhet të kemi shtëpi të ajrosura, shtëpi me pak lagështirë,
1: shtëpi
0: dhe me temperaturë jo shumë të nxehta.
1: Normale, jo shumë të nxehta. Këto akariene, pra në qoftë se neve do themi kush janë masa kryesore për të evituar akarienet, për t'i ullur në numër, do jetë aerosia. Aerosia natyrale, kondicioneri rrit dhe i zhvillon më shumë, aerosia dhe drita naturale sa më e shumë. Që t'aerosim do thotë që ajri të qarkulloj në çdo cep. Që qarkulloj ajri në çdo cep, ne duhet kemi sa më pak orëndi shtëpiake, sa më pak sende që na zënë hapësirat në shtëpi, pra na ulin sipërfaqen e kontaktit të ajrit me shtëpin, sa më pak, sidomos te dhoma e gjumit. Pra sa më pak orëndi hapësirëzënse, që mund të jenë edhe domosdoshme, por kur kemi një fëmijë me alergji apo me astëm, duhet marrim masa të rrepta dhe këto rekomandime janë aq shumë specifike për secilin person dhe janë ndryshe për njerëzit që kanë një alergji dhe ndryshe për personat që nuk kanë zhvilluar alergji, pasi alergjia ndaj këtyre alergenëve varet edhe nga sasia alergenit në ajër. Pra, sa më shumë tjetë ky alergen në ajër, ky shkaktar, aq më shumë kemi mundësi për të bërë alergjik dhe ne që nuk jemi. Prandaj aerosia, evitimi i lagështirës, drita, janë tre elementet kryesorë që do të ulin përqendrimin e këtyre shkaktarëve. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme do të thoja unë, janë disa spraye, një kohë të fundit është një Allergof, një spray jashtëzakonisht me cilësi shumë të mirë dhe i padëmshëm për organizmin, i cili i bën që këto akarienet ti neutralizoj, ti bllokoj, edhe nuk i leq që ato të zhvillohen dhe të shtohen shumë. Edhe është shumë i përdorshëm për të gjithë personat që kanë alergji. Pra, ne vendosim këtë një herë në 6 muaj, spërkasim dy shekun dhe jashtëzakon nga dy anët, dy shekun dhe orëndit e tjera shtëpiake siç janë divanet, apo këndet, apo tapetet, perdet, apo dhe lodrat e pëllushit, sepse ndodhen shumë edhe tek lodrat që lozin fëmijët. Dhe kjo është një masë mirë që bën të mundur ulje në përqendrim të tyre, por jo zhdukje, në, të këtyre shkaktarve.
0: Doktoresh Mira, të falenderoj për prezencën tuaj në studion tonë dhe për informacionin që ndatë me ne.
1: Ju falenderoj dhe unë.
0: Jeni mirë pritur në çdo kohë.
1: Falenderit.

endu në barkun e nënës, dërsa erdha në këtë bot. Nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë me

0: informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesi detyrues së presidentes Albulena Xhiu kritikoi opozitën për përplasjet që po shkakton me administratën e kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në profilin e saj në rrjetet sociale, Xhiu deklaroi se mos pajtimet politike duhet të mbeten mes bartësve të përgjithësive politike dhe se opozita nuk duhet të përfshirë zyrtarët profesional të kuvendit në këto përplasje. Ajo kërkoi që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Stafi kuvendit nuk është palë në betejat politike dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë, deklaroi dhe kryetarja e kuvendit e Kosovës, Albulena Xhiu. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, i kërkoi kryesuesit të seancës konstituive, Avni Dehari, takim lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e seancës së radhës, e cila është në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Tahiri tha se propozoi që takimi të zhvillohet deri në orën 13:30. Kryeministri Edi Rama kritikoi deklaratat e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky mbi mosnjohjen e Kosovës. Përmes rriteve sociale, Rama tha se Ukraina gabohet për Kosovën, por ajo ka të drejtë të mbetet e lirë. Kryeministri i Shqipërisë shkruan se liria nuk funksionon, me kthim shpërblimesh dhe favoresh. Ai tha se Shqipëria është Europa e Ballkanit që sllogarit borxhet e të tjerëve dhe beson tek liria, demokracia dhe paqja. Rama shton se të luftuarit për një të drejtë si liria e Ukrainës nën kupton po ashtu edhe për Europën e vetveten. Në fund, Rama e përmbyll me sloganin Roft Ukraina e lirë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Maqedonia është ngjitur për 29 vende në indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike. Sot ai rënditet në vendin e 30 mes 155 vendeve dhe territoreve. Me 84.17 pikë nga 100 të mundshme, vendi është rënditur ndër shtetet me gatishmëri të lartë për përballimin e kërcënimeve kibernetike. Vlerësime maksimale janë marrë për politikat e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, të dhënave personale dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Nga Ministria e Transformimit Digjital të Maqedonisë së Veriut thonë se përparimi është rezultati i reformave të zbatuara dhe kornizës së re ligjore. Polonia raporton për sulm kibernetik. Autoritetet polake kanë njoftuar një rrjedhje masive të dhënave mjekësore dhe personale të rreth 19 milion qytetarëve pas një sulmi kibernetik ndaj një kompanie që ofronte software për sektorin shëndetësor. Ministri i Çështjeve Digjitale Krzysztof Gawkowski cilësoi ngjarjen si një nga incidentet më të mëdha të sigurisë kibernetike të regjistruara ndonjëherë në Poloni, një vend me rreth 37 milion banor. Sipas hetimeve paraprake, autorët e sulmit dyshohet se kanë vepruar për motive financiare. Ministri tha se autoritetet nuk do të paguajnë shpërblim dhe paralajmëroi ndjekje të ashpër penale për personat përgjegjës. Autoritetet polake theksuan se natyra dhe shtrirja e të dhënave të kompromentuara ndryshon nga një qytetar tek tjetri. Për këtë arsye, qeveria ka njoftuar krijimin një mekanizmi që do të mundësojë qytetarëve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë prekur nga sulmi.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të Premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e Alternativës Uaj Pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur tek kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirë vjen vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lëndu mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti i re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Halleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Fillohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit të së

0: Perëndia e kthen historinë tona në Lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens, and I will show you mine.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një version i ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Starship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunime, The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Të ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Toj të ndishni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Përshëndetje të përzemër të stafi programit përmes Biblës. Dua t'ju tregoj se si ndryshoi jeta ime pasi gjeta Jezusin përmes dëgjimit të këtij programi. Ishte një kohë kur jetoja me një ndjenjë të thellë boshlloku brenda vetes dhe një dëshirë të vazhdueshme për zgjidhje të shpejta. Në përpjekje për të përballuar këtë zbresti, u ktheva drejt vjedhjes, duke besuar se kjo ishte vetmja mënyrë për të marrë atë që doja. Në fillim, vjedhja e gjëra të vogla, ushqime nga dyqanet ose para nga kuletat e miqve. Me kalimin e kohës, kjo bën një zakon dhe mënyrë e gabuar për të përmbushur boshllokun që ndjehen në zemër. Por pasi fillova të dëgjoja programin përmes Biblës, dëgjova për Jezusin në një mënyrë që më preku thellë në shpirtin tim. Kuptova se ai erdhi pikërisht për të shpëtuar njerëzin, të thyer, të humbur dhe pa shpresë. Atëherë me sinqeritet të plot, i arrëfeva Perëndis të kalurën time dhe i kërkova ndihmë që të mposhtja dëshirën për të vjedhur. Përmes lutjeve tuaja dhe inkurajimit që kam marrë nga ky program, fillova të rindërtoj jetën time hap pas hapi. Ju falenderoj nga zemra për këtë shërbes. Zoti ju bekoft. Ishin këto fjalët e një dëgjuese të programit përmes Biblës nga Afrika, që dëgjon programin në gjuhën Lingala. Nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve miq që rriten në besim, ju ftohet na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot, Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të parë të Samuelit. Studimi i sotëm ka shumë për të na mësuar, ndaj do t'ju ftoja ta ndjeki me shumë vëmendje Dr. McGee. Ju uroj të gjithëve të gjithë të këndshëm programit ton.
2: Në kapitullin e 15 që do të studiojmë sot, zbulohet rebelimi i Saulit ndaj urdhrit të Zotit. Po kështu ne e shohim atë duke kërkuar ndihmën e Samuelit për të mbuluar mëkatet e tij para popullit. Sauli refuzohet si mbret, me asnjë shpresë për të rikthyer. Shohim dashurinë e Samuelit për Saulin kur ai qan për të. Por ç'ishte ky urdhër ekstrem për vrasjen e Amalekitëve dhe Agagut? Përgjigja gjendet në librin e Esterit. Hamani, që pothuajse pati sukses në zgjësimin e rasës hebreje, ishte një Amalekit. Perëndia e njihte karakterin e vërtet të këtyre njerëzve, që u zbulua fillimisht në sulmin e tyre të djallëzuar mbi Izraelin në shkretë të tjerë. Shihni Eksodi kapitulli 17, vargjet 8 deri në 16. Ndërkohë që vazhdojmë studimin tonë në jetën e Saulit, do të shohim se ai është një njeri i djallit. Unë shpresoj të mos i kem bërë asnjë padrejtësi duke identifikuar atë si të tillë. Personalisht, unë nuk mendoj që ai u shpëtua ndonjëherë. Përkundrazi, besoj se ky njeri ishte hipokrit. Ai pretendonte se ishte njeri i Perëndis, por në fakt nuk ishte kurrë i tillë. Ai u përpoq të mbulonte rebelimin dhe mosbindjen e tij në lidhje me Agagun. Le të lexojmë tani nga teksti kapitulli 15, vargjet 1 deri në 3, ku thuhet: Pastaj Samueli i tha Saulit: Zoti më ka dërguar që të vajos mbret mbi popullin tënd, mbi Izraelin. Tani dëgjoj fjalët e Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive: Unë do ta dënoj Amalekun për atë që i bëri Izraelit kur i preu rrugën ndërsa po dilte nga Egjipti. Tani shko, godit Amalekun dhe cakto shfarosjen e të gjitha gjërave që ai ka, pa pasur fare mëshirë për të. Por vrit burra dhe gra, fëmijë dhe foshnjë xhiri, lopë dhen, deve dhe gomar. Këto udhëzime mund të duken mjaft ekstreme për ju nëse nuk e njihni historinë e Amalekut. Mojsiu që ndodhej atje kur ndodhi kjo gjë, tregon ngjarjen për brezin e ri tek Ligji për të Rirë kapitulli 25, vargjet 17 deri në 19. Kujto atë që të bëri Amaleku gjatë rrugës kur dolët nga Egjipti. Ai të doli përballë rrugës duke sulmuar nga prapa tërë të dobtit që ishin të fundit, kur ti ishe i lodhur dhe i mbaruar dhe nuk pati fare frikë nga Perëndia. Kur pra Zoti Perëndia yt do të siguroj qetësi nga armiqtë tu rreth e qark vendit që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi për ta pushtuar, do të fshish kujtimin e Amalekut në qiellin. Mos e harro. Pra, nëse këta njerëz do të ishin lejuar të jetonin, ata do të shkaktonin më shumë probleme në të ardhmen. Por me sa duket, Sauli kurseu disa prej tyre dhe kur të mbrim në librin e Esterit, ne do të njihemi me njërin prej tyre, pra Hamanin. Ai u përpoq të zgjesonte kombin hebre dhe do të kishte pasur sukses nëse Perëndia nuk do të kishte ndërhyrë. Vetëm kur shohim sipas perspektivës së Perëndis, ne mund ta kuptojmë veprimin e tij të menjëhershëm. Do t'ju them shumë sinqerisht, me qënë se unë edhe ju nuk jemi perëndi dhe nuk jemi të detyruar të bëjmë vendimet e perëndis, ne nuk mund të akalojmë gjykimin ton bita. Vazhdojmë poshtë leximin vargjet 4 deri në 6. Sauli thiri popullin dhe kaloi në parakalim në Telaim, 200 mijë këmsor dhe 10.000 njerëz të Judës. Sauli erdhi në qytetin Amalekut dhe zuri prit në lugin. Pastaj Sauli u tha keneve: "Shkoni, të rriquni, dilni jashtë Amalekitëve që të mos ju shkatërroj bashkë me ta, sepse ju u tregua të mëshirshëm me të gjithë bijtë e Izraelit kur po dilnin nga Egjipti." Kështu kenejt u të rohqën nga radhët e Amalekitëve. Këtu pra shohim se Sauli mblodhi njerëzit e tij dhe i numëroi. Pastaj mbërriti në qytetin Amalekut dhe i paralajmëroi kenejt të largoheshin nga Amaleku para se ai të shkatërroi. Kenejt, nëse ju kujtohet, ishin pasardhësit e vjerrit të Mojsiut. Ne pam referenca për ta tek Gjyqtarët kapitulli 1 vargu 16 dhe kapitulli 4 vargjet 11 deri në 17. Ky ishte një akt mëshire që asnjë kom pagan nuk duhet ta praktikonte në atë kohë. Vargu 7. Sauli i mundi Amalekitët nga Havilahu deri në Shur, që ndodhet përballë Egjiptit. Duke filluar nga kjo pikë, Sauli fillon të mos bindet. Ai e zuri të gjallë Agagun, mbretin e Amalekitëve, dhe vendosi shfarosjen e të gjithë popullit duke i vrarë me shpatë. Por Sauli dhe populli kursyen Agagun dhe pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve, të kafshëve të majme, të qengjave dhe të kafshëve më të mira, duke mos vendosur shkatërimin e tyre. Por vendosën zhdukjen e tërë sendeve që ishin dhe një cilësie të dobët dhe pas një vlerë. Një Samuelit kapitulli 15, vargjet 8 edhe 9. Pra, Sauli mendoi: "Është një turp të shkatërosh gjithçka." Kështu ai kurseu Agagun, që ishte mbreti i Amalekitëve. Sauli nuk kishte asnjë të drejtë ta shpëtonte atë, ashtu siç nuk kishte asnjë të drejtë të shpëtonte fshatarët më të përulur midis këtyre njerëzve. Ky komb ishte dhëni tërë i pas ligësisë dhe mbreti mbi gjithë të tjerët duhej të shkatërroj dhe të gjykoj. Sauli madje nuk kishte as të drejtën të shpëtonte bagtit më të mira. Duket sikur ai sulmoi për të marrë plaçk dhe gjëra të tjera, ndërkohë që Perëndia e kishte ndaluar këtë. Izraelitët në këtë rast po sillnin gjykim mbi Amalekitët nga ana e Zotit të Gjithpushtetshëm. Tani vargjet 10 dhe 11. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Samuelit duke i thënë: "Unë jam penduar që e kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhrat e mia." Samueli u trishtua dhe i klithi tërë natën Zotit. Sauli nuk u zgjodh vetëm nga njerëzit, por nga Samueli. Samueli e donte shumë Saulin. Ai donte ta bënte atë mbret. Unë mendoj se ai donte që Sauli të ishte më i suksesshëm se Davidi. Por gjithsesi, Perëndia e kishte refuzuar Saulin dhe Samueli, që ishte i bindur ndaj Zotit, duhet të zbatonte urdhrin e tij. Sauli nuk ishte qenë i bindur dhe tani mbi të do të vinte gjykimi. Vargjet 12 dhe 13. Në mëngjes herët, Samueli u ngrit për t'i dalë përpara Saulit, por erdhën t'i thonë Samuelit: "Sauli ka shkuar në Karmel dhe i ka ngritur vetes një monument. Pastaj e shkthyer duke kaluar tutje dhe ka zbritur në Gilgal." Atëherë Samueli shkoi tek Sauli dhe ky i tha: "Qofsha i bekuar nga Zoti, unë kam zbatuar urdhrin e Zotit." Sauli thotë se kishte qenë i bindur, por vini re këtu përgjigjen e Samuelit ndaj tij. Vargjet 14 dhe 15. Por Samueli tha: "Ç'është kjo blegërim dhensh që më vjen në vesh dhe kjo pëllitje lopësh që po dëgjoj?" Sauli u përgjigj: "To janë kafshë që u kemi marrë Amalekitëve, sepse populli kurseu pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve për t'i ofruar si flijime Zotit, Perëndisë tënd. Por pjesën tjetër e kemi caktuar të shfaroset." Dëgjojeni pak Saulin ndërkohë që fillon të përdor të folurën e dyfisht dhe dredhit, duke u përpjekur të maskojë sjelljen e tij. Ai kishte një arsye fetare për faktin e kursimit të këtyre kafshëve. Ai donte që Zoti t'i ofrojshin kafshë të shkëlqyera. Kjo sigurisht që ishte një përpjekje për të mbuluar mosbindjen e tij. Këtë lloj hipokrizie mund ta gjeni edhe në kulturën tonë bashkohore. Habitem kur dëgjoj se kompanitë e pijeve alkolike dhurojnë para për kopshte të bukura dhe vende skenike që njerëzit i vizitojnë dhe të kënaqen. Atyre u pëlqen të informojnë se sa shumë taksa paguajnë këto kompani çdo vit. Por sigurisht askush nuk e di që pijet alkolike i kushtojnë qeverisë tonë më shumë se të gjitha taksat që ne mund të paguajmë. Gjithmonë ekziston prirja për të mbuluar bizneset e pista me punë të mira. Kur mbarova shkollën teologjike dhe hyra në shërbes, unë ngisja një makinë të vjetër Chevrolet. Si predikues i ri isha i kënaqur me të. Nuk isha i martuar dhe më pëlqente të vija vërdall me të, edhe pse bashkësia ime ishte shqetësuar nga kjo gjë. Në fakt, atyre u dukej si loj. Pastaj takova një vajzë të re dhe fillova të lutesha që Zoti të më jepte një makinë të re. I thash se kisha nevojë për një makinë të re në mënyrë që të isha më efikas në vizitat e mia. Por për të qenë i sinqert, vizitat efikase nuk kishin fare të bënin me të. Unë doja një makinë të bukur për t'i rënë në sy kësaj vajze të re. Është mjaft e lehtë për qendrat njerëzore të arsyetojnë kështu, si besimtar ashtu edhe jo besimtar. Kur u zbulua mosbindja e Saulit, ai filloi të fajsonte njerëzit për atë që kishte ndodhur. Ai tha, populli, kurse u pjesën më të mirë të deleve dhe të lopëve, për t'i ofruar si flijime Zotit. Por gjithsesi regjistrimi këtu na tregon se ishte Sauli dhe populli. Ai ishte mbreti dhe personi përgjegjës për këtë. Vargjet 20-21. Sauli tha Samuelit: "Por unë ju binda zërit e Zotit, plotsova misionin që Zoti më kishte ngarkuar. Solla Agagun, mbretin Amalekut dhe caktova për shfarosja Amalekitët. Por populli mori gjërat më të mira që duhet të ishin shfarosur për t'i bërë flijime Zotit Perëndisë tënd në Gilgal." Pra Sauli thot se ai ishte bindur zërit e Zotit. Vini që ai nuk thot Perëndisë tim ose Perëndisë ton, por ai thot Perëndisë tënd. Ai nuk merr asnjë përgjegjësi për kursimin e kafshëve, edhe pse është personi fajtor. Vargjet 22 dhe 23. Samueli i tha: "Ndoshta i pëlqejnë Zotit holokaustet dhe flijimet si bindje ndaj zërit të Zotit? Ja, bindja është më e mirë se flijimi, dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se dhjami i deshve. Sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe kryenëqësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret." Ky është një nga pasazhet e rëndësishme të shkrimit. Ky është refuzimi i Zotit për Saulin si mbret në bazë të rebelimit dhe mosbindjes ndaj Zotit. Ky është një mesazh i rëndësishëm për të gjithë ne që pretendojmë se jemi bijë të Perëndisë. Ka shumë mënyra se si drejtohemi ne sot Zotit Jezu Krisht. Në disa këngë ne themi Jezusi është miku im. Por ne duhet të jemi të kujdesshëm kur e përdorim këtë shprehje. Çfarë kemi ne ndërmend kur themi që Jezusi është miku ynë? Ju ndoshta po përpiqeni ta sillni atë në nivelin tuaj. Nëse unë do të thosha që presidenti i Amerikës është miku im, atëherë do ta ulja atë në nivelin tim. Por pa mendoni sikur presidenti i Amerikës të thoshte që unë jam miku i tij. Kjo do të më ngrinte mua lart në nivelin e tij. Kur flasim pra për Jezusin si mikun ton, ne nuk po flasim sipas shkrimeve. Zoti tha: "Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj." Tek Gjoni kapitulli 15, vargu 14. Apo i bindeni atij? Mos bindja ndaj ti është më keq se sa arti i magjisë. Është rebelim ndaj Zotit. Kur takoni një person që është plotësisht i pabindur ndaj Zotit, ju arrini në përfundimin që ai nuk i përket më Zotit. Nuk po them që veprat hyn tek shpëtimi, por po them se nëse jeni një fëmijë i Perëndisë, nëse keni arritur në vendin ku e njihni atë, ju do të jeni i bindur ndaj tij. Jezusi gjithashtu tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Tek Gjoni kapitulli 14, vargu 15. Unë mendoj se nëse i thoni Zotit: "Unë nuk të dua," ai do të thoshte: "Atëherë harroj urdhërimet e mia." Gjëja e rëndësishme është të jemi të lidhur siç duhet me Zotin Jezu Krisht. Të jemi fëmijë Perëndisë do të thotë ta njohim atë personalisht. Kjo është ajo që e bën krishterimin ndryshe nga çdo fe tjetër në botë. Ju mund të jeni një budist pa e njohur Budën. Mund të jeni ndjekës i Konfucit pa e njohur atë. Pra mund të jeni antar i çdo feje tjetër pa e njohur themeluesin e saj. Por ama nuk mund të jeni një krishter pa e njohur Zotin Jezu Krisht. Për ta njohur atë, ne na duhet e gjithë jeta e përjetshme. Vargu 24. Atëherë Sauli tha Samuelit: "Kam mëkatuar sepse kam shkelur urdhrin e Zotit dhe fjalët e tua, dhe kjo sepse kisha frikë nga populli dhe dëgjova zërin e tij." Vini re justifikimin e ulët të këtij njeriu. Ai tha se kishte frikë nga njerëzit, kështu që ju bind dëshirës së tyre. Ai dëshironte të kënaqte këdo. Shumë njerëz në fakt janë si Sauli. Shumë predikues përpiqen të kënaqin gjithkënd. Kam dëgjuar një herë për një shërbestar të rëndësishëm që kohët e fundit kishte filluar të bënte kompromis për shkak se donte të shkonte shumë mirë me të gjithë. Edhe kjo në fakt ishte rruga e Saulit. Është e vërtetë që ai pohon që kishte bërë shkelje, mirë po pendesa e tij nuk është e sinqertë. Pastaj ai vazhdon: "Por tani të lutem fal ma mëkatin tim dhe ktheu me mua që unë të mund të bie përmbys para Zotit." Por Samueli ju përgjigj Saulit: "Unë nuk do të kthehem me ty, sepse ke hedhur poshtë fjalën e Zotit dhe Zoti të ka hedhur poshtë ty, që ti të mos jesh më mbret mbi Izraelin. Ndërsa Samueli po kthej për të ikur, Sauli kapi skajnë e mantelit të tij që u gris. Atëherë Samueli i tha: Zoti hoqi sot nga duart e tua mbretërinë e Izraelit dhe ja dha një tjetri që është më i mirë se ti. Lavdia e Izraelit nuk do të gënjej dhe nuk do të pendohet, sepse ai nuk është njeri që pendohet. 1 Samueli kapitulli 15, vargjet 25 deri në 29. Pra Perëndia e bëri Saulin mbret dhe tani ai po ja heq mbretërinë për shkak të mëkatit të tij. Duket sikur Zoti ka ndryshuar mendjen, por në fakt nuk është kështu. Nuk është Zoti ai që ka ndryshuar mendjen, por Sauli. Sauli ka mëkatuar dhe prandaj Zoti duhet të veprojë me të sipas rrethanave. Vargu 30. Atëherë Sauli tha: Kam mëkatuar, por tani më ndero, të lutem, para pleqjeve të popullit tim dhe përpara Izraelit. Ktheu me mua që të bie përmbys përpara Zotit Perëndisë tënd. Unë nuk besoj se pendesa e Saulit ishte e sinqertë. Shikoni se si po e mbulon ai mëkatin e tij. Ai i thot Samuelit: Le të kryejmë adhurimin së bashku dhe mos i themi popullit që unë jam hequr si mbret. Ai pra donte të pendohej, por nuk donte të paguante çmimin për mosbindjen e tij. Sauli ishte hipokrit deri në fund. Pastaj Samueli tha: Mos sillni Agagun, mbretin e Amalekitëve. Agagu shkoi tek ai me qejf. Agagu thoshte: Me siguri hidhërimi i vdekjes ka kaluar. Samueli i tha: Ashtu si shpata i la pa fëmijë gratë, kështu edhe nëna jote do të mbetet pa të birin midis grave. Pastaj Samueli e preu cop-cop Agagun përpara Zotit në Gilgal. 1 Samueli kapitulli 15 vargje 32 dhe 33. Agagu shkoi tek Samueli me qejf. Samueli e vrau Agagun. Kjo mund të jetë një gjë e rëndë për shumë njerëz sot, mirë po miqtë mi, Perëndia është një Perëndi gjykimi dhe ai do ta gjykojë të keqin dhe të ligun. Unë jam i gëzuar që Perëndia do të gjykojë. Unë nuk e di për ju, por unë falenderoj Perëndin që askush që ecën me të ligun nuk do t'ia kaloj paq. Shumë njerëz në fakt mendojnë se po ja hedhin me mëkatin, mosbindjen, vrasjen apo tradhtin bashkëshortore. Por faktikisht nuk është kështu. Perëndia do t'i gjykojë ata. Asnjë nuk ka për të shpëtuar dhe këtë duhet ta di mirë. Samueli zbatoi gjykimin e Zotit mbi Agagun, të mbret të lig. Vargje 34 dhe 35. Pastaj Samueli shkoi në Rama dhe Sauli shkoi në shtëpinë e tij në Gibeaun e tij. Samueli nuk shkoi për ta parë më Saulin deri ditën e vdekjes së tij, sepse Samueli mbante zi për Saulin. Dhe Zoti u pendua që i kishte bërë Saulin mbret të Izraelit. Kur Bibla thot se Zoti u pendua, duket sikur Zoti ka ndryshuar mendje për veprimet e tij. Por në fakt ai nuk kishte ndryshuar mendje. Ai kishte thënë gjatë gjithkohës se nëse Sauli nuk i bindej atij, ai do të hiqej. Sauli mëkatoi dhe kështu Perëndia e hoqi nga pozita e tij si mbret. Perëndia e urren ende mëkatin dhe ai do ta gjykojë atë. Sauli ishte zgjedhja e njerëzve dhe dështoi. Samueli mbante zi për të. Unë mendoj se Samueli e donte Saulin më shumë se Davidin. Ai e urrente dështimin e këtij njeriu, kështu që u largua. Kjo është arsyeja sepse fjalët e tij ndaj Saulit ishin shumë të ashpra dhe të forta. Ato vinin nga një person që e donte atë. Fjalët e Samuelit vinin gjithashtu nga zemra e Perëndis. Miqtë mi, dashuria e Perëndis nuk do ta frenoj atë për të gjykuar mëkatarët. Ai mund t'i dojë ata dhe përsëri t'i gjykojë. Zoti ynë është një Zoti i shenjtë, i drejtë dhe i dashur.
1: Miqtë mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjurë në gjurë në Shqipe nga organizata Fjallet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

0: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Ta njerëzit e mirë nuk e pëlqyen fare. Fytyrat e tyre ishin të zymta, balli i rrudhosur dhe sy të veshur nga xhelozia.
1: Edhe për sa kohë duhet ta shohim këtë?
2: Të jetë për mua, i ndalojmë që tani që të mos flasin më për Jezusin.
1: Nëse vazhdojnë kështu, shumë shpejt të gjithë do të besojnë se Zoti e ngriti Jezusin nga vdekja.
2: Le të kapim dretuesit.
0: Ishte njësoj si farisen që bënin sikur besonin. Së pari ata e lanë Jezusin të kryqëzohej, dhe më pas duan t'i bëjnë dëshmitarët e tij të heshtin. Policia e tempullit e shtyu veten mes për mes turmës dhe arrestuan Pietrin dhe Gjonin. I morën, i mbyllën në burg ku kaluan gjithë natën. Të nesërmen në mëngjes, ata u morën në pyetje para gjykatës.
3: Kush ju tha se duhet të predikoni? Si mund të bëni mrekulli? Si mund të bëni një të çal të ec?
0: Por Pietri nuk u friksua fare prej tyre dhe me guxim u tha:
4: Ju na akuzoni sepse ne ndihmuam një të çal. Mrekullia ndodhi me anë të besimit në Zotin Jezus, të cilin ju e kryqëzuat dhe që Perëndia e ringjalli nga të vdekurit. Vetëm Jezusi mund t'i shpëtojë njerëzit. Askush tjetër në gjithë botën nuk mundet.
0: Gjykatësit u mahnitën nga guximi i Pietrit dhe filluan të bisedonin me njëri tjetrin, se nuk dinin çfarë të bënin me të.
2: Çfarë duhet të bëjmë me këta njerëz? Nuk mund ta mohojmë faktin që një çal mund të ecë. Të gjithë e pan.
3: Por ne duhet i parandalojmë të tjerët që të mos dëgjojnë për këtë gjë. Ne thjesht do t'i ndalojmë ata të flasin për Jezusin.
0: Pietri dhe Gjoni u sollën sërish për para gjykatës.
2: Ju, burra, nuk ju lejohet të predikoni më për Jezusin. A e kuptoni? Ne presim që ju t'i bindeni këtij urdhërimi, përndryshe...
0: Por këtë herë, Pietri u përgjigj edhe për vete, edhe për Gjonin.
4: A pret vërtet që ne të bindemi ty dhe jo Perëndis? Është pa mundur që të heshtim. Kemi përjetuar kaq shumë me Jezusin dhe duhet t'u tregojmë të tjerëve për të.
0: Ata u këshilluan të qëndronin të qetë edhe një herë dhe më pas u lejuan të shkonin. Nishte mi, ne duhet t'i bindemi Perëndis dhe jo njeriut, ashtu si bëri Pietri dhe Gjoni. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.
5: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: në Radio 7.
1: Arestohet për spionazh në pikën kufitare të Merdares, një shtetasi Kosovës. Arestimi është bërë me urdhër të prokurorisë speciale të Republikës Kosovës. Shtetasi me inicialet FS u arrestua në ndyshimin për kryerjen e veprës penale spionazh. I dyshuari është arrestuar në pikën kufitare në Merdare pas veprimeve hetimore të ndërmarra nga autoritetet kompetente. Prokuroria speciale në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka njoftuar se do të vazhdojë me ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit. Ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Xhiu kritikoi opozitën për përplasjet që po shkakton me administratën e kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në profilin e saj në rrjetet sociale, Xhiu deklaroi se mospajtimet politike duhet të mbeten mes bartësve të përgjithësive politike dhe se opozita nuk duhet të përfshirë zyrtarët profesional të kuvendit në këto përplasje. Ajo kërkoi që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Stafi i kuvendit nuk është palë në betejat politike dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë, deklaroi kryetare e kuvendit të Kosovës Albulena Xhiu. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kërkoi kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari takim lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e seancës së radhës, e cila është në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Tahiri tha se propozoi që takimi të zhvillohet deri në orën 13:30. Partia Demokratike e Kosovës i dorëzon kërkesën kryetarit përkohshëm të kuvendit për rifillimin e seancës ditën e premte në orën 11. Përparim Gruta nga PDK tha se kërkesa është bërë për respektimin e kushtetutës, akt gjykimit të gjykatës kushtetuese dhe rregulloreve të punës së kuvendit, duke theksuar se kjo e fundit kërkon mbajtjen e mbledhjes ose vazhdimin e saj çdo 48 orë. Ne kemi dorëzuar këtë kërkesë për të kërkuar respektimin e kushtetutës, akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, si dhe rregulloreve të punës së kuvendit. Është shkelur kushtetuta, është shkelur akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, deklaroi Përparim Gruta nga PDK. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj ka cilësuar bllokadën e konstituimit të kuvendit si të paarsyeshme dhe të panevojshme, duke thënë se ajo po rrit tensionet dhe po dëmton demokracinë në Kosovë.
2: Pjesëmarrja politike, organizimet politike, grupe politike janë në arsyen sepse nuk po konstituohet kuvendi. Ne vetëm mund të thrasim atë të cilin e ka bllokuar për shkak të moshës kryesuesin zotrit Dehari që ta thres seancën e rregullt edhe të krijohet mundësia e institucioneve të reja nga dalën nga zgjedhjet e qershuara.
1: Zemaj tha se LDK-ja do të bëjë të ditur vendimin e grupit parlamentar kur ai të thërret, ndërsa ka kërkuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari që të thërras seancën. Kryetari i Aleancës Ardian Gjini paralajmëroi ndryshimet demografike dhe politike që po i kanosen Kosovës. Sipas kreut të Aleancës, një numër masiv i serbëve që nuk jetojnë fare në Kosovë pritet të pajisen me dokumente zyrtare të shtetit, gjë që do të ndikojë drejt për drejt në proceset e ardhshme vendimarrëse dhe zgjedhore. 400.000 serbë jo të Kosovës kanë për të marrë shtetësinë Kosovë, deklaroi Gjini. Ai akuzoi direkt kryeministin Elbir Kurti, duke akuzuar se po bën lëshime substanciale në dëm të suverenitetit real, ndërsa po mjaftohet vetëm me populizëm dhe pamje si përfaqësore për të mashtruar opinionin publik.
3: Rajoni.
1: Siguria në sezonin turistik ishte apeli i ministrit të Brendshëm Besford Llamallarin në praninë të ministrit të Turizmit Blendi Goxha dhe drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hitaj gjatë vizitës në Sarandë. Autoritetet kanë theksuar nevojën për zero tolerancë ndaj palishmërisë dhe bashkëpunimit me institucioneve. Ministri Llamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjellë më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve.
4: Do lejmë zero palishmëri, qoftë në kuptimin e aktiviteteve kriminale, palishmërisë të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë menjëherëshëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve të tërësi.
1: Ndërsa drejtori i policisë së shtetit Skënder Hitaj deklaroi se forcat e rendit janë çdo ditë në teren për garantimin e sigurisë në Sarandë dhe zonat turistike.
5: Ne jemi për ditë në teren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat Shqiponia, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia.
1: Ndërsa vlerësoi shifrat pozitive të sezonit veror, Gonxha theksoi se rritja e numrit të vizitorëve shoqërohet me tregues të mirë sa i takon sigurisë dhe menaxhimit të sezonit.
6: Një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë një herë për shifrat që lidhen me sigurinë, që lidhen me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një kortilini, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimit në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e veçeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne.
1: Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës Nën Tereza lëson kushtet e udhëtimit për fëmijët. Vendos në dispozicion të pasagjerëve një linjë të dedikuar për familjet me synim lehtësimin e procedurave dhe krijimin një përvoje më të qetë gjatë udhëtimit. Sipas njoftimit të aeroportit, përmes kësaj linje mund të përfitojnë familjet që udhëtojnë me fëmijë, gratë shtatë zënësi dhe pasagjerët që udhëtojnë me karroca për fëmijë. Shërbimi është menduar për të lehtësuar kalimin e kategorive të pasagjerëve në aeroport, duke ofruar një alternativë më të përshtatshme gjatë të procedurave para fluturimit. Kryeministri Edi Rama kritikoi deklaratat e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky mbi mosnjohjen e Kosovës. Përmes rriteve sociale Rama tha se Ukraina gabohet për Kosovën, por ajo ka të drejtë të mbetet e lirë. Kryeministri i Shqipërisë shkruan se liria nuk funksionon me kthim shpërblimesh dhe favoresh. Ai tha se Shqipëria është Europa e Ballkanit që sllogarit borxhet e të tjerëve dhe beson tek liria, demokracia dhe paqja. Rama shton se të luftuarit për një të drejtë si liria e Ukrainës nën kupton po ashtu edhe për Europën e vetveten. Në fund, Rama e përmbyll me sloganin Roft Ukraina e Lirë.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Maqedonia është ngjitur për 29 vende në indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike. Sot ai rënditet në vendin e 30 mes 155 vendeve dhe territoreve. Me 84.17 pikë nga 100 të mundshme, vendi është rënditur ndër shtetet me gatishmëri të lartë për përballimin e kërcënimeve kibernetike. Vlerësime maksimale janë marrë për politikat e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, të dhënave personale dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Nga Ministria e Transformimit Digjital të Maqedonisë së Veriut thonë se përparimi është rezultati i reformave të zbatuara dhe kornizës së re ligjore. Rreth 2.9 milion euro transferoi qeveria e Maqedonisë së Veriut drejt bankës fillimore në mbështetje të biznesit. Ministria e Financave deklaron se me këtë transferim mbështetja totale e qeverisë për kompanitë vendase ka arritur në 239 milion euro. Qeveria i ka siguruar këto mjete financiare nga Banka Hungareze e Eksportit dhe Importit me qëllim që të nxjerrë ciklin e investimeve në sektorin privat, deklarojnë nga Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut.
3: Bota.
1: Polonia raporton për sulm kibernetik. Autoritetet polake kanë njoftuar një rrjedhje masive të dhënave mjekësore dhe personale të rreth 19 milion qytetarëve pas një sulmi kibernetik ndaj një kompanie që ofronte software për sektorin shëndetësor. Ministri i Çështjeve Digjitale Krzysztof Gawkowski, i cili soi ngjarjen si një nga incidentet më të mëdha të sigurisë kibernetike të regjistruar ndonjëherë në Poloni, një vend me rreth 37 milion banor. Sipas hetimeve paraprake, autorët e sulmit dyshohet se kanë vepruar për motive financiare. Ministri tha se autoritetet nuk do të paguajnë shpërblim dhe paralajmëroi ndjekje të ashpër penale për personat përgjegjës. Autoritetet polake theksuan se natyra dhe shtrirja e të dhënave të kompromentuara ndryshon nga një qytetar tek tjetri. Për këtë arsye, qeveria ka njoftuar krijimin një mekanizmi që do të mundësojë qytetarëve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë prekur nga sulmi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të ishesin Ukrainës deri në 10% të rezervave amerikane të raketave interceptuese Patriot, duke argumentuar se kjo do t'i mundësonte Kievit të përballej me sulmet balistike ruse. Presidenti i Ukrainës Zelensky ka ngritur alarmin për mungesën e raketave interceptuese për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, një kohë kur Rusia ka shtuar ndjeshëm përdorimin e raketave balistike kundër qyteteve ukrainase. Merët presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Kievi mund të ndërmerrte një licencë për prodhimin e tyre, por më pas shprehu pasiguri për realizimin e kësaj ideje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreson që më shumë vende të bashkohen me marrëveshjen e re të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në një përpjekje për të forcuar sigurinë në një rajon të përfshirë nga konfliktet. Turqia ka sinjalizuar se Egjipti mund të jetë vendi i radhës që do të bashkohet marrëveshjes. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Ankaraja pret që Kairo të bëhet pjesë e paktit në fazën e ardhshme dhe se kanë mbetur vetëm disa çështje teknike për të zgjidhur. Presidenti Erdogan argumentoi se vendet e lindjes së mesme duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe se problemet rajonale mund të zgjidhen nga vetë aktorët e rajonit pa formula të imponuara nga jashtë. Rumania do të ndalojë centralin e saj të vetëm bërthamore, Cernavoda, pasi niveli Danubit, ujërat e të cilit përdoren për ftojnë reaktorëve, ka rënë në një nivel rekord. Ministria Rumune e Energjisë njoftoi se reaktori i dytë i centralit do të fiket në mënyrë të kontrolluar për shkak të kushteve të pazakonta hidrologjike. Reaktori i parë me kapacitet 700 MW ishte ndalur që në fund të korrigut për të njëjtën arsye. Centrali i Cernavodës prodhon zakonisht rreth 20% të energjisë elektrike të Rumanisë, ndaj mbylla e tij përbën një sfidë për furnizimin me energji. Qeveria ka deklaruar se mungesa do të kompensohet përmes energjisë së erës, burimeve të reja alternative dhe importeve, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm me konsumin e energjisë.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalosë shpresuari, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

Emryt është i shenjtë. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte, që është.

0: dhe të tillë ishit disa nga ju. Por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë ato që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thot se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj? Apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë? Apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Çfarë do të thotë për ty në të vërtetë të shkosh në altar? Lexojmë nga letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 5, vargu 31. Prandaj njeriu do të lërë baban e vet dhe nënën e vet, dhe do të bashkohet me gruan e tij, dhe të dy do të bëhen një mish i vetëm. A do të pëlqente që të jetoje 5 vjet më shumë, të bëje më shumë para, të kishe një shëndet mirë emocional, e të ishe më i qëndrueshëm? Atëherë martohu. Ka gjithmonë më shumë të dhëna, të cilat konfirmojnë përfitimet që sapo përmenda më sipër. Arsyeja se pse kjo ndodh është ende një hipotezë. Disa besojnë se bashkëshortët bëjnë më shumë para, sepse gruaja i stimulojnë të bëjnë diçka të tillë, dhe se gatimi i mirë jo vetëm që e mban një bashkëshort më të shëndetshëm, por me sa duket i shton atij edhe kursimet kur ai është në moshë të mesme. Gjë kjo e cila nuk do të ishte arritur njësoj nëse do të ishte beqar. Çështja që shtrohet është, a janë individët që shkojnë në altar e që lidhin jetën me dikë më të shëndetshëm dhe më konfident, apo është martesa faktori kontribues për ndryshimin e pamjes së tyre dhe përgjithsisht statutit të tyre në shoqërinë njerëzore? Zakonisht, martesa i shërben si burrit ashtu edhe gruas. E megjithatë, të martohesh nuk do të thotë se ke zgjidhur gjithçka. Më vjen ndërmend historia e një burri të vetmuar, i cili shkoi të merrte pjesë në një grup beqarësh, në mënyrë që të gjente nusën e tij. Në atë grup, ai u takua me një grua të vetmuar, por që ishte shumë atraktive. Dhe i tha: "Shiko, unë jam një njeri i zakonshëm dhe për momentin nuk kam shumë para për të ofruar. Por babai im është multimilioner. E duke qenë se nuk është i martuar, unë do të trashëgoj pasurinë e tij. E po kërkoj dikë me të cilën mund ta ndaj këtë pasuri. Jam e interesuar," tha ajo, dhe pastaj shtoi: "Përpara se të marr në konsiderat martesën me ty, më duket me vend që të shkoj edhe tek babai yt në spital dhe t'i tregoj respektin tim, duke qenë se është duke vdekur." Ajo e bëri këtë gjë dhe u bë njerëka e burrit vetmuar, duke qenë se u martua me baban e tij. Nëse ke para, një makinë të mirë, një pamje tërheqëse, apo mund t'i bësh njerëzit për vete me sharmin tënd, të martohesh nuk është dashje e vështirë. Të qëndrosh i martuar është një çështje tjetër, e të qëndrosh i martuar dhe i lumtur kërkon një tjetër nivel përpjekje. Henry Blackman, një gjykatës i gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, një herë paralajmëroi një çift që po martohej duke i thënë: "Dasma është një ceremoni, martesa është një arritje." Ai kishte të drejtë. Një martesë me të vërtetë suksesshme është kurorëzimi i arritjes së dy njerëzve që janë thellësisht të përkushtuar tek njëri tjetri. Cilët janë faktorët që ndihmojnë për të pasur një martesë të tillë? Përpiqu të fillosh me këto. Së pari, një qëllim shpirtëror për jetën, që përfshin një marrëdhënie me Zotin. E dyta, një përkushtim i thellë dhe i patundur ndaj njëri tjetrit. E treta, vendosmëria për të jetuar për njëri tjetrin, duke vendosur tjetrin të parin. Së katërti, komunikimi lirë dhe i hapur, duke ndarë zemrat dhe jo vetëm dhomën e gjumit. Së pesti, fuqia e karakterit për të falur shpejt dhe për të lënë më njanë keqardhjet për veten, ankesat e duke kuptuar se nuk vritesh sa herë që pengohesh diku. Së fundmi, të mos mbajmë mend gjatë fajet dhe dështimet e tjetrit. Studimet konfirmojnë atë çfarë duket më qartë me sy të lirë. Çiftet që zihen e luftojnë, që refuzojnë të falin e që tradhtojnë njëri tjetrin, përfundojnë në stres dhe në mjerim. E kjo shkatron të gjitha benefitet që vijnë prej martesës. Iris Krasnow, autore e librit Shumë të shitur, ti dorëzohesh martesës, thotë kështu: "Nëse nuk je i lumtur me veten tënde kur je duke ecur në altar, martesa nuk ka për të bërë më të lumtur. Ajo ka të drejtë. Ti merr në një martesë atë çfarë gjen atje. E çfarëdo që ti gjen do të shumëfishohet, sepse të jetosh bashkë i shkakton martesës atë çfarë uji nxehtë i shkakton një paketë çaji. Nxjerr prandaj atë që është aty." Parimi kryesor që kam përdorur për të përshkruar martesën përpara dhe pas është ky: ashtu siç dy njerëz janë përpara se të martohen, ashtu do të jenë edhe më pas. Por vetëm se më pas do të duket më shumë. Kjo është diçka për cilën duhet mendoni.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: përshëndetje miqtëmi. Dëshpërimi mund të shtyjë njerëzit të kërkojnë një mënyrë për të vrarë veten. Disa zgjedhin vdekjen e ngadalt nga alkooli ose droga. Të tjerë përdorin mjete më katastrofike. Personazhi historisë sonë të sotme i përdori që të dyja këto mënyra dhe përfundoi në një vdekje të gjallë. Por thirrja për ndihmë e zemrës së tij nuk mbeti e pa dëgjuar ose pa parë. Dikujt interesoi aq shumë sa ta arrinte, dhe ai u shpëtua në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sillesh drejt në një botë e errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimin e historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmitim ju të ndiqni programin numër 197 i serisë Të lirë nga prangat, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Dëgjon, po dëgjoj diçka.
2: Është era.
1: Jo, më duket se është një burrë që po thret.
2: Ke pirë shumë, më duket.
1: Dëgjon. E dëgjon?
2: Ke të drejtë. Eja. Ja atje tek pirgu me borë.
1: Qën ka John Pauli?
3: Nuk mund të dëgjis.
2: Bo, kushe disa kohë ka këtu jashtë?
1: Është gjusëm në ngrirë, duhet a qoj në spitalë.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme lindi në Red Lake, në Ontario të Kanadas. Pjestar i fisit Ojibwa, historia e ti therse, tregon për vështirësit që vinë kur je nga populli autoktoni i Kanadas, e në të njëtën ko, je i dëbuar. A je donë të familjen e ti, por u detyrua të mëson të një gjuhë ndryshe nga e tyria, dhe nuk undje kur në shtëpi, edhe pse ishte në mes të popullit të ti. Kjo është historia që tregon se si ndryshoi gjithçka. Historia e vërtet e John Paul Kedzikut, që uftoj të ndishti tani në Të lirë nga prangat.
4: Kur isha fëmijë, ato janë në një kabinë të vogël me tre vëllezër e tri motra. Gjyshërit, xhaxhallarët edhe kushërinjt jetonin të gjithë për rreth nesh. Prindrit e mi gjenin ushqim për familjen duke vënë kurthe për kafshë të vogla, kastor, lepuj, edhe kafshuj. Ata peshkonin edhe në liqen duke përdorur rrjeta. Jeta jon ishte e thjeshtë, por e lumtur. Në atë kohë nuk kishim energji elektrike, ndaj merrnim dru në pyll për t'i djegur në sop që të ngroheshim në dimër.
5: Por na mbarojnë drut. Qojnë i djemë të marin edhe ca, dhe na hithë të pim nga një gotë nga jo shisha.
4: Unë linda në vitin 1921, i katërti nga 7 fëmijë. Në vitet 40, banorve autokton nuk u lejohej të blinin në dyqanet e pijeve alkolike, por prindrit e mi bënin vet alkol në shtëpi. Ndaj unë isha mësuar të shihja që pinin. Pra shtëpisë tonë, ndodhe një kantier sharash edhe një supermarkat ku prindrit e mi qonin gëzofët e kafshëve që kishin zënë në kurth edhe i këmbenin me ushqime që nuk prisheshin, si miell, fasule, oriz edhe makarona. Nuk e disa vjeqisha kur bashkë me motrat dhe vëlezrit më të mëdhenj na quan në një shkollë konviktore të drejtuar nga kisha. Kjo shkollë gjendej rreth 2 km larg shtëpisë tonë.
1: Më dëgjoni fëmi, që tani e tutje do të flisni vetëm anglisht. Më kuptuat? Vetëm anglisht. Kudo që ti jeni duke luajtur apo duke ngrën, do të flisni vetëm anglisht. Nëse ju dëgjojmë të flisni në gjuhën tuaj amtare, do t'ju dënojmë. Tani, shumë prej jush kanë edhe familjar të tjerë këtu, vëllezër e motra. Ndaj, ka dhe një tjetër regull të prerë. Djemt dhe vajzat nuk mund të rinë bashkë, as gjatë pushimit të madhë, as vëllezërit me motrat. Do t'ju lejmë të atakoni njëri tjetrin të dielave për një orë pak a shumë.
4: Nuk kisha as një mënyrë si të shkoja në shtëpi, as për festa. Edhe prindrit e mi nuk kishin makinë që të paktën të vinin ata për të na takuar. Nuk kishte telefon, edhe letra zor se shkruanim ndonjëherë. Në shkollë nuk dola shumë mirë sepse ndihesha i vetmuar gjatë gjithë kohës.
1: John Paul, pse rri kot aty? Mblidhi numrat që kam shënuar në dërras. Më kuptove?
6: Po, zonj.
1: Atëherë përvish ju punës. Gjithë fëmijët e tjerë po bëjnë çfarë u thash. Mund të ulesh, Betsy? Edhe ti, Tom. John Paul, Nëse nuk e bën mirë mbledhjen, nuk e për të ardhur në ekspozitën e fotografive nesër. Shumë mirë, Suzan. Eduard, edhe ti mund të ulesh. John Paul, vetëm 10 numra janë, por duket qartë që ti nuk je në gjendje ta bësh ushtrimin. Shko ulu në bankën tënde.
4: Qava gjitha carimet të ditë. Si edhe kur më bën të përsërisja klasën e tretë. Shkolla ishte me 4 kate edhe kishte më shumë se 200 djeme edhe vajza që studionin aty. Gjitha gjenin mënyra për të kaluar kohën bashk, por unë nuk e bëja kur. Jeta atje ishte monotone dhe e kontroluar. Orë mësimi, pushimi gjatë, vakte, lutje edhe koha për në shtratë. Shkolla mbaroi në qershore dhe ne shkuam në shtëpi për pushimet e verës në gusht. Kisha mësuar anglisht, por jo kush e di çfarë tjetër. Në moshën 16 vjeç, më kthyen në shtëpi përgjithmonë.
6: Hey, John Paul, u ktheve?
7: Po, një herë për gjithmonë.
6: A di ende të flasësh gjuhën e Ojibway?
7: Po, por ndonjëherë duhet të ndaloja të mendohem pak.
6: Të bëhet truri lëmsh apo jo, ha?
7: Sa do doja të mos kisha shkuar kur në atë shkollë. S'kam mësuar asgjë të dobishme.
6: Jam i sigurt se familja jote është gëzuar shumë që je kthyer.
7: Po, por gjyshi më thërret djali i bardh sepse flas shumë në anglisht.
6: E po, çfarë po bën tani?
7: Jo ndo një gjithë të madhe.
6: Eja me mua. Kam një shishe verë që mund të aprovojmë.
7: Usë kam pirë kur alkohol më parë.
6: Tani e i rritur. Ka ardhë në kohë të aprovosh. Familia jo të pinë apo jo?
7: Po, alkohol të bërë vetë në shtëpi. Që kur nuk mbahet mëndë?
6: E kam shëhur këtu shishe. Ja, e këtheve një glenkë. Kjo nuk është bërë në shtëpi.
7: Ku e more?
6: Tek dyqani pijeve.
7: Tek dyqani pijeve?
6: Kam ndryshuar kohërat, Pol. Tani në alijohet të shkojmë në dyqanin e pijeve e të pëjmë qëfar të duam.
7: Pas ka shijet të të mersh me mërbur.
6: Do të ndryshosh mëndje, pa?
7: Ja, nuk besoj.
6: Vera të dimon të harosh shkollën konviktore dhe gjera të tjera të këqia.
4: Pas një viti, kur isha 17 vjeç, provova dhe një herë të pija, edhe vazhdova të pija, nga tre glënga për një herë. I alkoholizuar quhet dikush që pi shumë, edhe unë i tillë isha. Shpejt u bëra i varur. Alkoli u bë mendimi im i parë ku zgjohesha në mëngjes, me gojën të tharë nga etja, edhe ai më konsumonte mendimet çdo ditë.
7: Ej, Freddy, zgjo!
6: John Paul, dhe që vëse ishe në burg, plako.
7: Isha për dolla. E, a ke ndonjë gjë për të pirë?
6: Jo, plako. Çfarë kisha e piva të gjithë mbrëm?
7: Po vdes nga jetja, mor burë, por nuk kam para.
6: Asun. Por ndoshta mund t'i shtijem frikën ndonjërit. E, u që kemi do për të farë. Çfarë ti pas ka ndodhur fytyrës?
7: Duke ti, duhet më këtë raut dhe njëri kur isha i deur.
6: Doshta ka qenë polici që të çon në burg.
7: Nuk besa jo.
6: E po ku të shkosh tani?
7: Po ja, njoh një grua që më jep ndonjëherë para për t'i bler verë kontraband. E dalloj lehtë kur ka dëshirë për një shishe ajo.
6: A? Dhe nësë ajo do, ne e pim vetë.
7: Po.
4: Kjo ishte jeta ime për shumë e shumë vite. Pije, burg edhe paraqitje në gjyq. Sa po më lironi nga burgu, nisje të pije sërish. Ndërsa vitet kalonin, unë jetoja në për rrugë ose me shokët. Bëja një jetë shumë të ashpër me shumë kriza mjekësore dhe humbje ndjenjash. Ndonjëherë zgjohesha me prerje dhe të nxira. Njëherë u përpoqja të vrisja veten. Ndaj më mbajtën në burg për 6 muaj. Nuk mora fare këshillim. Edhe u përpoqja përsëri e përsëri ta vrisja veten. Kur preva damarët, më transferuan në spitalin psikiatrik të Thunder Bay. Në fillim më vonë në një pavion të kyçur bashkë me pacientë të tjerë. Pastaj një doktor më foli.
8: E po, pas ke bërë një vizatim interesant, John Paul. A mund të më tregosh për të? Nuk ke një gjendje të përgjigjesh? Tund kokën nëse më kupton. Po, e dija që kuptoje. Do të ishte ndihmë për ty nëse flet për gjëra që të shqetësojnë. Po për familjen tënde, a mund të më tregosh për ta? Po tund kokën, nuk dëshiron të flasësh për familjen?
7: Jo.
8: A ka ndonjë arsye pse nuk mund të flasësh për familjen?
7: Jo.
8: E po, ti je i aftë ti vësh bloqet në përvendet e dura dhe je në gjendje të ndjekësh udhësimet. Ndaj mund të them se kupton për bukuri, por duhet të bashkëpunosh nëse dëshiron të bëhesh më mirë e të shkosh në shtëpi. A e kupton, John Paul? Tund kokën nëse po. A e di pse je këtu? Sigurisht. Më tërgo pse ndihesh e aq i pashpres sa të përpiqesh e të jepje fund jetës.
2: Ja, nuk të tregoj.
8: John Paul, unë mendoj se duhet të bëjmë terapi me elektroshok. Ndoshta, kjo do të të ndihmoj.
2: Jo, e kam parë se çfarë u bën njerëzve ajo terapi.
8: Do të dërgoj një punojse sociale që të flasë me ty. Ndoshta ajo të bindë të flasësh e të biesh dakord për terapi me elektroshok. Ndërkohë, pi ilaçet.
2: Unë thjesht nuk mundesh t'i thoja ndonjë gjë doktorit ose punonjëse sociale. Isha kyçur në gjendjen time të dëshpërimit. Ndaj pas 9 muajsh, ata më nxorën nga spitali dhe më dhanë ca ilaçe. Alkoli më kishte ndikuar në trup edhe në mendje, edhe nuk mund të punoja. Me raste bëja punë shtëpie për një familje, edhe ata më çonin tublia një shishe verë që ndonjëherë e mbaja për vete. Jetoja me njerëz që pinin, edhe një ditë më zori syri një shishe gjysmë të fshehur në divan. Kështu që e mora dhe fillova ta pija.
5: John Paul po bëhet tap fare.
9: Nuk po ndan me ne gjithçka që ka.
5: Vras mendjen ku e ka marrë atë shishe.
9: Ej, kisha lënë një në divan, por nuk qenë ka më.
5: A, mendon se...
9: Jam e sigurt, na ka vjedhur shishen e verës.
5: John Paul, ku e mora atë shishe që po pi?
10: Shisht puna.
9: Nxire jashtë, na ka vjedhur shishen e verës.
5: A ke vjedhur verën tonë, John Paul?
9: Sigurisht që e ka vjedhur, edhe e ka pirë të gjithën, nxire jashtë.
5: Eja, djalosh, nuk e për të ndenjur më këtu me ne.
11: Mos më përzini, jashtë të shuftat.
5: Kjo është problemi yt.
2: Mbaj mend se po merja tat pjetën e një kodre kur u rrëzova në bor, por nuk më kujtohet se sa shumë kisha ndenjur jashtë atë natë janari. Asnjë më gjetën në atë pirg bore nuk e mbaj mend shumë. Di me siguri se temperatura ishte shumë gradë në zero dhe se u zgjova në spital me dorën e djathtë të lidhur me fash.
5: U zgjua më në fund, a? Shpëtuat për paq, zoti Kexhik. Mund të kishit vdekur atje jashtë me atë motë që bënte. Do të kishit vdekur, po të mos ju kishte gjetur ai çifti.
12: Çfarë është kjo?
5: Keni morth në Trigishta. Po përpiqemi t'i shpëtojmë. Por kanë krijuar tepër flluska. Nëse nis ndonjë gangren, do të na duhet t'i presim ato gishta. A keni familje?
12: Po, por nuk kanë telefon as makinë.
5: Me ta jetoni?
12: Jo, jo.
5: A keni shtëpi?
12: Jo.
5: Ma mori mendja. E po bëni mirë të gjeni një. Herës tjetër mund të mos jeni kaq me fat. Mund të kishit vdekur atje jashtë.
2: Pas shumë vitesh që jetoja në përrug, edhe haja pak ose as pak, trupi im nuk ishte në gjendje të luftonte morthin. Gangrena u formua dhe trigishtat e mi duheshin prerë. Denja në spital për 3 muaj sepse duhej kohë që të më shërohej dora. Kur më nxorën u ktheva përsëri në rrug, në jetën që njihja. Në atë kohë isha 42 vjeç, edhe kisha 26 vjet i alkoolizuar.
7: Hey, ju atje a jeni mirë?
11: Sigurisht mirë.
7: Mendoj se keni pirë pak më shumë se ç'duhet.
11: Nuk është e vërtetë.
7: Më lejoni t'ju ndihmoj të largoheni nga rruga para se t'ju shtyp ndonjë makinë.
11: Ja, mirë. Pak si intrullosur, vetëm kaq. Faleminderit.
7: Ulluni pak dhe do t'ulem edhe unë me ju. Përshëndetje. Mua më quajnë Ivan. Dhe kjo është bashkëshortja ime, Rachel. Po ju si u quajnë?
11: John Paul Kexhik. Jam gafizi Ojibwe. A keni ca para?
7: Jo, por kam diçka më të mirë, John Paul. A do duhet vije me ne deri te liçeni Stormer?
11: Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë.
7: Është një kamp i krishterë. Ka një liqen shumë të bukur, ku mund të pushosh, të shkosh për peshkim ose për xhiro me varg. Kemi një kabinë ku mund të qëndrosh. Dëshiron të vishet të shohësh?
11: Sigurisht, pse jo.
7: Ky është liqeni Stormer, John Paul. Unë dhe bashkëshortja ime jemi kujdestar këtu.
11: Se nga shumë bukur.
7: Po, ashtu është. Kjo është kabina jote.
11: Vetëm për mua?
13: Vetëm për ty.
11: Jam rritur në kabinë të tjilë, pranë kantierit të sharave. Të gjithë merrnin dërasa nga atje edhe ndërtonin kabinë.
13: Po e di për kantierin e sharrave në liçenin e kuq.
11: Nuk është më tani, nuk është më. Asgjë nuk është siç ka qenë.
13: A dëshiron të rish të sako, John Paul? Të kthejmë ne, po nuk deshe të rish.
11: Të të ri.
13: Mund të hash me ne, në regull? Nuk është nevoja të gatuash, vetëm eja të kabina jonë, ajo atje. Edhe ha me ne, në regull?
11: Mirë, bra, faleminderit.
13: Do të vit takoj pas 3 ditësh, edhe mund të më thuash nëse dëshiron të rish ende. Nuk i folëm për Jezusin, Rachel. Por kemi boll kohë për këtë. Së pari duhet ta ndihmojmë të shërohet, të mbledh mendjen. E ka humbur fare nga alkooli.

0: Por ti nuk shkoje, apo jo?
1: Ne fëmijët nuk ishim të interesuar.
0: A din do një gjë për ungjillin?
1: Çfarë është ungjilli?
0: Është lajmi i mirë, që Jezusi erdhi për të na shpëtuar nga mëkatet tona.
1: Kam dëgjuar për Jezusin kur ishte në shkollën konviktore, shumë vite më parë.
0: Çfarë ke dëgjuar?
1: Po, jo shumë, që vdiq në kryq.
0: Ai vdiq për mëkatet tona, John Paul. Dhe u ngrit prej së vdekurish që të na jepte fitore mbi mëkatin, që të mund të kishim jetë të përjetshme me të në parajsë.
1: Nuk mbaj mend ta kem dëgjuar këtë, por s'më pëlqen të mendoj për shkollën konviktore.
0: Nuk të vë faj. Ndarja nga familja duhet të ketë qenë shumë e vështirë për ty.
1: Ashtu ka qenë.
0: Ke 3 ditë këtu, John Paul. A dëshiron të rish ende apo do që të largohesh?
1: Duhet të kthehem në liçenin e kuq. Kur u ktheva në shtëpi fillova të pi sërish. Isha tepër i sëmurë mendërisht për të punuar, edhe nuk mendoja se kishte ndonjë mënyrë për t'i dhënë fund alkoolizmit. Pa kaluar shumë kohë, Ivani dhe Rachel më gjetën e më morën sërish në liçenin Stormer. Ata e bën disa herë këtë, edhe kur isha i dehur, nuk ishte në dorë.
0: Nxitoi dhe mbyll derën, që nga shi i fort.
1: Ivan, kam disa të tashme. Mendoj se jam gati të largohem.
0: Nuk do të kthejmë, John Paul. Për 3 muaj jo.
1: Si? Kjo është kohë gjatë. Çfarë do të bëju në 3 muaj?
0: Po ja, një nga burrat këtu do të kishte qejf që ti të bëje studim Bible me të.
1: Studim Bible? Nuk e di. Gjitha e alkohol që kam pirë ma ka prishur mendjen.
0: Provoje një herë, John Paul. Mendoj se do të pëlqejnë gjërat që do të mësosh nga Martini. Dhe mendoj se kanë për të të ndihmuar.
2: A ke punuar me mësimin që të dhash, John Paul?
1: Po, por kam disa pyetje, Martin.
2: E po le ti marrim gjërat me radhë. Nga e dim se perëndien ato?
1: Sepse ai dërgoi Jezusin që të vdiste për ne.
2: E sakt. Lexo vargjit nga Ungjilli i Gjonin që dëshmojnë për dashurinë e Perëndis.
1: Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
2: Ke ndonjë pyetje për këtë?
1: Si mund të doj Perëndia të gjithë botën?
2: A i do njerëzit, John Paul. Fjala e ti thot se a i nuk dëshiron që askush të humbas.
1: Ka shumë njerëz të këqinj në botë.
2: Shumë njerëz që nuk e din se Jezus Krishti është shpëtimtari i tyre. Nëse arrin të shohin Zotin, a i do të ndryshonte.
1: Ti mendon se a i mund të ndryshoj këdo?
2: Kështu premton Biblia. Prandaj nëse dikush është në Krishtin, a i është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
1: Si funksionon kjo, Martin?
0: Si e ndryshon Perëndia dikë si unë?
2: Përmes besimit, John Paul. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 6, na thot: Perëndia siç e ringjalli Zotin, kështu do të na ringjallë edhe ne me fuqinë e tij. Për sa kohë nuk e njohim Jezusin si shpëtimtarin ton, ne jemi të vdekur. Të vdekur shpirtërisht në mëkatet tona. E njëjta fuqi që ringjalli Jezusin nga të vdekurit vepron në jetën tonë për të na ringjallur edhe ne nga e kaluara jon e vdekur. Kur pendohemi për mëkatet tona dhe vëmë besimin tonë në Krishtin Jezus, gjaku i tij jo vetëm na pastron, por edhe na fuqizon ta ndjekim atë e të rezistojmë djallit.
1: Do më thënë djalli ekziston vërtet?
2: Po, Biblia flet vazhdimisht për Satanin, kundështarin tonë. Tek Gjoni kapitulli 10, vargu 10, Jezus i tha: Vjedhësi nuk vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk.
1: Vjedhësi është Satani?
2: Po, a i dëshiron të na vjedhë nga Perëndia, të vras trupa tanë e të shkatroj shpirtrat tanë në ferë për gjithmonë.
1: Jam i sigur se e kam takuar disa herë.
2: Biblia na paralajmëron duke thënë: Jini të përmbajtur, rrini zgjuar, sepse kundërshtari juaj, djalli, sillet rreth e qark si një luam vrumbullues, duke kërkuar cili mund të përpi.
1: Si përpin ai?
2: Përmes mashtrimit. Nëse të bind të besosh gënjeshtrave të tij në vend që ti besosh Perëndis, ti ke për të dështuar në jetë dhe ke për të vdekur pa Zotin si shpëtimtarin tënd, dhe gjykimi për këtë është mallkimi në ferr. Por Jezusi do të të bëjë të lirë. Biblia thot: Prandaj është shfaqur biri Perëndis për të shkatruar veprat e djallit.
1: E ka bërë vërtet Jezusi këtë?
2: Gjaku i tij është pagesa e plot për çdo mëkat të kryer nga çdo person mbi tokë, një herë për gjithmonë.
1: Si mund të ndodh kjo?
2: Për shkak se ai ishte qengji pa të meti Perëndis, dai mund të bëhej zëvendësuesi ynë, dhe ai këtë zgjodhi të bënte, sepse na do.

0: Ke qenë ndonjëherë në burg ti?
1: Kam kaluar atje pjesën më të madhe të jetës time.
0: A doli njëri vulletar ndonjëherë që të vuante dënimin në vendin tënd?
1: Ja, kush vallë do ta bënte një gjë të tillë?
0: E pra Jezusi e bëri. Ai doli vulletar të vuante dënimin tënd në kryq, sepse paga e mëkatit është vdekja, Pol. Që na çon tek pyetja e dytë. Pse duhet të vdiste Jezusi?
1: E di përgjigjen. Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton.
2: U bëra gjithë një e më i fort me anë të këtyre mësimeve të Biblës. Edhe pas 2 vjetësh në liçenin Stormer, unë e vura besimin tim në Jezusin edhe u pagzova në shtator të vitit 1985. Janarin në vijim shkova në shkollë biblike. Pasi mbarova 3 vjet, kisha dëshirë të kthehesha në liçenin Stormer. Por ata më thanë se duhet të kthehesha në shtëpi e tja dilja vetë tani, sepse i kisha të gjitha mundësit.
3: John Paul, ku ke qenë? Kemi shekuj pa të parë.
1: Kam qenë në shkollë.
3: Në shkollë? Çfarë shkolle?
1: Shkollë biblike.
3: Ti?
1: Po, po.
3: Prit se ta marr vesh edhe Fredi.
1: Po kërkoj një vend ku mund të rri.
3: E po, shkojmë të pim nga një gotë. Pastaj do të shohim nëse mund të të ndihmojmë.
1: Unë nuk pim.
3: O? Çukur?
1: Që kur pranova Jezusin si shpëtimtarin tim në vitin 1985.
3: Po vdes nga etja, besoj.
1: Jo. Tani jam më mirë se kur më parë në jetë. Kam Jezusin.
2: Në fillim ishte e vështirë, sepse të gjithë shokët e mi të vjetër donin të më flisnin. Donin të bëshin shokët e mi të ngusht, por unë e dija se ku mund të më çonte kjo gjë.
4: Ndenja përcako me disa njerëz nga kisha,
2: derisa pastori më dha një dhomë qera.
5: Besoj se do t'jesh rehat këtu, John Paul.
1: Po, faleminderit, pastor. Është mrekullueshme.
5: A je mirë?
1: Po, po, por më thyet zemra kur shoh shokët e vjetër që ende pinë nëpër rrugë.
5: Folu për Zotin.
1: Përpiqem, por ata nuk janë gjithmonë gati të dëgjojnë.
5: Nga që armiku i ka verbuar ndaj së vërtetës.
1: E dini, pastor, dëshira për të pirë më ka ikur fare. Jezusi ka zënë vendin e saj.
5: Kështu duhet të jetë.
1: Shumë prej shokëve të mi kanë vdekur. Nga zjarre në shtëpi, vrasje me thika, mbytje, të gjithë kur ishin të dehur.
5: Ti mund të jesh një dritë në errësirë, John Paul. Mund të japësh dëshminë tënde në kishë. Njerëzit do të të dëgjojnë sepse i ke kaluar edhe vetë të njëjtat gjëra si ata.
1: Sigurisht që i kam kaluar. Edhe nuk do të kthehem më kurr.
5: Ti e di se çfarë tha Jezusi për udhën e gjerë që çon në shkatërim. Dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Përkundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që çon në jetë. Dhe pak janë ata që e gjejnë.
2: Që të dy prindrit tan kanë vdekur tani. E po kështu dhe shumica e motrave dhe vëllezërve të mi. Kemi mbetur vetëm dy prej nesh. Unë jam plak në kishën time, edhe ndonjëherë predikoj. Mosë shumë ti përpiqem të arrij njerëzit që jetojnë në rrugë po vdesin, sepse nuk e dinë të vërtetën. Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ejani tek Jezusi dhe shikoni, ai ju ofron një jetë të re.
6: Tek letra Romakëve në kapitullin 10, në vargjet 9 dhe 10 thuhet: Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, e po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi, dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Dëgjues i dashur, shpresojmë që tashmë ta kesh kryer udhëtimin nga vdekja në jetë. Por nëse jo, nuk ka kohë më të mirë se sa tani. Sepse në fakt kushdo që të thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet.
7: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0 4 2.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Arestohet për spionazh në pikën kufitare të Merdares një shtetas i Kosovës. Arestimi është bërë me urdhër të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Shtetasi me inicialet FSU u arrestuar në dyshimin për kryerjen e veprës penale spionazh. I dyshuari është arrestuar në pikën kufitare në Merdare pas veprimeve hetimore të ndërmarrë nga autoritetet kompetente. Prokuroria speciale në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka njoftuar se do të vazhdojë me ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore për zbardhjen e plotë rrethanave të rastit. Siguria në sezonin turistik ishte apeli ministrit të Brendshëm Besfor Llamallari në praninë të ministrit të Turizmit Blendi Goxha dhe drejtorit policisë së shtetit Skënder Hitaj gjatë vizitës në Saran. Autoritetet kanë theksuar nevojën për zero tolerancë ndaj palishmërisë dhe bashkëpunim me institucioneve. Ministri Llamallari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjellë më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve.
2: Do lejmë zero palishmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, palishmërisë të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë menjëherëshëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve tërësi.
1: Ndërsa drejtori i policisë së shtetit Skënder Hitaj deklaroi se forcat e rendit janë çdo ditë në terren për garantimin e sigurisë në Saran dhe zonat turistike.
3: Ne jemi përditë në terren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryejnë operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia.
1: Ndërsa vlerësoi shifrat pozitive të sezonit veror, Gonxha theksoi se rritja e numrit të vizitorëve shoqërohet me tregues të mirë sa i takon sigurisë dhe menaxhimit të sezonit.
4: Një sezon i cili karakterizohet me shifra shumë pozitive. Jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifrat që lidhen me sigurinë, që lidhen me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është falë një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga policia e shtetit natyrisht, nga organet e veçanërisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne.
1: Rreth 2.9 milion euro transferoi qeveria Maqedonisë së Veriut drejt bankës zhvillimore në mbështetje të biznesit. Ministria e Financave deklaron se me këtë transferim mbështetja totale e qeverisë për kompanitë vendase ka arritur në 239 milion euro. Qeveria i ka siguruar këto mjete financiare nga Banka Hungareze e Eksportit dhe Importit me qëllim që të nxjerrë ciklin e investimeve në sektorin privat, deklarojnë nga Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut.
5: Bota.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar Shteteve të Bashkuara të shesin Ukrainës deri në 10% të rezervave amerikane të raketave interceptuese Patriot, duke argumentuar se kjo do t'i mundësonte Kievit të përballej me sulmet balistike ruse. Presidenti i Ukrainës Zelensky ka ngritur alarmin për mungesën e raketave interceptuese për sistemet e mbrojtjes ajrore Patriot, një kohë kur Rusia ka shtuar ndjeshëm përdorimin e raketave balistike kundër qyteteve ukrainase. Merët presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Kievi mund të ndërmerrte një licencë për prodhimin e tyre, por më pas shprehu pasiguri për realizimin e kësaj ideje. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreson që më shumë vende të bashkohen me marrëveshjen e re të mbrojtjes së nënshkruar javën e kaluar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit në një përpjekje për të forcuar sigurinë në një rajon të përfshirë nga konfliktet. Turqia ka sinjalizuar se Egjipti mund të jetë vendi i radhës që do të bashkohet marrëveshjes. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha se Ankaraja pret që Kairo të bëhet pjesë e paktit në fazën e ardhshme dhe se kanë mbetur vetëm disa çështje teknike për të zgjidhur. Presidenti Erdogan argumentoi se vendet e lindjes së mes duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe se problemet rajonale mund të zgjidhen nga vet aktorët e rajonit pa formula të imponuara nga jashtë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Në qendër të programit ton, për disa javë ka qenë seria Fryti i Frymës, mbështetur në letrën e apostullit Paul drejtuar Galatasve. Në kapitullin e 5 të saj, në vargjet 22 dhe 23 lexojmë: Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Deri tani kemi dëgjuar për dashurinë, gëzimin, paqen si fryt i frymës dhe herën e kaluar filluam të flistim për durimin. Doktor Yusef do të vazhdojë të na flasë edhe sot për durimin si fryt i frymës. Është shumë e rëndësishme të mos e ngatrojmë durimin si frytin e frymës me durimin e rem ose rezistencën e reme, sepse jemi për tac dhe nuk e kemi qejf punën. Si do të ndodh kjo? Për të marrë përgjigjen e kësaj pyetje do t'ju ftoja ta ndiqnit me shumë vëmendje doktor Yusef. Me njëherë pas këngës, ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin tonë.

0: listening, friends. Welcome to this broadcast.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton.
0: In the last message I left you when we were talking about patience and anger.
1: Programin e fundit e mbyllëm kur po flisnim për durimin dhe për zemërimin.
0: In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Në fakt, më lejoni t'ju kujtoj se ne jemi në mes të serisë së mesazheve për frytin e frymës.
0: We have discussed love, joy and peace and now we are talking about patience.
1: Kemi diskutuar për dashurinë, për gëzimin dhe paqen dhe tani po flasim për durimin.
0: And we talked about repression and suppression.
1: Dhe folëm për përmbajtjen dhe shtypjen.
0: There is a third group of people who are not practicing patience.
1: Kemi një grup të tretë njerëzish që nuk praktikojnë durimin.
0: Some of you might be thinking, well, these descriptions are not me.
1: Disa prej jush mund të mendojnë, këto përshkrime nuk kanë lidhje me mua.
0: When I get angry, everyone knows it.
1: Kur unë jam i zemëruar, të gjithë marrin vesh.
0: I don't repress or suppress my anger.
1: Unë nuk e përmbaj ose nuk e shtyp zemërimin tim.
0: You might even be proud of your forthrightness.
1: Madje mund të jeni krenar për cilësinë tuaj.
0: Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control.
1: Ashtu si dhe ata që shtypin zemërimin janë krenar për vetkontrollin e tyre të rrem.
0: There is no reason for either person to be proud of their behavior.
1: Nuk ka arsye për askënd që të jetë krenar për sjelljen e tij.
0: Because neither is biblical.
1: Aq më tepër që nuk është as biblike.
0: Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit.
1: Ata që shtypin zemërimin e tyre duhet të mësojnë të zhvillojnë frytin e frymës.
0: And to develop the fruit of the spirit of patience is to learn how to develop the proper godly biblical expression of your anger.
1: Dhe të zhvillosh frytin e durimit të frymës do të thotë të mësosh se si të zhvillosh shprehjen e duhur të perëndishme dhe biblike të zemërimit.
0: For the people who express their anger as rage most of the time need to develop the fruit of the spirit which is patience.
1: Njerëzit që shumicën e kohës e shprehin zemërimin e tyre si inat, duhet të zhvillojnë frytin e frymës që është durimi.
0: They need to learn to be slow to anger.
1: Ata duhet të mësojnë të jenë të ngadalshëm në zemërim.
0: Now that is an incredible balance I personally crave.
1: Ky nuk është një ekuilibër i jashtëzakonshëm. Unë personalisht e dëshiroj shumë këtë gjë.
0: I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it.
1: Kam dëgjuar për një të moshuar që mësoi të ekuilibrojë në trajtimin dhe shprehjen e zemërimit.
0: He sat in a waiting room of a doctor's office and most of you have experienced for several hours.
1: Ai u ul në dhomën e pritjes në zyrën e një doktori dhe priti për disa orë, siç mund ta keni provuar edhe ju.
0: Finally, he said to the nurse.
1: Më në fund i tha infermierës.
0: I'm going to go home now and die a natural death.
1: Tani do të shkoj në shtëpi dhe do të vdes normalisht.
0: That is a good balance.
1: Ky është një ekuilibër i mirë.
0: Parents with young children certainly have to learn this balance.
1: Prindrit që kanë fëmijë të vegjël duhet të mësojnë me siguri ta ushtrojnë këtë ekuilibër.
0: Don't confuse patience as the fruit of the spirit with false patience or fake endurance.
1: Mos e ngatroni durimin, frytin e frymës me durimin e rrem ose rezistencën e rrem.
0: There are some people who are just too lazy to respond.
1: Ka disa njerëz që janë shumë përtac për të reaguar.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: Ky nuk është durimi i frytit të frymës.
0: Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response.
1: Të tjerë mund të jenë aq krenar sa nuk denjojnë të përgjigjen sulmuesve të tyre.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: Ky nuk është durimi i frytit të frymës.
0: And yet there are others who are just insensitive to criticism.
1: Megjithatë, ka dhe të tjerë që janë thjesht të pandjeshëm ndaj kritikave.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: Ky nuk është durimi i frytit të frymës.
0: All of these may come across as long suffering and patience, but in reality they are not.
1: Të gjitha këto paraqiten si përvuajtje dhe durim, por në të vërtetë nuk është kështu.
0: Listen to me please very carefully.
1: Ju duhet të më dëgjoni me vëmendje.
0: The source of true long suffering and patience is the Holy Spirit of God.
1: Burimi i përvuajtjes dhe durimit të vërtet është fryma e shenjtë e Perëndisë.
0: That is why we began by talking about what it means to be spirit-filled.
1: Ja pse në fillim ju treguam se çfarë do të thotë të jesh i mbushur me frymë.
0: To be filled with the Spirit of God is a daily act.
1: Mbushja me frymën e shenjtë të Perëndisë është një veprim i përditshëm.
0: As you are filled with the Spirit of God on a daily basis.
1: Ndërsa mbusheni me frymën e Perëndisë çdo ditë,
0: He will produce in you the fruit of the Spirit in your life.
1: Ai do të prodhoj frytin e frymës në jetën tuaj.
0: And the motive of true long suffering and patience is the glory of God.
1: Dhe motivi i përvuajtjes dhe durimit të vërtet është lavdia e Perëndis.
0: What really counts is what makes you patient.
1: Ajo që ka vërtet vlerë ju bën të durueshëm.
0: When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: Kur jeni të përvuajtur dhe të durueshëm me ata që ju persekutojnë për shkak të besimit tuaj, atëherë ju po shfaqni vërtet frytin e frymës.
0: When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: Kur ju jeni të durueshëm në mposhtjen e tundimit, atëherë po shfaqni vërtet frytin e frymës.
0: When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit.
1: Nëse të gjithë ata që ju rrethojnë përpiqen të bien shkurt dhe shpejt dhe përpiqen ta marrin lehtë, dhe ju zgjidhni të punoni shumë dhe të qëndroni për të vërtetën, atëherë po shfaqni frytin e frymës.
0: When you do not see visible rewards and swift justice and you are tempted to give in and give up.
1: Kur ju nuk shihni shpërblimet e dukshme, drejtësinë e shpejtë edhe kur tundoheni që të dorëzoheni.
0: But you persevere and you stand firm, you are exhibiting the fruit of the Spirit.
1: Por këngulni dhe qëndroni, atëherë ju jeni duke shfaqur frytin e frymës.
0: One of the causes for impatience is ignorance.
1: Një ndër shkaqet e padurimit është padituria.
0: Ignorance, you say?
1: Je duke thënë ignoranca?
0: Yes.
1: Po.
0: When your horizon is limited.
1: Kur pamja juaj është e kufizuar.
0: When your focus is you and your little world.
1: Kur fokusi juaj jeni ju dhe bota juaj e vogël.
0: When your vision extends no further than the tip of your nose.
1: Kur vizioni që keni nuk shikon për te i hundës uaj.
0: And then you experience frustration.
1: Kur ju përjetoni mërzitje.
0: You will be impatient.
1: Do t'jeni të padurueshëm.
0: And what normally will happen is this.
1: Dhe normalisht do të ndodhë kjo.
0: When you don't have and live with eternity in mind.
1: Kur nuk keni dhe kur nuk jetoni me përjetësinë në mendjen tuaj.
0: Whenever you face tough times, you will become angry and enraged.
1: Sa herë që të përballeni me kohë të vështira, ju do të zemëroheni dhe do të natoseni.
0: When you cannot see God's big picture.
1: Kur nuk shikoni pamjen e madhe të Perëndis.
0: Every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction.
1: Sa herë që të përballeni me një krizë të vogël, frika dhe zemërimi do të jetë për ju reagimi natyrshëm.
0: Small children are often impatient and demanding.
1: Fëmijët e vegjël shpesh janë të padurueshëm dhe pyesin shumë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they think that the world revolves around them.
1: Për shkak se ata mendojnë se bota vërtitet rreth tyre.
0: Because they are ignorant of the big picture.
1: Për shkak se nuk kanë dijeni për pamjen e madhe.
0: Because they are so self-focused.
1: Për shkak se janë kaq shumë të fokusuar në veten e tyre.
0: Children can't help it, they have an excuse.
1: Fëmijët nuk mund të bëjnë diçka për këtë. Ata janë të justifikuar.
0: But not us.
1: Por ne jo.
0: It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip.
1: Është historia që flet për babain dhe djalin që po udhëtonin mijëra kilometra me makinë për një udhëtim të veçantë peshkimi.
0: And the son kept on asking.
1: Dhe djali vazhdonte të pyeste.
0: How many kilometers we've got left?
1: Dhe sa kilometra na kanë mbetur?
0: And the father would answer 800 kilometers.
1: Dhe babai përgjigjej duke thënë 800 kilometra.
0: The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers?
1: Djali pret dhe pak dhe pyet sërish. Edhe sa kilometra?
0: And the father would answer 600 kilometers.
1: Dhe babai që përgjigjet 600 kilometra.
0: And the boy waits a little longer and then he asks again.
1: Dhe djali pret pak më shumë dhe pastaj pyet sërish.
0: And the father answers 500 kilometers.
1: Dhe babai përgjigjet 500 kilometra.
0: Finally the boy said.
1: Më në fund djali tha.
0: Will we get there before my 6th birthday?
1: A do të arrim atje para se të mbush 6 vjeç?
0: Ignorance causes impatience.
1: Ignoranca sjell padurimin.
0: Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience.
1: Anasjelltas, njohja e besimit është një përbërës vital për durimin.
0: This is not just head knowledge, but knowledge and understanding that permeates all of your life.
1: Nuk bëhet fjalë thjesht për njohuri, por për njohurinë dhe kuptimin që depërton në të gjithë jetën tuaj.
0: Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign.
1: Durimi i krishterë bazohet në besimin absolut dhe të palëkundur se Perëndia është sundues.
0: and that he is at work in the lives and on behalf of his children.
1: Dhe se ai punon në jetët e fëmijëve të tij dhe në interes të tyre.
0: Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their souls.
1: Durimi krishter buron kur ata dinë se Perëndia të cilit i kanë dhënë shpirtrat e tyre nuk do t'i harrojë dhe nuk do t'i braktisë.
0: Christian patience spring from the expectancy that the God who loves them and died for them.
1: Durimi i krishter buron nga shpresa se Perëndia që i do dhe që kujdeset për ta.
0: And cares for every detail of their life.
1: Dhe që kujdeset për çdo detaj të jetës së tyre.
0: Is soon coming back to take them home.
1: Shpejt do të kthehet për t'i marrë ata në shtëpi.
0: Let me give you a sure formula for impatience.
1: Më lejoni t'ju jap një formulë të sigurt për padurimin.
0: It works for me every time.
1: Për mua funksionon në çdo kohë.
0: The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home.
1: Sa më shumë të harroni shtëpinë tuaj të vërtet, aq më shumë do ta trajtoni këtë botë sikur të jetë shtëpia juaj e vërtet.
0: Then the more impatient you will become with the aggravations of life.
1: Dhe pastaj do të jeni edhe më shumë të padurueshëm ndaj përkeqësimeve të jetës.
0: When something is broken or a costly mistake is made, I often say, but what is that in comparison to eternity in heaven?
1: Kur diçka thyhet ose kur është bërë një gabim i kushtueshëm, shpesh them, por çfarë mund të krahasohet me përjetësinë në qiell?
0: But I want to tell you in all honesty, that is the only way for me to develop the fruit of the Spirit.
1: Por unë dua t'ju them me ndershmëri se kjo është e vetmja mënyrë që unë të zhvilloj frytin e frymës.
0: The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home.
1: E vetmja gjë që funksionon dhe që do të funksionojë është që ju të fokusoheni tek qielli, tek shtëpia juaj e vërtet.
0: That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us.
1: Se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret.
0: Believers who have lost sight of that, they become impatient.
1: Besimtarët që kanë humbur këtë pamje bëhen të padurueshëm.
0: That is why they get irritated.
1: Ja pse irritohen ata.
0: That is why they get aggravated.
1: Ja pse përkeqësohen ata.
0: Because we have lost sight of our true destiny that is heaven.
1: Për shkak se ne kemi humbur pamjen e fatit ton të vërtet që është qielli.
0: Believers who have lost sight of that become impatient.
1: Besimtarët që kanë humbur këtë pamje bëhen të padurueshëm.
0: They become irritated.
1: Ata irritohen.
0: They become aggravated.
1: Ata përkeqësohen.
0: Because they have lost sight of their true destiny which is heaven.
1: Sepse ata kanë humbur pamjen e fatit të tyre të vërtet që është qielli.
0: James chapter 5 gives us three examples that spurs us to patience.
1: Jakobi kapitulli 5 na jep tre shembuj që ne inkurajojnë të jemi të durueshëm.
0: First,
1: së pari,
0: he said you must understand the law of farming.
1: Ai tha se ju duhet të kuptoni ligjin e bujqësisë.
0: James chapter 5 verse 7.
1: Jakobi kapitulli 5 vargu 7. Tani pra vëllezër, jini të durueshëm deri në ardhjën e Zotit. Shikoni si e pret me durim bujku frytin e çmuar të tokës derisa të marrë shiun e parë dhe të fundit.
0: If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest.
1: Nëse fermeri gërmon farën për të parë se si po ecën, nuk do të ketë kurrë të korra.
0: Like a farmer, we must obediently be patient for God's timing.
1: Ashtu si një fermer, ne duhet jemi të durueshëm dhe me bindje për kohën e Perëndisë.
0: The farmer does not confuse waiting with laziness.
1: Fermeri nuk e ngatërron pritjen me dembelizmin.
0: While he is waiting for the harvest, he is working and repairing the harvest equipment.
1: Ndërsa pret për të korrat, ai punon dhe riparon pajisjet e korrjes.
0: Preparing silos.
1: Ai përgatit mullarin.
0: Preparing the barns.
1: Ai përgatit hangarin.
0: The second point James makes is that the righteous do suffer for their righteousness.
1: Dhe çështja e dytë që Jakobi vën në dukje është se të drejtët vuajnë për drejtësinë e tyre.
0: Chapter 5 verse 10.
1: Kapitulli 5 vargu 10. O vëllezër të mi, merrni si shembull vuajtja dhe durimi profetët që folën në emër të Zotit.
0: There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ.
1: Nuk ishte martir vetëm në shekullin e parë, por edhe sot ka martirë që vuajnë për hir të Krishtit.
0: A martyr suffers not because of evil doing.
1: Një martir nuk vuan për shkak të veprave të këqija.
0: But because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ.
1: Për shkak se sistemi botror urren Perëndin të vërtetën dhe ndjekësit e Jezus Krishtit.
0: When you are suffering as a consequence of your sin,
1: kur vuani si pasojë e mëkatit tuaj,
0: there is no reward for your patience in that case.
1: Në këtë rast nuk ka shpërblim për durimin tuaj.
0: But when you are patient when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience.
1: Por kur ju jeni të durueshëm, kur vuani padrejtësisht dhe kur gjërat kanë dalë jashtë kontrollit, Perëndia ka një shpërblim të madh për durimin tuaj.
0: The third thing that James does is remind us to remember Job.
1: Dhe shembulli i tretë që Jakobi na kujton është Jobi.
0: James chapter 5 verse 11.
1: Jakobi kapitulli 5 vargu 11. Ja, ne shpallim të lumë ata që duruan. Ju keni dëgjuar për durimin e Jobit dhe keni parë fatin përfundimtar që Zoti rezervoi, sepse Zoti është plot mëshirë dhe dëmshuri.
0: Even God seemed to deal unfairly with Job.
1: Duke sikur dhe Perëndia vepronte padrejtësisht me Jobin.
0: Although we know it was Satan who was at work.
1: Edhe pse dim që ishte vepër e Satanit.
0: But in fact Job blamed God.
1: Në fakt, Jobi fajsoi Perëndin.
0: But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience.
1: Por Jakobi tha, kujtoni rezultatet e mëdha dhe gëzimin që vjen si shpërblim për durimin.
0: Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience.
1: Shpresoni dhe do të rriteni ndërsa kultivoni frytin e durimit.
0: Let me remind you again of the patience of God.
1: Më lejoni t'ju kujtoj sërish për durimin e Perëndis.
0: While God is patient, his patience will not remain forever.
1: Ndonse Perëndia është i durueshëm, durimi i tij nuk do të zgjasë për jetë.
0: One day Jesus is coming back to judge the earth.
1: Një ditë Jezusi do të kthehet sërish për të gjykuar tokën.
0: Where will you be?
1: Ku do të jesh ti?
0: Today you can give your life to him.
1: Sot ti mund të japësh jetën atij.
0: Today you can accept his salvation and be assured of heaven.
1: Sot ti mund të pranosh shpëtimin e tij dhe të sigurohesh për qiellin.
0: Will you do that even now?
1: A do ta bësh këtë tani?
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, këtu ka ardhur koha të ndahemi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se burimi i durimit të vërtet është fryma e shenjtë e Perëndisë. Japse mbushja me frymën e shenjtë është shumë e rëndësishme dhe duhet të jetë një veprim i përditshëm. Vetëm në këtë mënyrë fryma e shenjtë do të prodhojë frytin e frymës në jetën tuaj. Kështu motivi i durimit të vërtet do të jetë lavdia e Perëndisë. Në programin ton të rësarshme, doktor Yusef do të ndalet në një tjetër fryt të frymës, mirëdashjen. Në një botë ku se cili mendon vetëm se si të përmbush kënaqësitë e veta, mirëdashja duket disi e dalë jashtë mode. Egoizmi i racës njerëzore po te kalon çdo kufi dhe po mbyt mirëdashjen. Por edhe sa larg mund të shkojmë kështu? Kjo pyetje dhe shumë të tjera do të marrin përgjigjen ndërsa vendosni të na ndiqni në emisionin ton të herës së ardhshme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Kajal është 9 vjeç. Ajo jeton në Indi me nënën e saj dhe katër motra dhe vëllezër. Para një vitje gjysmë, ajo vuri re disa njolla të bardha e të çuditshme në lëkurën e saj, në krah dhe në shpinë. Këto njolla të bardha në lëkurë filluan të përhapeshin e të bëheshin më të mëdha. Doktorët në zonën e saj provuan shumë barna të ndryshme për të ndaluar përhapjen e njollave të bardha, por asgjë nuk bëri punë.
3: Nëna e Kajalit mendoi se njollat mund të ishin shenja të lebrës. Kështu që ajo, nëna e saj dhe motrat e vëllezrit e saj, bën dy ditë rrugë për të shkuar në Nepal. Tek spitali i misionit amerikan për lebrën, doktorët zbuluan se vajza kishte një gjendje të rëndë të lebrës dhe kështu filluan trajtimin.
2: Lebra është një sëmundje e lashtë dhe e tmerrshme, por ajo ende prek njerëz në mbar botën. Megjithatë, shumë organizata po punojnë për ta ndaluar atë. Programi ynë për sot flet rreth metodave dhe mjeteve që këto organizata po përdorin për ta hequr qafe lebrën.
3: Shpeshherë, lebra fillon si një gjendje thjesht të lëkurës. Personi mund të vërë një ndryshim të vogël në lëkurën e tij ose të saj, siç bëri Kajali. Pastaj zonat e prekura fillojnë të shtohen. Por nuk është gjithmonë e qartë që shkaku për këtë është lebra. Malcolm Duthi, një shkencëtar për Institutin Kërkimor të Sëmundjeve Infektive, i cili studion lebrën, u shprek kështu për një intervistë. Mënyra e parë se si na paraqitet lebra është përmes lecioneve apo dëmtimeve të lëkurës. Kjo mund të duket goxha e ngjashme me shumë sëmundje të tjera dhe pacientët shpeshherë mjekohen për gjën e gabuar.
2: Shpeshherë punonjësit e shëndetësisë harxojnë kohë me trajtimin për sëmundjet e zakonshme të lëkurës, dhe kur lebra nuk trajtohet më njëherë, ajo bëhet e rrezikshme. Një person me lebër mund të bëhet i verbër dhe mund të humbasë shqisën e të ndjerit në pjesë të ndryshme të trupit. Kjo nuk kupton se ka më shumë gjasa që ai të lëndohet. Njerëzit me lebër madje mund të humbasin pjesë të trupit të tyre për shkak të këtyre dëmtimeve. Sëmundja e dëmton trupin e personit në mënyrë të përhershme.
3: Për shkak të mënyrës se si duket trupi një personi me lebër, njerëzit nuk duan të qëndrojnë pranë tij. Lebra nuk ngjitet edhe aq kollaj nga një person tek tjetri, por prapë njerëzit kanë frikë që edhe ata do të infektohen me lebër. Kjo mendësi është një tjetër arsye që njerëzit e kanë kaq shumë frikë të sëmundje. Nëse një person preket nga lebra, ai vuan nga sëmundja, por gjithashtu vuan edhe për shkak se njerëzit nuk duan të qëndrojnë afër.
2: Specialistët nuk janë shumë të sigurt se si përhapet lebra. Ata besojnë se ajo përhapet përmes ajrit që del nga goja e personit. Dikush tjetër e merr bakterin e lebrës nga ajri përreth tyre dhe kështu infektohen. Specialistët besojnë se edhe kur bakteri i lebrës thahet, ai përsëri mund ta përhap sëmundjen. Por ata nuk mund ta rrisin në laborator bakterin e lebrës, kështu që e kanë të vështirë ta studiojnë atë.
3: Por këta specialist e din që dikush mund të preket nga lebra dhe as të mos e dalloj atë. Pasi bakteri hyn në trupin e një personi, ai vepron shumë ngadalë. Njerëzit mund ta mbartin bakterin e lebrës për 5 deri në 10 vjet përpara se të shohin ndonjë shenjë. Kjo do të thotë se ata gjithashtu mund ta përhapin sëmundjen pa e ditur.
2: Por njerëzit mund ta kurojnë lebrën. Trajtimi për të është një kombinim medikamentesh. Pacienti i merr ato për 6 muaj deri në 1 vit. Dhe pas trajtimit ai është i shëruar. Megjithatë, çdo dëmtim që i ka ndodhur trupit të tij është i përhershëm. Prandaj është kaq e rëndësishme që lebra të identifikohet sa më herët.
3: Në vitin 1991, Organizata Botërore e Shëndetësisë filloi të ofronte trajtime falas me medikamente për çdo person që kishte lebër. Dhe ata punuan për të shtrirë dhe më tej njohurim për sëmundjen. Kur njerëzit dinë diçka rreth sëmundjes, ata mund ta raportojnë atë më herët. Sot lebra nuk është aq shumë e përhapur, megjithatë shumë organizata po punojnë për ta çrrënjosur atë plotësisht.
2: Shumica e rasteve me lebër janë raportuar në Azi, Afrikë dhe në Amerikën Latine, por edhe në këto vende shpresa po vjen. Dy mjete të reja premtojnë ta ndryshojnë të ardhmen për lebrën. E para është një test dhe e dyta vaksina.
3: Një test për lebrën mund t'i ndihmojë njerëzit ta dinë se janë të prekur apo jo, edhe përpara se të kenë ndonjë shenjë të sëmundjes. Instituti Kërkimor për Sëmundjet Infektive zhvilloi një aparat të vogël testimi. Shumë njerëz që janë me lebër apo që jetojnë në zonat ku lebra është e zakonshme, nuk janë në gjendje të shkojnë lehtësisht tek një specialist për lebrën. Punojësit vendor të shëndetësisë mund të mos jenë në gjendje ta identifikojnë lehtësisht lebrën nga një sëmundje lëkurës. Megjithatë, nëse një punonjës shëndetësie mendon se dikush mund të ketë lebër, ata mund të përdorin testin dhe në vetëm disa minuta testi mund të tregojë nëse personi është i prekur ose jo nga lebra.
2: Aparati është shumë i lehtë në përdorim. Kushdo mund ta përdor. Infermieria merr një pikë gjaku nga pacienti dhe vendos gjakun tek testi. Pastaj sipër gjakut ajo vendos edhe 3 pika të një solucioni të lëngshëm dhe pret disa minuta. Nëse shfaqet vetëm një vi, testi është negativ, ndërsa nëse shfaqen 2, atëherë testi është pozitiv, që tregon se personi ka lebër dhe mund të fillojë trajtimin. Duthi shpjegon. Kjo gjë heq goxha presion nga punonjësi i shëndetësisë që sheh simptomat dhe thot: "Hm, mund të kesh lebër ose mund të kesh infeksion fungal ose mund të kesh një gjë tjetër." Testi i jep diçka punonjësit shëndetësor që gjatë vizitës tek doktori ju mund të merrni një përgjigje të qartë.
3: Mjeti dytë që do ndryshoj të ardhmen e lebrës është vaksina. Vaksina shërben si parandalim. Shumë prej specialistëve të lebrës besojnë se vaksina është mënyra më e fuqishme për ta hequr qafë lebrën. Pikërisht për këtë arsye, edhe ICSI, Instituti Kërkimor për Sëmundjet Infektive, po punon për të zhvilluar një vaksinë.
2: Në fakt, për këtë arsye, ICSI po punon mbi dy vaksina. Njëra do të jetë për njerëz që janë të rrezikuar për të prekur nga lebra dhe vaksina e dytë do të jetë për njerëzit që kanë qenë të prekur së fundmi nga kjo sëmundje. Njerëzit nuk mund t'i bëjnë ende vaksinat sepse kërkuesit po vazhdojnë t'i testojnë ato. Megjithatë, organizatat që punojnë kundër lebrës, siç është ICSI, kanë shpresa të mëdha që vaksina do të funksionojnë.
3: Në të kaluarën, njerëzit me lebër mund të largoheshin nga shtëpitë dhe qytetet e tyre. Ata nuk kishin shumë shpresë, por sot viktimat e lebrës mund të kurohen. Nëse ata dallojnë herët sëmundjen, atëherë trupi i tyre do të ketë më pak dëmtim. Dhe ka shpresë se lebra në të ardhmen do të zhduket, duke mos qenë më në gjendje të kërcënoj askënd.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesit e tyre se presidentes Albulena Agjiu kritikoi opozitën për përplasjet që po shkakton me administratën e kuvendit të Kosovës. Përmes një postimi në profilin e saj në rrjetet sociale, Agjiu deklaroi se mos pajtimet politike duhet të mbeten mes bartësve të përgjithësive politike dhe se opozita nuk duhet të përfshirë zyrtarët profesional të kuvendit në këto përplasje. Ajo kërkoi që çdo vërejtje ndaj punës së saj të adresohet drejt për drejt tek ajo ose përmes mekanizmave institucional. Stafi i kuvendit nuk është palë në betejat politike dhe nuk duhet të trajtohet si i tillë, deklaroi kryetaria e kuvendit të Kosovës Albulena Agjiu. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri kërkoi kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari takim lidhur me përgatitjen dhe koordinimin e seancës së radhës, e cila është në përputhje me rregulloren e punës së kuvendit. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Tahiri tha se propozoi që takimi të zhvillohet deri në orën 13:30. Kryeministri Edi Rama kritikoi deklaratat e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky mbi mosnjohjen e Kosovës. Përmes rriteve sociale, Rama tha se Ukraina gabojt për Kosovën, por ajo ka të drejtë të mbetet e lirë. Kryeministri i Shqipërisë shkruan se liria nuk funksionon, me kthim shpërblimesh dhe favoresh. Ai tha se Shqipëria është Europa e Ballkanit që sllogarit borxhet e të tjerëve dhe beson tek liria, demokracia dhe paqja. Rama shton se të luftuarit për një të drejtë si liria e Ukrainës nën kupton po ashtu edhe për Europën e vetveten. Në fund, Rama e përmbyll me sloganin Roft Ukraina e lirë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Maqedonia është ngjitur për 29 vende në indeksin kombëtar të sigurisë kibernetike. Sot ai rënditet në vendin e 30 mes 155 vendeve dhe territoreve. Me 84.17 pikë në 100 të mundshme, vendi është rënditur ndër shtetet me gatishmëri të lartë për përballimin e kërcënimeve kibernetike. Vlerësimet maksimale janë marrë për politikat e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, të dhënave personale dhe reagimin ndaj incidenteve kibernetike. Nga Ministria e Transformimit Digjital të Maqedonisë së Veriut thonë se përparimi është rezultati i reformave të batura dhe kornizës së re ligjore. Polonia raporton për sulm kibernetik. Autoritetet polake kanë njoftuar një rrjedhje masive të dhënave mjekësore dhe personale të rreth 19 milion qytetarëve pas një sulmi kibernetik ndaj një kompanie që ofronte software për sektorin shëndetësor. Ministri i Çështjeve Digjitale Krzysztof Gawkowski cilësoi ngjarjen si një nga incidentet më të mëdha të sigurisë kibernetike të regjistruara ndonjëherë në Poloni, një vend me rreth 37 milion banor. Sipas hetimeve paraprake, autorët e sulmit dyshohet se kanë vepruar për motive financiare. Ministri tha se autoritetet nuk do të paguajnë shpërblim dhe paralajmëroi ndjekje të ashpër penale për personat përgjegjës. Autoritetet polake theksuan se natyra dhe shtrirja e të dhënave të kompromentuara ndryshon nga një qytetar tek tjetri. Për këtë arsye, qeveria ka njoftuar krijimin një mekanizmi që do të mundësojë qytetarëve të kontrollojnë nëse të dhënat e tyre janë prekur nga sulmi.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Në serinë e fundit, u përqendrova në atë se çka do të thotë të duash Perëndin, duke dashur atë që Perëndia do dhe duke ju bindur asaj që Perëndia thot. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bohu Gati. Por, a e dini se të duash Perëndin, gjithashtu do të thotë të uresh atë që Perëndia uren? Kjo është e balancuar në mënyrë hyjnore. Perëndia që do në mënyrë të përsosur, gjithashtu uren në mënyrë të përsosur. Ndonë se është e pamundur për ne që të veprojmë gjithmonë kështu. Ky është standardi dhe qëllimi ynë. Shikoni, Perëndia është e vërteta. Ai është drejtësi. Ai është i shenjtë. Çdo gjë tjetër që është më pak se drejtësia e përsosur është mëkat dhe Perëndia e uren mëkatin. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta kuptojmë në të vërtetë dashurinë e Perëndisë. Por mund ta shohim dhe ta përjetojmë atë për shkak të vdekjes së Krishtit në kryq. Por pasi shpengohemi me anë të besimit në Krishtin, Perëndia na transformon në mënyrë që të duam dhe të bindemi atij dhe të urrejmë atë që ai urren, mëkatin. Ai urren mëkatin. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serin, të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

tutto è possibile a chi crede.

0: in Kurajimi. Një minut in Kurajimi. Minut in Kurajimi në Radio 7.
1: A duhet i kontrolloni fëmijët tuaj apo të kultivoni karakterin e tyre? Prindërimi është si gjuetia për një thesar hyjnor. Ndërsa kërkoni forcën që Perëndia në mënyrë sovrane ua ka dhënë fëmijëve tuaj. Pastaj, nëse e dalloni këtë forcë të dhënë nga Perëndia, ju mund të vendosni kufi të qëndrueshëm dhe të drejtë për të rënjosur tek ata vetë disiplinimin e nevojshëm për të arritur potencialin e tyre të plot. Mendojni kështu. Një mendje e ndryshuar prodhon një zemër të ndryshuar, dhe një zemër e ndryshuar prodhon një jetë të ndryshuar. Kjo është mënyra progresive se si njerëzit rriten dhe ndryshojnë. Romakëve 12 na thotë se duhet të transformohemi me anë të ripërtëritjes së mendjes sonë. Synimi juaj si prindër është të formësoni mendjet dhe zemrat e fëmijëve tuaj, duke kultivuar qëndrimet e tyre të brendshme, që më pas do të pasqyrohen në sjelljen e tyre të jashtme.
0: Minut in Kurajimi, një minut in Kurajimi, minut in Kurajimi në Radio 7.

e nisur ditën pa forcë? Kujto sot, gëzimi i Zotit është forca jote.

0: Përshëndetje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju për të ndarë këshilla për shëndetin. Në programin e sotëm do të flasim për alergjitë shkaktuar nga alergjenët, të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Sipas statistikave, 1/3 e europianëve vuajnë nga të paktën një gjendje alergjike dhe mendohet se deri në vitin 2020, 1 në 2 persona do të vuajnë nga këto çrregullime. Për të folur për këto alergji, kam të ftuar në studio doktoresh Mira Xhixha, mjek alergologe me një përvojë mbi 20 vjeçare në fushën e alergologjisë. Doktoresh Mira punon pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Në një nga programet që kemi zhvilluar me doktoreshën, kemi folur për alergjinë nga polenet ose quajtur ndryshe alergjia stinore. Sot së bashku do të diskutojmë për alergjitë shkaktuar nga alergenët, të cilët zgjasin gjatë gjithë vitit. Doktoresh Mira, kënaqësi që jemi sërish bashkë.
1: Mirë se u gjeta.
0: Sot do flasim për alergjitë që zgjasin gjatë gjithë vitit. A mund të thoni cilët janë shkaktarët që shkaktojnë këto alergjitë gjithvjetore?
1: Po. Pra, përveç se alergenëve sezonal që i zhvilluam një mision më përpara, kemi dhe alergenët që janë shumë të rëndësishëm për neve si alergolog, alergenët që ekzistojnë gjatë gjithë vitit. Pra, nuk kanë përcaktime sezonale siç folën për polenet, por ato ekzistojnë gjatë gjithë vitit pavarësisht se në një stin apo në një stin tjetër mund të jenë më pak apo më shumë përqendruar. Dhe këto alergenë së pari për sa i përket rëndësisë së smundjes që japin, janë plura të shtëpisë, apo në emrin shkencor akarienet. Pra janë të gjithë kur prezantohen me këtë lloj alergjie, personat të cilat marrin përgjigje pozitive me anë të testit lëkurës apo testit të gjakut që janë alergjik nga plura të shtëpisë, e identifikojnë me plurin që ne shikojmë me sy. Pa, me plurin organik që
0: deli nga fshesa e korentit
1: pasi pastrohet, po mi mobilia ose pasi fshim ose pasi pastrohet me fshesë korenti. Në të vërtetë nuk është fjala për plurin e total të shtëpisë, kur ne themi kemi alergji nga pluri i shtëpisë. Është shkaktari kryesor dhe ai aktori kryesor që jep këtë lloj alergjie është akarieni ose mites në gjuhën angleze. Akarinet janë, këto janë zbuluar, të shkaktar janë zbuluar në mostrën e prurit shtëpis, da i ka marë, pra në fshesën e korentit, ato janë zbuluar që egzisto kanë këto loj mikroorganizmash që kanë marë emrin akariene, të cilat nuk janë klasifikuar në klasën e insekteve, pavarësisht se janë të shumë të ngjashëm me insektet, shumë të ngjashëm me klasën e arachnideve apo të merimangave, futen, do me thënë, nuk janë komplet insekte, por janë një klas tjetër që quajnë arachnide, familje tjetër e mikroorganizmave, afërsisht insekte, janë të vogla sa 1/4 e milimetrit, dhe nuk shikohen me sy të lirë, por vetëm me mikroskop. Janë mikroorganizma, pra shumë të zhvilluar, që zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme,
0: dhe janë të pranishme
1: të shtuar në ambientet, dhe gjatë gjithë vitit ne ekspozohemi me to, por specifikisht ekspozohemi, bijem kontakt me to, më shumë në ambientet ku ne banojmë, në ambientet ku ne jetojmë, pra në shtëpi,
0: në ambientet që janë të mbyllura.
1: Të mbyllura, po. Janë mikroorganizma të vegjël, të cilat kanë emrin tjetër më kryesore që nuk e thash, dermatofagoid, pra ngrëndësit e lëkurës.
0: Do më thënë jetojnë?
1: Jetojnë me ne, atje ku ka jetë, atje ku ka kafsh dhe ku ka njerëzim, ku ka banim dhe qëndrim, janë të pa evitushëm, të pa diskutushëm prezenca dhe prania e tyre.
0: Sidomos të dysheku.
1: Po, kudo, janë në çdo ambient të mbyllur, në çdo ambient ku zhvillohet aktivitet jetësor, janë këto mikroorganizma, sepse ushqien me lëkurën tonë. Pra nuk shkaktojnë asnjë dëm, asnjë problem, veç se ne jemi burimi kryesor, pra lëkura jonë, epiderma që bie, lëkura që bie që llogaritet gati 1.5 gram në 24 orë, neve na bien lëkura, pra që lizat epidermës së lëkurës në rrobat tona dhe kryesisht në krevat, pra në rrobat e brendshme dhe në krevat. Dhe aty është dhe rezervuari kryesor i këtyre shkaktarëve. Pra krevati, dhoma e gjumit është përqendrimi më i madh i këtyre shkaktarëve dhe përqendrimi i tyre, zhvillimi i tyre do të varet shumë nga kushtet e mjedisit ku ne jetojmë. Pra sa më shumë lagështirë të kemi, sa më shumë temperaturë të lartë të krijojmë në ambientet ku ne banojmë, ku qëndrojmë, aq më shumë zhvillohen këto. Dhe janë shkaktare të theksuara të astmës kudo në botë. 1 në 4 fëmijë vuan nga astma nga akarienet, pra nga këto lloj mikroorganizmash. Dhe nuk është se ne mund t'ia zgjesojmë, pavarësisht se i kemi zbuluar, kemi parë me çfarë ushqehen, si zhvillohen, si është cikli jetësor i tyre, por shkenca nuk ka arritur të krijojë shtëpi kundra karjeneve, të krijojë dysheqje organe në mënyrë absolute, që këto mos të zhvillohen. Pra ne mund të bëjmë thjesht reduktimin e tyre, po jo zhdukjen.
0: Duke mbajtur një gjen të mirë në familje.
1: Duke marrë shumë masa që janë në favor të në disfavor të, më thënë, të zhvillimit të tyre. Pra i pengojnë ciklin jetësor të tyre, por nuk mund të zhdukim dot. Këto shumohen në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ndodhen më tepër tek ambient tek në shtëpi. Dhe simptomat që shfaqen janë brenda ambientit dhe simptomat janë më fiksuar gjatë natës dhe në mëngjes, ku bëhet dhe ekspozimi më i madh në sasi shumë të madhe të alergenëve që lëshojnë këto në ajër. Pra, si shtam për polenet janë grimca të vogla mikroskopike në ajër, këto lëshojnë proteinat e tyre të priardhura nga trupi i tyre, nga gjithë pjesët e trupit të tyre, mund t'jenë dhe vetë të vdekur, domethënë, të pajetë, pajetë, i cilët mund të jenë shkaktar direkt alergjisë, po s'është nevoja, domethënë, që të jenë komplet vetëm ato. Mjafto që çdo gjë që ato kanë në trup, që e nxjerrin në ajër, proteinat e tyre janë shkaktar, alergenët shkaktar dhe përgjegjës për astmën bronkiale apo për rrufën, varet çfarë ka shkaktuar tek një person i caktuar.
0: Po sporet, çfarë janë?
1: Sporet janë mykra, janë pjesë që dalin nga mykrat, pra, siç janë polenet, nga lulet, sporet dalin nga myku dhe janë banor të shtëpive tona, të ambienteve të mbrëmshme, sidomos në ambientet pa erosura dhe me lagështirë të madhe dhe të ambienteve të jashtme. Sporet janë më, në një rëndësi më të vinë e dyta mbas kakarieneve dhe janë shkaktarë dhe ato të astmës dhe të alergjisë. Kanë më shumë fluktuacione gjatë ndryshimeve klimaterike, pra ambienti dhe klima me shumë lagështirë i zhvillojnë shumë.
0: Ku gjenden më shumë këto sporet?
1: Sporet varet nga mikromjedisi. Çfarë kushtes favorizues ka krijuar? Pra një përqendrim i lartë lagështire mbi 50% në ambiente të mbyllura dhe mungesë drite, mungesë aerosje, do rrisë shumë mundësinë e zhvillimit.
0: Lagështira
1: sporet ndodhen në çdo ambient të shtëpisë, mjafto të ketë lagështirë, mjafto të ketë mos aerosje, ndodhet shumë aty ku ka edhe prishje të këtyre të tubacioneve të ujit të pishëm që mund të lagen muret, aty ku nuk ka pra bonifikim të ujit, të muret apo tavane që mund të jenë të lagura, bëhen me njolla, pra bëhen kushte pra ambiente të favorizuese për zhvillimin e këtyre mykrave, mund të shikojmë mykun edhe në formë me njolla të zeza. Në banjo apo në dhomat të tjera ku nuk është ajrosur ose ato janë zhvilluar dhe në një moment caktuar ato nxjerrin në ajër sporet. Ndodhin me shumicë edhe në filtrat e kondicionerit. Nëse ne filtrat i kemi lënë për kohë të gjatë, duke qenë se aty ka lagështirë, ato zhvillohen në mënyrë të jashtëzakonshme aty dhe nëse këto filtra nuk pastrohen shpesh, atëherë bëhet një burim apo një shkak i madh për të ngacmuar astmën gjatë natës. Ose edhe gjatë orëve tjera të ditës, sepse kondicioneri mbart shumë dhe i zhvillon shumë këto lloj sporesh. Prandaj larja dhe pastrimi i shpeshtë i këtyre objekteve bën që edhe këto të reduktohen. Po sporet ndodhen edhe në ambientin e jashtëm, pra poshtë gjetheve në vjesht, gjetheve të rëna nga pema, poshtë bimve. Pra ku ka ambiente të mbyllura që ka lagështirë, këto spore janë të pranishme dhe astma e tyre është karakteristikë së shumë e rëndë. Po përveç se astmës që ato mund të shkaktojnë në mënyrë specifike, ato mund të jenë dhe nga smus apo faktor jo specifik dhe për gjithë astmat e tjera, qoftë astmë nga polenet, qoftë astmë nga plurat apo akarienet. Pra janë shkaktar, qoftë specifik, qoftë jo specifik. Ndonjëherë astma ndaj sporeve shumë e rëndë. Shumë e rëndë, edhe kërkon mjekim, kërkon ndjekje të rregullt nga personeli mjekësor.
0: Po çimet e kafshëve si ndikojnë në shfaqjen e alergjive?
1: Po,
0: gjithvjetore se ata ekzistojnë gjatë gjithë vitit në familjet tona.
1: Po, gjithvjetore klasifikohen si alergen, janë proteina që me të priardhura, jo se zakonisht e kemi marë si alergen i priardhur vetëm nga gëzofi, nga qimet e kafshëve, të macës apo të qenit, por është një kompleks proteinik, alergenik që mund vijë edhe nga aparati tretës, edhe nga djersa e kafshës, edhe nga njargët e kafshës, pra nga pështyma, dhe nga gjithë burim, nga gjithë trupi i tyre. Janë alergen gjithë vjetor, dhe kjo do jenë me shumicë në vëndet ku ne mbajmë, dhe shpia që mbajmë kafshë, si që është macja, që është në
0: jetojnë me ne,
1: brënda. Dhe si që është qeni që mund të mbajmë brënda në shpi. Pra nuk është jashtë, po është brënda në shpi dhe aty alergeni këtyre i kafshëve është shumë, ajri është shumë i pasur me këtë lloj alergenësh, dhe një person që është alergjik një fëmijë menjëherë shfaq shqetësime më shumë dhe më theksuara kur loz me macën apo kur loz me qenin apo kur flen me të në krevat, që ka fëmijë që flenë me kafshët në krevat, dhe mund të shfaqen më shumë shqetësimet se sa në periudhat e tjera të jetës, do të thënë kur janë në oborë ose kur janë në shkollë apo kur janë. Gjithsesi edhe këto janë alergen vjetor, dhe mund të ekzistojnë ndonjëherë prezent në ajër edhe kur shtëpia nuk ka mace. Dhe shqetësimet mund të jenë edhe kur nuk jashtë vetëm në shtëpi, po mund të jetë fëmia duke shkuar në shkollë, pasi vetë personat e tjerë që kanë mace apo që janë në shtëpi, mbartin alergenin e macës dhe në rrobat e tyre, në rrobat e tyre, në flokë dhe nëpërmjet lëvizjes
2: e lëvizjes
1: del në ajër dhe më njëherë mund japi alergji tek personi që është predispozuar për të dhënë alergji.
2: Cilat janë personat më të predispozuar për sa i përket moshës?
1: Në lidhje me këtë lloj alergjisë, në krahasim me alergjinë nga polenet, më të predispozuar ne kemi fëmijët e vegjël, dhe alergjia ndaj pluhurave të shtëpisë apo ndaj sporeve është një alergji që fillon që në moshën 1 vjeç. Qofse ndaj poleneve ne kemi një alergji të tillë maksimumi në moshën 3 vjet apo 4 dhe 5 vjeç. Ndaj këtyre alergenëve gjithë vitin është karakteristik mosha 1 vjeç dhe 2 vjeç. Tek personat e predispozuar dhe tek personat që janë të sensibilizuar. Por kjo lloj alergjie pra prek gjithë moshat. Nuk mund të përjashtojmë asnjë lloj.
2: Cilat janë shenjat klinike tipike të alergjive gjithëvjetore?
1: Siç folëm dhe për alergjitë nga polenet, edhe në këtë lloj alergjish ne kemi shenjat të aparatit frymarrjes. Përse po cilësoj më shumë aparatin e frymarrjes dhe jo lëkurën, sepse alergjia shfaqet në gjithë organizmin, po manifestimi është në aparatin respirator dhe në aparat në lëkurë, në lëkurën tonë. Më shumë në aparatin respirator, sepse smundja prapet me anë të ajrit, ari bie në kontakt me mukozat dhe me lëkurën. Por sipërfaqja me të cilën aparati respirator do kontakt sipërfaqja kontaktuese me ajrin është shumë herë më e madhe se sipërfaqja jonë e lëkurës. Pra neve kontaktojmë, pra jemi të ekspozuar me ajrin.
2: Sipërfaqja është shumë ajër.
1: Edhe ajër, po edhe sipërfaqja është jashtëzakonisht më e madhe, pra alveolat dhe bronket kanë një sipërfaqje shumë të madhe në krahasim me lëkurën, nëse ne do ta llogarisim në total. Dhe smundja shfaqet aty ku ekspozimi është më i madh dhe shfaqet sikurse edhe në alergjitë e tjera, kryesisht me azën bronkiale më shumë se sa me rrufë. Pra nëse
2: ka gjendje më ndërlikuar,
1: është një gjendje më e rëndë. Duke qenë se shkaktari është gjatë gjithë vitit, ngacmon gjatë gjithë vitit, pavarësisht se mund të ketë sezone më të lehta dhe më të rënda.
2: Nuk ka periudha qetësie.
1: Mund të ketë periudha qetësie, por mund të jenë të pakta. Nuk janë sikur se polenet që 3 muaj ka shqetësime dhe 9 muaj nuk ka shqetësime ose ka 6 muaj dhe 6 muaj të tjerë. Jo. Ktu shkaktari është gjithë vitin dhe ngacmon sa herë që ai është në sasi të konsiderueshme. Dhe smundja vazhdon gjatë gjithë vitit. Gjatë gjithë kohës.
2: Si dalloni ju një alergji nga polenet, të shkaktuar nga polenet, dhe kjo të shkaktuar nga alergenët e ndryshëm, gjithëvjetor?
1: Së pari në bazë të manifestimit që jep tek një person i caktuar. Zakonisht alergjia ndaj polenet kap mosha më të vogla, smundja është më shumë e astmës se sa e rrufës, pra në alergjit nga polenet kemi rrufën, kemi shamin, gjithmonë edhe në reklame kemi një person që të shtin, kurse në alergji nga akarienet, këtu është pak më e mbuluar, apo më e maskuar problemi, sepse fëmija mund të filloj të ketë kollë, të ketë marje fryme, të ketë shtrëngime në gjoks, të ketë episode të një bronshiti, të një
2: bën bronshitë të erbasershme.
1: Mund të bëj bronshite lidhura me ngacmime virale. Mund të jenë virozat e ndryshme që ngacmojnë individin, personin për të shfaqur qoftë marje fryme, qoftë dispne, pra në krizë ose të vazhdueshme, qoftë dhe kollë. Pra një viroz vendoset shumë herë më lehtë tek një person që është alergjik dhe shenja më karakteristike, më e prekshme, që ne hasim më shpesht tek alergenët, sidomos nga akarienet, është astma bronkiale, pra ose vështirësitë e frymarrjes.
2: Pra është prezente astma bronkiale dhe kjo ju ndihmon
1: për kjo e para. Ndonjëherë është edhe rrufa, rrufa është pak më shfaqet më vonë në kohë. Në fillim janë më shumë aparati brenda mushkërisë, pra mushkëria që vuan më shumë se sa aparati hundës. Dhe janë moshat e vogla që preken më tepër. Kjo varet edhe nga veçoritë moshore të individit dhe astma kryeson dhe pastaj vjen rrufa. Mundet të jetë edhe shenjat e rrufës, po mund të jenë minimale, perceptohen më pak nga personi dhe janë minimale. Kurse shenjat e astmës janë shumë herë më të theksuara dhe bien më shumë në sy. Dhe diagnoza mund vendoset edhe pak më vonë se sa aq shpejt sa e vendosin nga polenet. Pra një diagnoz nga polenet vendoset më shpejt se sa një diagnoz nga karienet, pasi duke filluar që në moshë të vogël, këtu kemi dhe ndërhyrjen e smundjeve tjera virale që prekin fëmijën, edhe gjithmonë një pjesë e madhe e astmave që fillojnë në moshë të vogël mjekohen edhe për të ftohura. Dhe më vonë se shoqërohet edhe me temperaturë, se ndërhyjnë infeksionet virale dhe gjithmonë ne gjejmë që këto fëmijë mund vendoset diagnoza në moshën 2 vjeç apo 3 vjeç, po shikojmë që në moshën 1 vjeç kanë filluar shqetësimet.
2: Në pjesën e parë të programit treguam shkaktarët alergjive, të cilës zgjasin gjatë gjithë vitit. Personat më të predispozuar për të prekur nga këto alergji, folëm për shenjat klinike të alergjive, treguam dallimet midis alergjisë nga polenet dhe alergjive nga alergenët gjithvjetor. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Mirën. A mund t'i reduktojmë ose t'i zhdukim këta alergenët që na rrethojnë gjithandej?
1: Sidomos plurat, akarienet apo mjukrat janë zhvilluar shumë metoda qoftë mekanike, qoftë fizike për t'i zhdukur, por ka qenë e pamundur. Derisa ato jetojnë aty ku ka jetë, zhvillojnë aty ku ka jetë, normal që nuk mund të zhduken, thjesht mund të reduktohen, mund të ulen si sasi dhe si numër, por jo që mund t'i zhdukim. Pra kjo tregon që një person që është alergjik, mjafto që të kontaktojë, të ekspozohet vetëm një sasi të vogël të këtyre shkaktarëve do zhvillojë shenja. Pra për personat që janë alergjik, zhdukja totale mund të ketë zhdukja, domethënë reduktimi ka përmirësim të gjendjes, por jo zhdukje të gjendjes alergjisë. Kurse reduktimi do vlej më shumë për persona të tjerë, të cilët nuk janë alergjik, por që mos bëhen alergjik. Pra sa më pak të ketë në ambientin ku ne jetojmë, sa më shumë të jenë të reduktuara këto, dhe aq më pak është mundësia për të zhvilluar një alergji për të vendosur për herë të parë tek persona që nuk kanë predispozitë. Kurse persona që kanë predispozitë, mu mjafton vetëm me sasi vetëm shumë minimale për të shfaqur problemin dhe shqetësimet.
2: Si mund të diagnostikohen alergjitë gjithvjetore, si u thatë janë pak sa më të vështira se alergjitë nga polenet?
1: Po, janë pak më të vështira pasi simptomat nuk janë aq karakteristike dhe aq specifike si kurse për nga polenet dhe nuk janë shumë të identifikushme dhe shfaqen moshë të vogël. Kjo është vështirësia në diagnostikim, por është e njëjta.
2: Sepse me fëmijën e vogël nuk mund të komunikosh. Nëse i merr një pyetësor, ju më shumë flisni me prindrit, besoj.
1: Po, ndërhyrja e infeksioneve virale në moshë të vogël, që fëmijët janë shumë predispozuar, ngatron dhe rëndon shumë gjendjen. Do të thonë diagnoza bëhet pak më e vënuar në kohë, sepse dhe problemet shfaqen në të njëjtën me të njëjtat simptoma. Në tek virozat që ka fëmijët e vegjël, tremblimet respiratore apo vështirësitë respiratore që vijnë nga viroza të ndryshme, mund të jenë simptomat shumë të përbashkëta me një astëm bronkiale. Por ndryshat janë të shoqëruara me temperaturë, tek astma nuk janë të shoqëruara me temperaturë. Por mund të jetë njëkohësisht edhe astma dhe viroza që ka dhe fëmijët alergjik janë shumë të prirur për të bërë viroza. Dhe këto shqetësimet që janë karakteristike për astëm bronkiale, vështirësia në frymarrje dhe kolla, në këto fëmijë mund të jetë shoqëruar pra edhe me temperaturë si pasojë një shpërthimi, një faktori tjetër që është infeksioni viral, që ndërhyn shumë në këtë moshë. Prandaj këto diagnoza është pak më vështirë dhe më e vonuar sesa alergjia nga polene që është më tipikja.
2: I bëni ju testet alergjisë në këto raste?
1: Testet bëhen në këto raste, sikurse edhe për alergjinë ndaj poleneve janë testet që bëhen në lëkurë. Pra testi i lëkurës dhe testi i gjakut. Tek fëmijët e vegjël 9-3 vjeç preferohet të fillohet me testin e gjakut, sidomos tek fëmijët që ne dyshojmë, dhe më vonë kur fëmia rritet testi i lëkurës. Po këto janë dy teste shumë të rëndësishme, të cilët vendosin diagnozën duke i ballafaquar dhe me problemin që ka. Kështu që nuk është se ngelet i pa diagnostikuar, pavarësisht se është e vështirë, nuk ngelet i pa diagnostikuar një fëmijë nëse ai rekomandohet apo merret nën konsult nga mjeku specialist. Në të gjitha rastet që fëmijët referohen te mjeku specialist kanë këto shqetësime, unë mendoj që mjeku specialist ka kryer patjetër ekzaminimin që është shumë i rëndësishëm për të ndarë është vetëm një infeksion viral apo është një alergji dhe një infeksion viral.
2: Si mjekojmë këtë alergji?
1: Mjekimi, duke qenë se këto alergji janë pak më të vazhdueshme, pra më të gjata dhe ne mjekimi duhet të jetë i menjëhershëm, menjëherë mbas diagnozës. Pra diagnoza nuk duhet vënohet, ashtu sikurse menjëherë sa diagnostikojmë duhet vendosim mjekimin. Mjekimi është në bazë të problemit të shfaqur, në bazë të gravitetit të këtij problemi, pra të llojit problemit, gravitetit dhe të veçoritëve moshore. Përveç kurës medikamentoze, e cila do të jetë e vazhdueshme, e përditshme, varet nga
2: gjatë gjithë vitit.
1: Gjatë gjithë vitit, kura, sepse si që folëm dhe më përpara, mjekimi jonë nuk ka vetëm qëllim të mjekoj situatën aktuale, por të parandaloj vendosjen kronike të smundjes, simptomat kronike. Në qoftë se një smundje është vendosur, qoftë azma, qoftë rufa është vendosur dhe ne nuk e largojmë dot, atëherë ne duhet ta
2: duhet ta kontrollojmë që mos të kthehet në kronike.
1: Po, si të mundohemi ta kthejmë nga një formë që mund të jetë e rëndë apo e mesme në një formë të lehtë, në mënyrë që të gjithë mjekët alergolog mjekojnë në bazë të udhërrëfyesëve ndërkombëtar. Pra mjekimi jon vendoset nga udhërrëfyesë të ndryshëm botëror, ndërkombëtar, global dhe në bazë këtyre protokolleve mjekohen të smurët. Dhe qëllimi i kryesor i menaxhimit të pacientëve me astëm bronkiale, qëllimi kryesor i trajtimit është të mjekojmë me sasinë më të vogël të medikamenteve dhe të marrim rezultatin më të mirë. Që të bëhet kjo duhet një diagnozë saktë, një vendosje shpejtë e mjekimit, mjekimi do të përputhet me gradën që smundja shfaq dhe mjekimi do filloj të ullet, të reduktohet në bas të përmirësimit të shenjave. Me reduktimin e shenjave ne vendosim një mjekim stabilizus për kohë gjatë dhe këtë mjekim filloj me ullim dhe resa ta heqim qofse në rastet që në lejojnë. Në rastet e tjera mund të vazhdojmë një mjekim minimal mbajtës për të përandaluar destabilitetin apo për të kontroluar plotësisht astmën bronkiale. Pra, të mjekojmë sa më pak ilaçe në mënyrë që të kemi sa më pak efekte anësore dhe mos të lejmë astmën bronkiale të dominojë aktivitetin jetësor të personit që e ka.
2: Doktoresha, mund na thoni disa masa parandaluese që duhet kemi kujdes edhe ne që nuk vuajmë nga alergjitë, por dhe personat të cilët kanë probleme me to?
1: Pra, një bashkë me mjekimin me medikamente, mjekimi i tjetër që mjekët alergologë japin në konsultën e tyre të përditshme është evitimi shkaktarit. Është një lije fort terapie dhe menaxhimi, pra ne duhet përveç se mjekimit, duhet të japim rekomandime të vazhdueshme për të evituar sa më shumë shkaktarin që na ka dhënë alergji. Pra, në qoftë se ne polenet nuk i zhdukim apo akarienet nuk mund t'i zgjesojmë, atëherë do kemi masa të tjera që do bëjnë të mundur uljen e tyre në përqendrim. Uljen e sasisë tyre dhe normal edhe ekspozimi do jetë më i pakët. Pra, një ambient që duan akarienet të zhvillohen më shumë duhet të ketë lagështirë mbi 50-60% lagështirë ajrore dhe duhet të ketë temperaturë mbi 20 gradë Celsius dhe duhet të ketë një mungesë ajrimi. Atëherë të gjitha masat e tjera mbështeten në këtë motiv.
2: Pra duhet të kemi shtëpi të ajrosura, shtëpi me pak lagështirë,
1: shtëpi
2: dhe me temperaturë jo shumë të nxehta.
1: Normale, jo shumë të nxehta. Këto akarine, pra në qoftë se neve do themi kush janë masa kryesore për të evituar akarienet, për t'i ullur në numër, do jetë aerosia. Aerosia natyrale, kondicioneri i rrit dhe i zhvillon më shumë, aerosia dhe drita naturale sa më e shumë. Që të aerosin do thotë që ajri të qarkulloj në çdo cep. Që të qarkulloj ajri në çdo cep, ne duhet kemi sa më pak orëndi shtëpiake, sa më pak sende që na zënë hapësirat në shtëpi, pra na ulin sipërfaqen e kontaktit të ajrit me shtëpin, sa më pak, sidomos te dhoma e gjumit. Pra sa më pak orëndi hapësirëzënse, që mund të jenë edhe domosdoshme, por kur kemi një fëmijë me alergji apo me astëm, duhet marrim masa të rrepta dhe këto rekomandime janë aq shumë specifike për secilin person dhe janë ndryshe për njerëzit që kanë një alergji dhe ndryshe për personat që nuk kanë zhvilluar alergji, pasi alergjia ndaj këtyre alergenëve varet edhe nga sasia alergenit në ajër. Pra, sa më shumë tjetë ky alergen në ajër, ky shkaktar, aq më shumë kemi mundësi për të bërë alergjik dhe ne që nuk jemi. Prandaj aerosia, evitimi i lagështirës, drita, janë tre elementet kryesorë që do të ulin përqendrimin e këtyre shkaktarëve. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme do të thoja unë, janë disa spraye, një kohë të fundit është një Allergof, një spray jashtëzakonisht me cilësi shumë të mirë dhe i padëmshëm për organizmin, i cili i bën që këto akarine ti neutralizoj, ti bllokoj, edhe nuk i le që ato të zhvillohen dhe të shtohen
2: shumë.
1: Edhe është shumë i përdorshëm për të gjithë personat që kanë alergji. Pra, ne vendosim këtë një herë në 6 muaj, spërkasim dy shekun dhe jashtëzakon nga dy anët, dy shekun dhe orëndit e tjera shtëpiake siç janë divanet, apo këndet, apo tapetet, perdet, apo dhe lodrat e pëllushit, sepse ndodhen shumë edhe tek lodrat që lozin fëmijët. Dhe kjo është një masë e mirë që bën të mundur ulje në përqendrim të tyre, por jo zhdukje, në, të këtyre shkaktarve.
2: Doktoresh Mira, të falenderoj për prezencën tuaj në studion tonë dhe për informacionin që ndatë me ne.
1: Ju falenderoj dhe unë.
2: Jeni mirë pritur në çdo kohë.
1: Falenderit.

0: Dita e 44. Të lulëzojmë duke qëndruar. Vazhdojmë përsëri nga Ungjillisi mbas Jonit, kapitulli 15, dhe ju mund të lexoni vargjet 1 deri 11. Ndërsa unë do të ndaj me ju nga vargu 5, ku qoni shkruan: kush qëndron në mua dhe unë në të, ai jep shumë fryt. A njihni dikë që ecën aq kapër krah me Perëndin sa që thjesht të qenit në praninë e tij ju bën juve një njeri më të mirë? Gjyqja ime ishte e tillë dhe ajo ishte e tejmbushur me praninë e frymës së shenjtë. Kur isha i vogël, mendoja se zelli shpirtëror që ajo kishte ishte thjesht pjesë e personalitetit të saj. Mirë po, kur u rita, mësova se sekreti i saj ishte të kalonte disa orë në lutje çdo mëngjes, të bisedonte me Perëndin dhe të qëndronte në dashurinë e tij. Kur kalojmë kohë me Jezusin, ne ndryshohemi prej ti. Kjo është ajo që ka për qëllim Jezusi me ftesën e ti të thjesht qëndroni në mua. Mirë po, kohë e kaluar me Jezusin nuk është thjesht e lëvërdishme. Për kundrazi, ajo është jetike për të kultivuar shpirtin ton dhe për të dhënë fryte shpirtërore, të cilat e sjellin mbretërinë e qiellit pak më afër tokës. Ne nuk mund të lulëzojmë për Jezusin nëse nuk qëndrojmë me të çdo ditë në intimitet të ngushtë. Të ndarë nga Jezusi, pra nga hardhia, ne shërmendët do të fishkemi e do të thahemi. Është shumë e rëndësishme të mbaj mend se të qëndruarit afër me Jezusin nuk është thjesht një mas paraprake e shpirtërore që na mbron neve nga mosthalja dhe pafryshmëria. Përkundrazi, qëndrimi në të është litari i shpëtimit ose tubi i oksigjenit që na mbajnë gjallë. Qëndrimi tek hardhia e vërtet është pikërisht ajo që na lidh me dashurinë e Perëndisë, që në fakt është bazamenti i të gjithë ekzistencës sonë. Nëse duam të jemi njerëz që lulëzojnë brenda dashurisë së Perëndisë, që japin fryte të cilat përlëvdojnë Perëndin, atëherë duhet patjetër të mësojmë ta ndërtojmë shtëpinë tonë tek Krishti, që është burimi i gjithë jetës. Edhe unë lutem për ju sot. Unë lutem që ju të kërkoni hirin që ju duhet për të qëndruar në hardhinë e vërtetë. Edhe unë lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

dashurinë nuk ka frikë. Madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashurinë.